0: VM på landevej som et af karrierens absolute højdepunkter. I øjeblikket der er Mads Pedersen indhaver af den grønne pointtrøje i Tour de France, hvor han har vundet en enkelt etape. På onsdagens 11. etape der blev han nummer 11 og forsvaret pointtrøjen, som aldrig tidligere er blevet vundet af en dansker. I nat klart vejr, temperatur mellem 13 og 20 grader. Torsdag igen solrig og tør, men over de sydlige egne perioder med lidt flere skyer. Temperaturen ligger mellem 23 og 30 grader.
1: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: En spansk-argentinsk finale venter på søndag, når VM i fodbold skal afgøres. Det står klart efter onsdagens semifinale mellem Argentina og England. Englænderne kom dog først på måltavlen, men med 5 minutter tilbage af den ordinære spilletid, så scorede Argentina på et langskud. Og med 2 minutter inde i tillægstiden, ja, der lød det sådan her.
2: Stolpeskud her fra Argentina, tæt på, at de kommer foran med 2-1. Alexis McAllister har nu ramt træværket 2 gange i den her kamp. Nyt indlæg fra Argentina. 2-1! 2-1 til Argentina! Langt ind i overtiden! Argentinerne går fuldstændig amok, også her på pressepladserne. Lautaro Martinez hætter Argentina mod endnu en VM-finale.
1: De forsvarende verdensmestre, de møder Spanien i guldkampen søndag. England, de skal spille bronzekamp mod Frankrig lørdag. Argentinerne, de risikerer dog en bøde fra FIFA, for efter kampen, der jublede de med et banner med teksten Las Malvinas son Argentinas, altså Falklandsøerne er Argentina. Netop England og Argentina udkæmpede i 1982 en kortvarig krig over øgruppen, der stadig er en del af det britiske kongedømme. I en folkeafstemning fra 2013, der svarede 99% af indbyggerne på Falklandsøerne, at de gerne vil forblive en del af Storbritannien. En amerikansk statsborger, der har siddet fængslet i Iran siden december 2024, er blevet løsladt og har fået lov til at forlade landet. Det skriver Donald Trump på Truth Social. Kvinden, der har siddet fængslet, skulle ifølge præsidenten have det godt. Trump, han kalder det et tegn på velvilje fra iranerne. Løsladelsen, den sker, imens der igen er kampe og angreb mellem de to lande. Her til aften er amerikanske baser i Bahrain og Kuwait igen blevet angrebet, ligesom der er meldinger om eksplosioner i Iran. USA har indført en blokade af iranske havne, og iranerne melder samtidig Hormuzstrædet for lukket. Det amerikanske militær har bragt et enkelt civilskib til standsning, da det ifølge dem ignorerede søblokaden. Et lysvær, som blev brugt af Luke Skywalker i filmen Star Wars Episode 5 The Empire Strikes Back, er blevet solgt på auktion til $3 millioner. Det svarer til 19,6 millioner kroner. Det fremgår af auktionshuset Heritage Auctions hjemmeside. Lysværet, det var en rekvisit i Star Wars-filmen, der udkom i 1980, og blev brugt af skuespilleren Mark Hamill, der originalt portrætterede Skywalker.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: En amerikansk statsborger, der har siddet fængslet i Iran siden december 2024, er blevet løsladt og har fået lov til at forlade landet. Det skriver Donald Trump på Truth Social. Kvinden har siddet fængslet, skulle ifølge præsidenten have det godt. Trump kalder det et tegn på velvilje fra iranerne, og løsladelsen den sker, imens der igen er kampe og angreb mellem de to lande. Igen i nat har amerikanske baser i Bahrain og Kuwait været under angreb, og USA har angrebet iranske positioner primært langs kysten, det skriver den amerikanske centralkommando på X. Nej tak til en permanent koncertplads i Vejby. Sådan lyder det fra flere beboere, inden dette års musik i Lade løber af stablen fra i dag i Nordsjælland. Arrangørerne bag festivalen de har lavet et oplæg til Gribskov Kommune med et ønske om at holde flere arrangementer på Vejby Campingplads ud over musik i Lade. Ifølge oplægget så vil arrangørerne udvide fra 3 eventdage til 19 dage med events. Og de lokale de frygter, at campingpladsen vil skifte karakter fra sommerro og campingliv til fast event- og koncertplads. Derfor har sommerhusejer Pernille Tranberg sammen med en gruppe andre borgere fra Vejby og Vejby Strand startet en underskriftsindsamling mod planerne.
2: Det er en kritik af både musiklaget og af kommunen. Altså kommunen har i sidste instans ansvar for at lytte til borgerne, men selvfølgelig er det også musiklagets ønske om at udvide i et område, hvor der er så mange, der bor. Det er et beboerområde, et rekreativt område.
1: Fortsætter arrangementernes vokseværk, så frygter Pernille Tranberg, at området skifter karakter til et oplevelsescenter med musik, mennesker og støj gennem store dele af sommeren.
2: Der bor en del helårsbeboere meget, meget, meget tæt på, som skal på arbejde om morgenen. De simpelthen ikke får deres nattesøvn. Så de skal flygte ud af deres egne hjem.
1: I et skriftligt svar lyder det fra Musik i Lade. Vi ønsker ikke at lave et oplevelsescenter, men vil rigtig gerne give vores bedste bud på en moderne campingplads, der skal være et samlingspunkt i Vejby. Med mere liv på pladsen vil der selvfølgelig også komme mere lyd, men vi har ingen planer om at afvikle et væld større arrangementer med støjgener. Argentina sikrede sig onsdag aften en finaleplads ved dette års VM. Men spillernes fejring kan give et efterspil. Efter 2-1-sejren over England, så viftede de argentinske spillere et banner med budskabet Las Malvinas son Argentinas, altså Falklandsøerne er Argentinas. I 1982 der kæmpede netop Argentina og Storbritannien i en kortvarig krig om øgruppen, der har været under britisk administration siden 1833. Det internationale fodboldforbund de forbyder fremvisning af banner eller andre genstande med politiske budskaber på stadion under VM, medmindre de er godkendt af arrangørerne. FIFA har ikke umiddelbart kommenteret hændelsen. Torsdag igen soligt og tørt, men over de sydlige egne perioder med lidt flere skyer. Temperaturen ligger mellem 23 og 30 grader. Varmest bliver det mod nord.
0: Velkommen til

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: En spansk-argentinsk finale venter på søndag, når VM i fodbold skal afgøres. Det står klart efter onsdagens semifinale mellem Argentina og England. Englænderne kom ellers først på måltavlen, men med 5 minutter tilbage af den ordinære spilletid, der udlignede Argentina på et langskud. Og 2 minutter inden i tillægstiden, ja, der lød det sådan her.
2: Stolpeskud her fra Argentina, tæt på, at de kommer foran med 2-1. Alexis McAllister har nu ramt træværket 2 gange i den her kamp. Nyt indlæg fra Argentina. 2-1! 2-1 til Argentina! Langt ind i overtiden! Argentina, der går fuldstændig amok, også her på pressepladserne. Lautaro Martinez hætter Argentina mod endnu en VM-finale.
1: Også i den argentinske hovedstad Buenos Aires udbrød der vild jubel. Jeg var lige ved at dø af spænding, men jeg troede på det. Jeg blev ved med at bede til Gud om, at vi vil vinde. Hør her, jeg har kun én ting at sige til englænderne. Don't cry for me. Argentina lød det blandt andet her fra 2 fans. Folk går typisk på secondhand-platformen Vinted for at kigge efter tøj, sko eller elektronik. Men lige nu florerer der også en række noget mere dystre annoncer, hvor varen ser ud til at være børn i forskellige aldre. Annoncerne bliver flittigt delt online, og her støder unge som Shahin Mohammed Rafi på dem.
3: Jamen altså, jeg var virkelig chokeret. Jeg tænkte slet ikke, at det kunne lade sig gøre for sådan folk at uploade sådan noget på Vinted, når det er sådan en platform, man bruger til at købe tøj. Altså sådan, det er måske ikke noget, der fanger ens blik med det samme, men når man så klikker ind på det, og der så står den her beskrivelse af et barn og sådan noget, det er virkelig sådan forstyrrende at se.
1: Annoncerne har typisk et billede af et tøjdyr og en beskrivelse af alder, køn, højde og flere detaljer af seksuel karakter. Politiet i både Danmark og Tyskland konkluderer dog, at der er tale om falske annoncer, at ingen børn bliver solgt som konsekvens. Men især for børn og unge kan det alligevel være voldsomt at støde på, det siger leder i Red Barnet, Mia Lind Winter.
4: Hvis man har set noget, der har skræmt en, så er den forskrækkelse lige så reel, som hvis barnet havde set en trafikulykke på vej hjem fra skole. Og det vil vi jo aldrig negligere, heller ikke selvom at vi ved, at det barn, der var i den anden trafikulykke, ikke kom alvorligt til skade.
1: Et lysværd, som blev brugt af karakteren Luke Skywalker i filmen Star Wars Episode 5 The Empire Strikes Back, er blevet solgt på auktion til $3 millioner. Det svarer til 19,6 millioner kroner. Det fremgår af auktionshuset Heritage Auctions hjemmeside. Lysværdet var en rekvisit i Star Wars-filmen fra 1980 og blev båret af skuespilleren Mark Hamill. Torsdag igen solrigt og tørt. Temperaturen ligger mellem 23 og 30 grader. Varmest bliver det mod nord.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Det er blevet populært at kigge efter brugt tøj, sko og elektronik på second-hand-platforme som Vinted. Men lige nu der florerer der også en række noget mere dystre annoncer, hvor varen ser ud til at være børn i forskellige aldre. Annoncerne bliver flittigt delt online, og her støder unge som Shahin Mohammed Rafi på dem.
2: Jamen altså, jeg var virkelig chokeret. Jeg tænkte slet ikke, at det kunne lade sig gøre for sådan folk at uploade sådan noget på Vinted, når det er sådan en platform, man bruger til at købe tøj. Altså sådan, det er måske ikke noget, der fanger ens blik med det samme. Men når man så klikker ind på det, og der så står den her beskrivelse af et barn og sådan noget, det er virkelig sådan forstyrrende at se.
1: Annoncerne på Vinted har typisk et billede af tøjdyr og en beskrivelse af alder, køn, højde og flere detaljer af seksuel karakter. Politiet i både Danmark og Tyskland konkluderer, at der er tale om falske annoncer, og at ingen børn bliver solgt som konsekvens. Men især for børn og unge, der kan det alligevel være voldsomt at støde på, advarer leder i Red Barnet, Mia Lind Winter.
3: Hvis man har set noget, der har skræmt en, så er den forskrækkelse lige så reelt, som hvis barnet havde set en trafikulykke på vej hjem fra skole. Og det vil vi jo aldrig negligere. Heller ikke selvom, at vi ved, at det barn, der var i den anden trafikulykke, ikke kom alvorligt til skade.
1: Vinted skriver til DR, at de løbende fjerner annoncer, og de, ligesom politiet, vurderer dem til at være falske. De forsvarende verdensmestre fra Argentina er endnu en gang klar til en VM-finale. For selvom England kom foran 1-0 tidligt i anden halvleg i deres semifinale i aftes, ja, så lykkedes det Messi og company at lave lidt af et comeback og vinde kampen med 2 scoringer i de sidste 10 minutter.
4: Over til venstre benet ud på kanten af feltet, Enzo Fernandez. Enzo Fernandez! Messi!
1: Ja, sådan lød det på P4, og vi kan da også lige høre, hvordan det lød i argentinsk radio efter slutfløjtet. Mine damer og herrer, Argentina er i finalen. Farvel, England, sagde her de begejstrede kommentatorer. Så nu er Argentina altså i finalen for anden gang i træk, mens England ikke har spillet en VM-finale siden 1966. Og derfor gør det her nederlag rigtig ondt i et land, hvor fodbold nærmest kommer ind med modermælken, lød det fra vores kommentator Henrik Lineker.
5: Det er selvfølgelig en kæmpe stor skuffelse for England, som igen stod på nippet til at komme i den helt store finale, stod på nippet til at kunne tage den her titel, de hungrer efter, og endnu en gang er det ikke lykkedes for England. Det er selvfølgelig noget, der kommer til at fylde rigtig meget i den engelske selvbevidsthed.
1: Argentina skal møde Spanien i VM-finalen på søndag. Festivalen Musik i Lejet, der begynder i dag, har i flere år været kritiseret for at slide på naturen i Nordsjælland. Sidste år der flyttede festivalen så med sine 14.000 deltagere fra Tisvilde Leje til en campingplads i Vejby. Men her møder festivalen ny kritik blandt de lokale. Arrangørerne bag festivalen vil nemlig gerne holde flere arrangementer på Vejby campingplads udover Musik i Lejet. De har lavet et oplæg til Gribskov Kommune med et ønske om at udvide fra 3 eventdage til 19 dage med arrangementer. Men det vil gå ud over lokalsamfundet, mener sommerhusejer Pernille Tranberg, som sammen med en gruppe andre borgere fra Vejby og Vejby Strand har startet en underskriftsindsamling.
6: Det er en kritik af både Musik i Lejet og af kommunen. Altså kommunen har i sidste instans ansvar for at lytte til borgerne, men selvfølgelig er det også Musik i Lejets ønske om at udvide i et område, hvor der er så mange, der bor. Det er et beboerområde, et rekreativt område.
1: Fortsætter arrangementets vokseværk, så frygter Pernille Tranberg, at området skifter karakter til et oplevelsescenter med musik, mennesker og støj gennem stor

0: dag med masser af sol i det meste af landet. Først på dagen, der kan det være lidt tåget nogle steder, og i den sydlige del af landet, der kommer der i eftermiddag lidt flere skyer og måske en enkelt byge. Temperatur mellem 23 og 30 grader varmest i den nordlige del af landet. Og så blæser der en svag til jævn vind.
1: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: Vejrfænomenet El Niño, der giver hedebølger, tørke og voldsom regn i store dele af verden, er aldrig blevet målt så kraftigt som i år. Det viser de nyeste prognoser af havtemperaturen i det tropiske Stillehav. Når temperaturen stiger i en periode, ja, så oplever vi El Niño. Og ifølge prognoserne, så kan den stige med 3,6 grader i år. Og det kommer vi altså til at mærke, siger Eigil Kaas, der er klimaprofessor ved Københavns Universitet.
2: Det breder sig så ud til store dele af kloden, hvor vejret og klimaet også bliver anderledes i en periode. Så vi ser, at de globale temperaturer vil også, som følger det her, stige. Vi kommer væsentligt over de 1,5 grader endnu en gang, som er Paris-aftalens målsætning.
1: Udover varmen, så kan man især i Sydamerika, Indonesien og Australien blive ramt af tørke. Det kan skade høsten og lamme eksporten af landbrugsprodukter. Det kan få kornpriserne i hele verden til at stige, og på sigt give prisstigninger på fødevarer på op mod 15%. Sådan lyder vurderingen fra Henrik Andresen, der er kundechef for råvarer hos fondsmælerfirmaet Agrocura.
3: Australien, de er også eksportører af korn jo, men det er jo primært ud i Asien, de eksporterer til jo, blandt andet Kina. Men når de ikke kan få korn fra Australien, jamen så søger de andre markeder, og så vil de automatisk begynde at søge herop mod os jo.
1: Den største El Niño, der tidligere oplevede, det var tilbage i 1877. Det førte til den største hungersnød nogensinde, og endte med at koste over 50 millioner mennesker livet. Den populære online-markedsplads Vinted er blevet hjemsted for en række annoncer, hvor børn i forskellige aldre ser ud til at blive sat til salg. Annoncerne gemmer sig blandt de normale salgsopslag om alt fra tøj til elektronik. Lige i øjenhøjde for platformens yngre brugere som Shahin Mohammed Rafi.
4: Det første, jeg tænkte, det var sådan, okay, det her det kan jo ikke være ægte. Det er jo helt umenneskeligt, og det er også bare sådan lidt, altså, det er en platform, jeg bruger. Altså flere gange i måneden, altså jeg køber virkelig meget tøj fra Vinted. Så altså det første jeg tænkte var sådan, okay, det er sikkert nogen, der bare sådan troller-agtigt.
1: Politiet i både Danmark og Tyskland konkluderer, at der er tale om falske annoncer, og at ingen børn bliver solgt som konsekvens. Annoncerne på Vinted har typisk et billede af tøjdyr og en beskrivelse af alder, køn, højde og flere detaljer af seksuel karakter. Men Shahin Mohammed Rafi var i en periode overbevist om, at annoncerne var ægte. Det samme var Molly Fletchers søn, da han fortalte hende om et lignende opslag, han var stødt på.
5: Der er min verden ved at bryde sammen, hvis man kan sige sådan, hvad jeg tænker, hvad? Har du oplevet det her? Har du set de her ting? Og andre af dine venner, altså det er sådan, som om det er normaliseret, at når jeg bliver poppet bare op.
1: Og det er alfa og omega, at børn og unge ikke skal takle den slags oplevelser alene, det siger Mia Lind Winter fra Red Barnet.
6: De har både brug for, at forældre eller andre voksne lytter til deres oplevelse, viser interesse for, hvad for nogle tanker det har sat i gang, men jo også hjælper det med at oversætte. Og dernæst er det jo også rigtig vigtigt, at vi sikrer, at det her indhold bliver anmeldt.
1: Vinted skriver til DR, at de løbende fjerner annoncer, og de ligesom politiet vurderer dem til at være falske. Endnu en gang så er VM-pokalen i sigte for Argentina. I aftes der slog de forsvarende mestre, nemlig England, 2-1 i et vildt comeback i semifinalen, hvor de to argentinske mål blev scoret i de sidste 10 minutter af kampen. Og vi kan lige høre, hvor meget jubel finalepladsen udløste i den argentinske hovedstad Buenos Aires. Ja, det var også et resultat, der faldt i god jord hos Jonas Schwartz, der er fodboldkommentator og argentinsk gift. Han så kampen i Argentina og sætter lidt ord på den glæde, som vi også lige hørte lidt af før.
7: Der er ikke så mange andre ting her i Argentina, som er specielt nemme i det daglige. Og så kommer det her fodboldlandshold igen og giver befolkningen en kæmpe glæde. Altså simpelthen bare skaber et lyspunkt i en dagligdag, der ikke er den nemmeste.
1: Det er dog ikke kun resultater, der trækker overskrifter. Det gør de argentinske spilleres fejring også. Efter sejren der holdt de nemlig et banner op med teksten Las Malvinas son Argentinas, som kan oversættes til Falklandsøerne af Argentinas, og refererer til krigen om øerne mellem England og Argentina tilbage i 1982, som England i øvrigt vandt. Og i flere britiske medier der bliver banneret kaldt for

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Han er bare for kommet til at sidde der.
1: Altså, det er bare sådan en vild ungdom.
0: Magisk.
3: Er du okay?
2: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se Apaka. Brug for hinanden.
2: Hej, Lande. Hej, Lande.
4: Nu på DRTV.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Det tilbagevendende vejrfænomen El Niño er på vej, og nu viser de nyeste prognoser, at den kan blive en af de værste nogensinde målt. Det forventedes, at temperaturen i Stillehavet vil stige med op til 3,6 grader, og det får konsekvenser for vejret i hele verden, lød det fra professor ved Københavns Universitet, Eigil Kaas.
2: Det breder sig så ud til store dele af kloden, hvor vejret og klimaet også bliver anderledes i en periode. Så vi ser, at de globale temperaturer vil også, som følger det her, stige. Vi kommer væsentligt over de 1,5 grader endnu en gang, som er Paris-aftalens målsætning.
1: Særligt tropeområder som Sydamerika, Indonesien og Australien kan se frem til mere tørke. Og når det bliver vendt op og ned på systemerne, ja, så kan det mærkes, siger DR's klimakorrespondent Philip Knak Kirkegaard.
3: Det betyder, at nogle landmænd, for eksempel i Afrika, som er vant til at få regn på et bestemt tidspunkt til deres afgrøder, lige pludselig kan stå uden vand til deres korn eller majs, eller hvad de ellers har. Og det er jo især et problem i lande som Sudan, hvor FN i forvejen peger på, at der er risiko for hungersnød. Hvis sådan et land så bliver ramt af hedebølge og tørke, så kan det få store menneskelige konsekvenser.
1: Ja, den er jo usædvanlig, men sæt lige nu flere ord på, hvor historisk ser det ud til at blive?
3: Jamen det her, det er en historisk stærk El Niño. Faktisk så stor, at vi ved jo faktisk ikke, om der har været en så stor tidligere. Vores data går ikke så langt tilbage. Og hvilke konsekvenser det så kan få på jordkloden, så vi er ude i noget ukendt farvand her.
1: Set herhjemme fra det danske vejr lige i øjeblikket, så er det jo rigtig varmt. Der er hedebølge, og der bliver slået den ene rekord efter den anden varmemæssigt. Altså, kan det direkte eller indirekte få nogle konsekvenser for os?
3: Der er ikke nogen direkte kobling til El Niño, men vi ved, at i fremtiden med globale klimaforandringer, ja, så vil vi opleve flere hedebølger i dag i Danmark, uanset om der er El Niño eller ej.
1: Lød det altså fra vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
4: De er farvet, og de...
1: Ja, det var lige sådan den her, vi skulle have på i stedet for. Vi er midt i festivalsæsonen, og i dag, ja, der begynder så en af de nok mere omdiskuterede af slagsen. For når musik i lejet tænder for musikken, ja, så er det mere med flere års kritik i bagagen. Sidste år, der måtte festivalen flyttes fra Tisvildeleje til en campingplads i Vejby efter kritik, og nu er der så igen utilfredshed med den nye plads. Festivalen vil nemlig gerne udvide fra 3 eventdage til 19 dage med arrangementer. Men det er altså ikke alle, der er lige begejstret for det, og en af dem er du på besøg hos nu, Camilla Hole.
5: Hvor jeg står i en idyllisk have med et skønt tilhørende sommerhus, som ligger 500 meter fra pladsen, hvor der i dag bliver afholdt musik i lejet. Sommerhuset, det er dit, Pernille Tranberg. Hvad er det, der bekymrer dig ved udvidelsen?
6: Det bekymrer mig, at Gribskov bliver lavet om fra et rekreativt område, som kommunen har solgt sig på, til en larmende eventplads, så godt som hele sommeren.
5: Arrangørerne ønsker at lave flere arrangementer. Hvorfor ikke omfavne, at nogen ønsker at styrke lokalmiljøet?
6: Jeg står her for at omfavne musik i lejet, men jeg er ret sikker på, at vi som husbeboere lægger mange, mange flere penge i lokalmiljøet end campingpladsen.
5: Tak for at være med.
1: Og i et skriftligt svar, der lyder det sådan her fra Musik i Lejet. Vi ønsker ikke at lave et oplevelsescenter, men vi vil rigtig gerne give vores bedste bud på en moderne campingplads. Med mere liv vil der selvfølgelig også komme mere lyd, men vi har ingen planer om at afvikle et væld af støjende arrangementer. Argentina er endnu en gang klar til en VM-finale, efter de slog England 2-1 i aftes i semifinalen. Men det er faktisk ikke kun resultatet, der trækker overskrifter. Det gør det argentinske spillers fejring også. For efter sejren, der holdt de nemlig et banner op med teksten Las Malvinas son Argentinas. Det kan oversættes til Falklandsøerne er Argentinas og refererer til krigen om øerne mellem England og Argentina tilbage i 1982, som England i øvrigt vandt. Og i flere britiske medier, der bliver banneret kaldt for frastødende og arrogant, fortæller Frederik Barsø, der er journalist i England.
4: De er forarvet, og de synes jo, det er for meget, at de kan finde på det, og det er bare en lidt spøjs situation, fordi det er jo ikke noget, englænderne normalt ellers går op i overhovedet, det her. Så det har klart rippet op i noget, og det er som om, at nu, når de så står der og skal stå og være arrogante på den måde, argentinerne, så piger det noget hos englænderne og deres selvforståelse.
1: Ja, det er altså Argentina, der er i finalen, og de møder Spanien på søndag kl. 21. Inden vi når så langt, så skal vi lige igennem en dag, der byder på masser af sol i hele landet. Måske lidt tåget her først på dagen, og i den sydlige del kan der i eftermiddag komme lidt skyer, og måske også en enkelt byge. Mellem 23 og 30 grader og svag til jævn vind fra skiftende retninger. Peter Favre Løfald sammen til morgens radioaviser.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. Her er Camilla Jane Lee.
1: Godmorgen og velkommen til morgenbeatet her torsdag den 16. juli. Velkommen til. Jeg håber, du nyder sommeren. Jeg håber, du nyder de lange, lyse aftener. Og måske forhåbentlig har du fri i disse uger. Jeg har fundet en stak blader frem til dig, som jeg glæder mig utrolig meget til at spille for dig. Og øverst i bunken ligger Bjørk. Her er det Human Behavior. Velkommen til. Godmorgen. Godmorgen.

Look Down from the Bridge. Det her var Massive Star. Her hvor radioavisen nærmer sig med hastige skridt. Men jeg har lige lidt mere musik til dig. Her er det allerførst Christine and the Queens, du skal høre med Tell Did It.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: I år, der kan vi få den kraftigste El Niño nogensinde. I de seneste prognoser, der ser det tilbagevendende vejrfænomen nemlig ud til at slå alle rekorder. En El Niño kalder man det, når havoverfladen i det tropiske Stillehav er varmere end normalt. Og det øger sandsynligheden for hedebølger, tørke, kraftig regn og andre ekstreme vejrhændelser i flere dele af landet. Og forventningen er, at temperaturen kan stige med op til 4 grader. I Sydamerika, Indonesien og Australien, der kan det ekstreme tørke, kan det betyde ekstrem tørke, som kan skade høsten og lamme eksporten af landbrugsprodukter. Og det vil vi også kunne mærke herhjemme, hvor fødevarepriserne kan stige op til 15% på sigt, siger Henrik Andresen, der er kundechef for råvarer hos fondsmælerfirmaet Agrocura.
2: Vi får en lav global kornproduktion i år, som er forventningen lige nu i forhold til, når vi sammenligner med sidste år, jamen så får vi helt automatisk altså stigende kornpriser jo på sigt jo. Og det vil så se en afspejlelse på vores fødevarepriser jo.
1: Herhjemme der har vi allerede slået varmerekord i år, og midt i en uge, hvor DMI har udsendt endnu et varsel om hedebølge. Og selvom det virker oplagt, så har det faktisk ikke noget med El Niño at gøre, siger vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
3: Der er ikke nogen direkte kobling til El Niño, men vi ved, at i fremtiden med globale klimaforandringer, ja, så vil vi opleve flere hedebølge i dag i Danmark, uanset om der er El Niño eller ej.
1: Men El Niño eller ej, så bliver det altså varmt i dag herhjemme. Blandt andet i Vorbasse syd for Billund. Her så temperaturen ud til at blive op til 30 grader. Siden er det dog faldet en smule i prognoserne, men det er altså midt i, at man holder et af landets største markeder under den her bane, sol og fredagsvilde. Kan du så mærke varmen?
4: Ja, solen kigger i hvert fald så småt frem nu her. Temperaturen nærmer sig der i hvert fald også de første 20 grader, tror jeg her. Om det så decideret betyder billigere priser, også nede på krammermarkedet, det kan jeg have min tvivl omkring. Men en ting, jeg ved, det er, at Jeroen Schortemeier, du har kigget rigtig meget på erhvervssigten på det sidste, fordi du er formand for Grundejerforeningen, der står for det her marked her. Hvor mange gange har du været inde og tjekke erhvervssigten?
5: Ja, nok 10-15 gange i løbet af sådan en dag.
4: Og nu siger den dog trods alt lidt mildere vejr. Er det godt eller skidt?
5: Det er rigtig godt, at temperaturen går ned. Det er rigtig godt.
4: Men 25 grader alligevel, og fuld sol, og næsten ingen vind. Det bliver varmt alligevel ude på pladsen. Hvordan forbereder I jer på sådan en dag?
5: Jamen, det bliver varmt, men folk er jo vant til varmen nu. Og vi opfordrer dem til at drikke rigeligt med vand og søge skygge mellem 12 og 15, så må det ikke det går.
4: Og du forventer, det kommer til at gå nogenlunde?
5: Ja da. Det bliver rigtig sjovt og rigtig spændende, og folk vil have en rigtig god tid.
4: Jamen, jeg siger bare godt marked til jer.
5: Tak skal du have.
1: Så skal vi til Ukraine, hvor der lige nu er demonstrationer flere steder i landet. Folk er på gaden for at udtrykke deres utilfredshed med præsident Volodymyr Zelenskis fyring af den populære forsvarsminister Mikhailo Fedorov. Arrangøren beskylder Zelensky og regeringen for kun at ville arbejde med folk, der bare siger ja og retter ind. Og nu er vi dig med fra demonstrationen i Kiev, Stefan Weikarter. Fortæl os lige, hvorfor ham her Fedorov er så populær i befolkningen, så folk altså går på gaden.
6: Han er yderst populær på grund af de reformer, han har startet i Forsvarsministeriet og i den ukrainske hær. Et opgør med korruptionen, altså ikke at indkøbe våben for opskruede priser. Så er han også populær på grund af, at han har været med til at sørge for, at Rusland ikke har adgang til Starlink ved fronten, og derfor ikke er internetforbindelse. Han er yderst populær simpelthen fordi, at folk her, de ser ham som udtryk for den her succes, som Ukraine lige nu har på slagmarken. Og derfor er folk yderst vrede her, som man kan høre i baggrunden.
1: Ja, men hvorfor skiller Zelensky sig så af med ham, når han åbenbart er så populær i befolkningen?
6: Den officielle forklaring er, at han har ravet uklar med den ukrainske chefgeneral, og de derfor ikke kan fortsætte med at samarbejde. Og den anden ting er, at han har, på trods af sine reformer, har været ude af i stand til at reformere mobiliseringsproceduren her og få gjort det mere effektivt. Og det er ligesom den officielle grund. Men det, som demonstranterne siger her, det er, at det bare er Zelenskis forsøg på at finde en undskyldning til at fjerne en mand, som måske på et tidspunkt kan blive mere populær end præsidenten. Det er i hvert fald den udlægning, som folk har her.
1: Lød det fra Stefan Weikart med, altså fra en demonstration mod Zelensky i hovedstaden Kiev. Herhjemme der har vi udsigt til endnu en dag med masser af sol i det meste af landet. Til at begynde med kan det være lidt tåget nogle steder, og i den sydlige del, ja, der kommer der i eftermiddag lidt flere skyer på himlen og måske en enkelt by også. Temperaturerne de fejler altså ikke noget, som vi også hørte lidt tidligere. De ligger mellem 23 og 30 grader varmest i den nordlige del af landet. Så blæser der en svag til jævn vind fra skiftende retninger.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. B6. Her er Camilla Jane Lee.
1: Godmorgen, eller god formiddag her, hvor klokken har rundet 9. Du lytter til den sidste time af morgenbeatet, inden der er sommerhuset her på B6. Og i eftermiddag kan du glæde dig til skyfrit, der er fra klokken 14 til klokken 16. Velkommen til Her er det The Cure og Lullaby.

Det var Carlina The Place, du hørte her med The Space Between. Og jeg fortsætter de næste minutter op til klokken bliver 9:30 med The Verve. Du skal høre Lucky Man.

The Clash og Straight to Hell her i Morgenbeatet, hvor jeg har et par sange tilbage, inden du får en radioavis, men du kan altid holde dig opdateret på DR.dk eller DR TV. Her er det Interpol og Slow Hands.

Interpol og Slow Hands. Morgenbeatet er ved at være slut for i dag. Der er Sommerhuset efter en radioavis. Tusind tak, fordi du lyttede med. Bliv hængende. Radioavisen er der, og ikke mindst Sommerhuset, men allerførst Aviation. Last Shadow Puppets.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: En ekstra kraftig udgave af vejrfænomenet El Niño er på vej. I de seneste prognoser, der ser det ud til, at vi kan få en af de værste nogensinde, hvor temperaturen i Stillehavet vil stige med op til 3,6 grader. Og det kommer vi også til at mærke på land, det forklarer klimaprofessor ved Københavns Universitet, Eigil Kaas.
2: Det breder sig så ud til store dele af kloden, hvor vejret og klimaet også bliver anderledes i en periode. Så vi ser, at de globale temperaturer vil også, som følger det her, stige. Vi kommer væsentligt over de 1,5 grader endnu en gang, som er Paris-aftalens målsætning.
1: El Niño opstår, når havoverfladen i det tropiske Stillehav bliver varmere end normalt, og det kan give hedebølger, tørke og voldsom regn i store dele af verden. Der kommer gang i den i Nordsjælland i dag, når musik i Lade går i gang. Festivalen er før blevet kritiseret af de lokale for at larme for meget og for at slide på naturen. Og nu møder den ny modstand, fordi at festivalen har planer om at udvide, så man går fra et setup med 3 festivaldage til 19 dage om året med forskellige arrangementer. Og det er Pernille Tranberg, der har et sommerhus i området, ikke med på.
3: Der bor en del helårsbeboere meget, meget, meget tæt på, som skal på arbejde om morgenen. De simpelthen ikke får deres nattesøvn. Så de skal flygte ud af deres egne hjem.
1: Festivalen blev sidste år flyttet fra Tisvilde til en campingplads i Vejby, og det her festivalen ligger op til at have flere faciliteter og flere dage med arrangementer. Men Musik i Lejet har ikke planer om at lave mange arrangementer, der larmer meget, det siger festivalleder Andreas Thomas Gravengård.
4: I virkeligheden kigger vi ind i at kunne lave alt fra et storskærmsarrangement til et loppemarked til forskellige ting.
1: Og generelt så mener han, at festivalen gør, hvad den kan for at tage hensyn til naboerne.
4: Når vi kigger på festivalpladsen, som den er stillet op lige nu, spiller de fleste scener, eller alle scener, væk fra naboerne. Og det er et af de tiltag, som er væsentlige for os at gøre, når vi skal holde et stort arrangement.
1: De forsvarende verdensmestre Argentina er igen i VM-finalen efter en 2-1-sejr over England i aftes. Der var dramakampen igennem, som blev afgjort af 2 sene argentinske scoringer, men fejringen efter slutfløjt trækker også overskrifter i dag. Her holdt nogle argentinske spillere et banner op med teksten Las Malvinas son Argentinas, som kan oversættes til Falklandsøerne er Argentinas, altså med reference til krigen om øerne mellem England og Argentina tilbage i 1982, som England vandt, og det har skabt vrede i England, det her, det fortæller journalist Frederik Barsø.
5: Det er jo ikke noget, englænderne normalt ellers går op i overhovedet, det her. Så det har klart rippet op i noget, og det er som om, at nu, når de så står der og skal stå og være arrogante på den måde, argentinerne, så piger det noget hos englænderne og deres selvforståelse.
1: Og VM-finalen bliver så Spanien mod Argentina på søndag. Det bliver varmt igen i dag, 23-30 grader og masser af sol, selvom der også kan komme lidt flere skyer mod syd senere. Radioavisen var med Rune Styrup.
0: Velkommen til P6.

Sangen her hedder Jättekul, og den blev lavet sammen af en hel masse forskellige kunstnere, der gik sammen på en bustur til paradis i 2016. First Flush, Asger Valentin, Bjarke Valentin, Marie Eline Hansen og Nana. Ja, den Nana inden for Busters Verden. Og det er simpelthen bare et vidunderligt

og så bagværket bagefter, sammen med kaffen. Så kan det ikke gå galt. Jeg vil godt... jeg håber, du har det dejligt. Det har jeg i hvert fald. Og jeg vil godt spille noget mere god musik for dig. Fra Marie Eline Hansen, som også var med på det her Jette Cool-nummer, som vi lige hørte. Hun lavede i 2024 et dejligt album, der hedder, og det er ikke nogen opfordring, men albumet hedder Kolonihaven Brænder Kulde, og så Ni Haven. Sangene derpå er rigtig dejlige, og det her nummer, det hedder Dagdrømmeri, og det må man jo godt her i sommeren. Det må man faktisk altid godt.

Det her, det er et nummer af bandet Goat fra Sverige, som her har lavet en sang, der hedder Try My Rope. Og der tænker jeg jo selvfølgelig på en badekåbe. Jeg håber, at du er et sted, hvor du lige kan hoppe i havet, og så trække i badekåben bagefter, og så slendre i et langsomt, anstændigt, alstadigt, almodigt, et eller andet form for tempo, hvor du ikke får pulsen alt for højt op, fordi jeg tror, det er vigtigt her i ferien, det kan jeg i hvert fald sige herinde for sommerhuset, at det er dejligt med, med rolig puls. Nu har jeg godt nok lige skænket mig en kop stærk kaffe, og det får pulsen en lille smule op, men alligevel meget, meget rart, ikke? Og så tænkte jeg på, når jeg hørte den her Goat-sang, når jeg tager badekåben på, at det minder mig måske lidt om Velvet Underground og Nico. Den der lidt dronede ting, der lå i baggrunden. Sometimes I feel so sad. Måske. Sometimes I feel so happy, but mostly you just make me mad. Baby, you just make me

Ja, så fik du lidt house til din torsdag formiddag her i sommerhuset på P6. Og vi iler hurtigt videre. Vi skal til noget ganske andet, men så alligevel noget, der svinger på en utrolig dejlig måde, ligesom det her nummer, vi lige fik før fra Jerry, der hed Rain Girl. Det her nummer, det hedder Gochadunya.

Et dejligt sommernummer her fra Altin Gyn. Og du er på B6, det ved du godt, i sommerhuset. Og jeg hedder Goodluck Kasper. Jeg er med dig alle hverdage her på kanalen fra 10 til 12. Og vi skal bare have det dejligt og på en eller anden måde forhåbentlig have pulsen en lille smule ned. Jeg kan da i hvert fald mærke, at sommeren er på max, i det at vejret selvfølgelig er dejligt, og der er ikke så meget trafik. Det er også meget rart. Og så er der bare god musik. Det her, det er bandet Kajak, som vi har spillet en hel del her på P6 gennem det seneste års tid, og med god grund. Her der får du nummeret Stories.

0: som en sommerfløjt i stedet.
1: Når musikken først rammer en på den måde, man bliver nærmest forelsket, det er fuldstændig magisk.
2: Den rammer man bare på følelserne hver gang.
3: Det er altså en groovy sag. Ja, prøv lige at høre det her.
1: Mega fedt nummer det er.
4: Jeg skulle lige til banen.
5: Der er masser af godt i vente her på P6 hele sommeren i DR.

Nej, hvor er det dejligt egentlig, at The Strokes stadigvæk eksisterer, og at de nu er blevet til et funky disco-band her på deres ældre dage. Men altså, de rocker stadig ud totalt lækkert. Det var deres nyeste her, og jamen, de har jo bevaret deres charme, deres stikkerand-dreng gade frikadellehop, var jeg lige vil sige, altså hvad hedder det der gadeløbshop, ja, det kan jeg overhovedet ikke finde ud af at udtale, det er også fuldstændig ligegyldigt. Vi skal have noget country, fordi det er også dejligt, og der er vi heldige, fordi gadedrengehop, det er det, der hedder, Emmylou Harris, og så rejehop, Linda Ronstadt og Dolly Parton har lavet en fortolkning af det her dejlige nummer, der hedder Even Cowgirls.

Svorn lige her på I Don't Mind, hvor klokken nærmer sig 11 din torsdag morgen. Formiddag, undskyld, her på P6. Det er vel sommerferie. Og det er sådan, at i næste time af denne udsendelse, det sommerhus, der vil jeg forsøge at ringe op til en Slakker Lund, det dejlige væsen, singer, songwriter, musiker, poet. Jeg skal komme efter dig, som vil fortælle os, hvordan den har det ude i sommerlandet, og så har han udgivet en ny sang, som vi også skal høre. Det glæder mig rigtig meget til, og så håber jeg selvfølgelig, at teknikken er med mig. Op til radiovisen, Angel Olsen, Sturgill Simpson, Big Time, Love You, Big Time, 2, 3. Good morning.

0: Hvis du søger efter tøj, sko eller andre ting på online-platformen Vinted, så kan du risikere at ramme nogle ubehagelige annoncer, hvor det ser ud til, at brugere sælger børn til seksuelle overgreb. Det er for eksempel annoncer med et billede af et tøjdyr, men hvor der så er en beskrivelse af alder, køn, højde og også flere detaljer af mere seksuel karakter. Annoncerne her bliver delt på sociale medier som TikTok, og derfor så er der mange børn og unge, der ser dem. For eksempel Shahin Mohammed Rafi her.
1: Jamen altså, jeg var virkelig chokeret. Jeg tænkte slet ikke, at det kunne lade sig gøre for sådan folk at uploade sådan noget på Vinted.
0: Vinted skriver til os i DR, at de løbende fjerner annoncerne, og at deres vurdering er, at de er falske. Det er også politiets opfattelse. Meldingen fra den nationale enhed for særlig kriminalitet er derfor også, at ingen børn bliver solgt som konsekvens af de her annoncer. Politiet mistænker, at de kan være lavet i et forsøg på enten at fange pædofile eller lokke penge ud af dem. Og så til Ukraine, hvor der lige nu er demonstrationer flere steder i landet. Her er folk gået på gaden for at protestere mod, at præsident Zelensky har fyret den ellers populære forsvarsminister Mikhailo Fedorov. Det fortæller journalist Stefan Weikart, der er ved en af demonstrationerne i Kiev.
2: Ja, han er yderst populær simpelthen fordi, at folk her de ser ham som udtryk for den her succes, som Ukraine lige nu har på slagmarken. Og derfor er folk yderst vrede her, som man kan høre i baggrunden.
0: Den officielle forklaring på fyringen er, at Fedorov var kommet på kant med den ukrainske chefgeneral, og at han ikke har kunne få gang i en mere effektiv mobilisering af ukrainske mænd, der bliver tvunget til tjeneste i forsvaret. Men den forklaring, den køber demonstranterne altså ikke, siger Stefan Weikart.
2: Det, som demonstranterne siger her, det er, at det bare er Zelenskys forsøg på at finde en undskyldning til at fjerne en mand, som måske på et tidspunkt kan blive mere populær end præsidenten. Det er i hvert fald den udlægning, som folk har her.
0: Der er indkaldt til demonstrationer i 15 ukrainske byer her til formiddag, og sidst der var så store demonstrationer, det var da Zelensky sidste år ændrede på landets antikorruptionsmyndigheder. De ændringer endte Zelensky med at droppe efter protesterne og også kritik fra flere europæiske ledere. Der er igen varslet hedebølge herhjemme, og der bliver også varmt på et af Danmarks største markeder, Vorbasse-marked, der åbner i dag. Der var i første omgang meldt om op til 30 grader der, men de seneste prognoser ligger lige et par grader lavere. Og det er godt nyt, det synes Jeroen Schottemeier, der er formand for den grundejerforening, der står for markedet.
3: Jamen det bliver varmt, men folk er jo vant til varmen nu, og vi opfordrer dem til at drikke rigeligt med vand og søge skygge mellem 12 og 15, så må det ikke det går.
0: Og vi får altså 30 grader der, hvor det bliver varmest i dag. Det bliver så ikke lige på Vorbasse. Det er i den nordlige del af landet. Sol til os alle sammen, og så senere på dagen kan der komme en enkelt byge mod syd. Det var Radioavisen her kl. 11 med Rune Styrup.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

Ja tak, Knud Møller og Johnny Madsen her på Chinatown, Yellow Moon og Den Sorte Fugl. Og jeg kan da godt afsløre over for dig, kære ven, at en af de helt store koncertoplevelser, jeg har haft i mit liv, det var i Kvedens Gård i Ribe, hvor de her to bananer,

0: Lund, som udgiver noget utroligt dejligt musik, hvor han leger med det danske sprog og folder det ud på uforudsigelige og dejlige poetiske måder og siger noget, som på en eller anden måde kan røre os alle sammen. Jeg vil godt lige starte med at spille et af hans numre, og så er han med inde i internettets virvar, ind igennem en telefon og ud igennem din P6-radio bagefter det. Men altså, lad os lige høre, hvordan han lyder her på Sankt Thomas. Hæng ud med mig herfra. Sådan der. Det var godt. Og du er altså i sommerhuset her på P6. Jeg er med dig den næste times tid frem og om lidt. Med på telefon her altså Slakker Lund.
1: For St. Thomas er byen en skov.

0: Ja, og sådan her lyder altså Slakker Lund på nummeret St. Thomas. Hæng ud med mig herfra. Og hvis alt går vel, hvis sol og måne og stjerner står rigtigt, så er du med inde i et telefonrør. Er det korrekt?
1: Jeg er her. Ja.
0: What?
1: Hey, good luck.
0: Ej, hvor er det godt.
1: Okay. Jamen, det er jo sindssygt. Det virker.
0: Ja, for, jamen, er det ikke vildt alligevel?
1: Jo, for pokker.
0: Altså, fordi sidst... Ja, undskyld.
1: Nej, fortsæt bare.
0: Nej, fordi sidst vi så hinanden, der var det jo, hvor vi jo kunne kigge hinanden i øjnene imens og indgå i en form for dyb krammer og en fed samtale.
1: Ja, men det føles lidt ligesom om, vi stadigvæk gør det, synes jeg. Jeg kan se dig for mig fuldstændig.
0: Åh, det er godt. Jeg kan også godt se mig for dig, eller dig for, ja, du forstår, ja, hvad jeg mener. Hvordan har du det, Flemming Slakker Lund?
1: Jamen altså, jeg har det sådan set godt. Jeg sidder med et dårligt knæ, og kan næsten ikke rigtig gå, og jeg skal på ferie i dag. Men det skal sgu nok gå. Det er sådan noget med, at jeg har kørt en times tid i første gear i en kø på vej til København for ikke så længe siden, og det har skabt noget betændelse.

0: det knæet, men det vil jeg ikke trætte dig med. Men til gengæld har jeg fået en stråhat af min kæreste, fordi at nu mener jeg lige godt, at jeg kan bære en stråhat. Jeg har altid haft lyst til en stråhat, men jeg har ikke følt mig klar til at tage skridtet med en stråhat. Så en stråhat, fordi jeg har dårlige knæ, så har jeg fået mig en stråhat.
1: Jeg synes, det der billede er helt vidunderligt. Altså, slakker Lund med en stråhat og eventuelt en lille stok, og så bare tage det helt stille og roligt.
0: Ja, stokken der er jeg ikke kommet helt til endnu, men ja.
1: Okay.
0: Og så sidder jeg egentlig, fordi jeg ikke kan gå så godt, så sidder jeg og dekorerer en smadret mandolin. Jeg havde besøg af en kammerat i går, og han kom med to mandoliner til mig, som var smadret. Som derude, hvor han bor, hvor der er en gut i et andelssamfund. Der, jeg tror, han er udviklingshemmet, som samler på sådan nogle gamle strengeinstrumenter. Og så smider han dem ud igen. Og så havde han sådan to mere. Nu sidder jeg og dekorerer den ene af dem med en mus på en mandolin, ikke?
1: Det lyder virkelig godt.
0: Ja, og er planen, det er sommeraktiviteter.
1: Jamen det er det. Altså, jeg er jo meget stor fortaler for, at man generelt i livet skal have pulsen ned. Og også især i sommerferien, ikke?
0: Jo, det er klart.
1: Og men hvad så med de mandoliner der? Er det så kun til, altså kan de kun bruges til udsmykning, eller er der håb for dem? Altså,
0: der er ikke nogen bagside på den, jeg sidder og tegner på nu. Der er ingen strenge, og der er heller ikke nogen skrue, eller hvad hedder det, stemmeskruer. Men jeg tror godt, den kan bruges til et eller andet alligevel. Måske ikke til at spille på, men noget andet, noget helt andet. Den også, jeg tror også, den er god til bordtennis, faktisk. Den, som et bat.
1: Jamen selvfølgelig, klart. Jamen, det giver på en eller anden mærkelig måde mening. Altså, jeg har også selv sådan en lille guitar, du ved, en guitar lele, tror jeg, det hedder.
0: Ja.
1: Altså, som er lige så stor som en ukulele, men den har 6 strenge, ligesom en rigtig guitar.
0: Ja.
1: Og den har jeg også bare tegnet vildt meget på, og det, jeg synes, der er altså noget meget smukt over sådan et sådan træinstrument, der har fået lidt personlighed på den måde.
0: Ja, og så har den jo generelt lidt patina i forvejen. Jeg tror også, der sidder lidt tandpasta og sådan lidt på den. Eller jeg ved sgu ikke, hvad det er. Men den har sådan lidt nogle forskellige skygger og ting, der er trukket ud i træet, ikke?
1: Jo.
0: Så den har noget slitage og noget patina i forvejen, og det er bare det mest taknemmelige at arbejde med, frem for det hvide papir.
1: Det er det.
0: Så.
1: Jamen, jeg er meget enig, og altså, jeg får skæld ud derhjemme, fordi jeg samler på gamle, jeg får sådan et øje, der finder gamle træplader rundt omkring, fordi den vil jeg godt male på, fordi det giver altså også bare, ja, det er nemlig det der, det er taknemmeligt, det giver noget, der er noget liv i det.
0: Jamen, der er også bare noget med det der, det der egentlig er kasseret.
1: Ja.
0: Det der er kasseret, det er sådan, det sætter lidt fri. Hvorimod, hvis man får håndvævet et eller andet lærred, spændt op et eller andet sted, hvor det koster helt vildt meget, så bliver jeg sådan lidt intimideret af det.
1: Ja.
0: Men hvis jeg finder et eller andet smadret, så er det sådan lidt frisættende på en eller anden måde.
1: Mm-hmm.
0: Fordi der er ikke helt noget pres eller noget krav til, at det skal et eller andet.
1: Er det også sådan, når du laver din musik, at det ligesom, at det også godt må være lidt altså skræmmet på den måde, altså at det sætter dig lidt fri?
0: Bestemt. Altså det, der sådan er poleret, det synes jeg jo ofte, at det mangler et eller andet liv, fordi livet er jo ikke poleret. Det er masser af slitage og ondt i knæet og sådan noget.
1: Jamen, det er det.
0: Så synes jeg også godt, at det må lyde sådan i musikken jo.
1: Præcis.
0: Med bumper og skrammel, og at man ikke lige altid rammer tonen. Det gør man jo heller ikke i alle mulige andre situationer.
1: Nej.
0: Og man står i køen nede ved, i gamle dage nede ved banken og skulle bede om et banklån eller andet. Det var sgu heller ikke altid, man lige ramte tonen der. Så jeg synes, det der med at få skønnen, og sådan, jeg synes nogle gange, det er lidt misforstået, hvor hvis man kan finde skønheden i det væltede, i det kasserede, i det, som egentlig var henlagt, så tror jeg nogle gange, man kan ramme folk på en anden måde. I hvert fald, hvis de bliver ramt i første omgang.
1: Men det er jo lige præcis derfor, jeg ringede til dig, Slakker Lund, fordi det er jo det, jeg synes, der er så magisk og rammende ved dit univers, at du ligesom omfavner de her ting og gør det til noget, ja, på en eller anden måde æstetisk og smukt. Så det er jeg bare, det er jeg bare glad for, og jeg vil gerne jeg synes bare, det er dejligt at have dig med her, men skulle vi måske lige høre en til af dine sange?
0: Jamen, det vil jeg da intet have imod.
1: Og så kunne vi nemlig, så hvis du lige bliver hængt, altså hvis så teknikken er med, så kunne du være med stadigvæk på den anden side, så kunne vi høre, for du har jo en ny sang, der kommer ud i morgen, og den kunne jeg også godt tænke mig, at vi lige kommer omkring, hvis jeg må spille den allerede i dag.
0: Det må du i hvert fald, okay. det er jo en premiere.
1: Ja, det er det altså, jo, men den vender vi lige tilbage til. Men altså, først så får vi lige, Bruce, lige forsøge at fornemme, ja, mit idé, jeg bliver med at sige, ja, mit idé, men mit idé. Hvad ja. Er det nu, det er for et nummer?
0: Jamen altså, det var en
1: det er nok noget med at stå i kø nede i banken.
0: Ja, tæt på. Men altså, det er det der med at føle sig sådan lidt fremmedgjort, ja, i hele, ja, det der tekniske univers, som du også sidder og roder lidt med der med, om det nu kommer igennem. Og
1: ja.
0: Men det her, det er sådan mere, når det sådan er statsligt eller kommunalt, ja, teknologisk, et eller andet, hvor jeg ikke kan finde ud af det, og hvor jeg ikke kan finde ud af det sprog. Og så handler det lidt om at blive komme op for tredje uge i streg på borgerservice, fordi man ikke kan finde ud af koden til sit MitID, eller man har glemt det. Og så kage rundt i det og føle sig helt fremmedgjort og hægtet af, og så får lyst til at gå i skoven for ligesom at undgå at komme til at slå nogen ihjel. Ja, og så en hyldest til barndommen, ikke? Er du der?
1: Jeg er der. Jeg lytter. Og så havde jeg en plan om, at jeg ville prøve at starte den lidt op i baggrunden her, mens du forklarede,
0: nå, det, ja, det er også storbrændende.
1: Ja, men altså, den er, nu kører den i hvert fald, så lad os høre det, og så bare på med stråhatten, altså, og så ses vi på den anden side igen.
0: Yes.

0: Det er jo en fader, den her Slakkerlund. Er du der?
1: Ja.
0: Det er godt. Bruce Lee forsøger at få mit ID. Jeg vil også lige spørge dig, hvordan... Altså, nu sidder du der med dårlige knæ, og du har fået en stråhat og så videre. Du er på vej på ferie. Hvor skal I henad?
1: Jamen, vi skal simpelthen op til min kærestes familie, svigerfamilien. De har sådan en afsindig dejlig træhytte op ved Tange Sø, som sådan er trukket lidt op i skoven, og så med nogle hektar eller tønder, eller hvad siger man, med land og, eller skov, ikke? Som, mm-hmm. Og der er sådan aldrig blevet sprøjtet noget deroppe, eller sådan. Det hele er sådan håndkraftagtigt. Så det er jo med vilde bær over det hele og sådan noget. Og det er jo et sted, de har haft i mange år. Og som, der sker bare et eller andet, når vi kommer derop. Noget ro, der falder på og sådan noget. Mm-hmm. Så der skal vi op en 14-dages tid.
0: Ej, det lyder dejligt.
1: Og det stiger nogle hjorte.
0: Jamen præcis. Men så svarer du næsten også på mit næste spørgsmål, hvordan du trives sådan i sommeren generelt, og det der med at holde fri.
1: Jamen altså, det kan godt lyde lidt corny, men det kan være svært at holde fri, fordi der ofte er et eller andet, ikke noget, man lige skal forholde sig til, eller et eller andet, et spillested, der spørger om noget, eller sådan noget, ikke? Men jeg har lidt svært ved at holde fri, men jeg øver mig meget i at holde fri. Og jeg har det bestemt ikke særlig godt i sådan en hedebølge. Der er jeg sgu lidt for oldnordisk, tror jeg, i huden. men så finder jeg skygge og sådan. Jeg kan egentlig godt lide solen, men den har det bare lidt mere stramt med mig, tror jeg. Men jeg skal nok få den omvendt, så den kan lide mig.
0: Jeg kunne godt forestille mig, at der kunne komme... Altså, nu skal du op og sidde ved Tangesø, alt gror vildt, og så har du sikkert måske også gitaren med. Der kunne godt komme en sang eller to ud af armet, måske, i løbet af 14 dage.
1: Ja, og ofte er der også kommet meget ud af det, men i år har jeg faktisk... besluttet, at jeg ikke skal tænke så meget musik i sommeren. Ja. Så det, jeg tager nogle lærreder med, og så tager jeg så sidder jeg også og skriver på en digtsamling for tiden. Hans og Goethe opfandt rasp, for at de kunne finde hjem til selve afstanden. Sådan tror jeg i hvert fald arbejdstiden er. Så jeg kan godt lide at sidde og digte deroppe. Og kigge ud over søen. Og der er noget poesi over det sted. Der er noget sådan, at man bliver efterladt lidt i sine egne tanker og sine egne... både ro og uro, kan man sige.
0: Mm-hmm. Jamen...
1: Så det er det. Så gitaren kommer ikke med.
0: Og jamen,
1: så,
0: det er også,
1: så har vi også lejet sådan en ultra lille, utrolig dårlig dyr bil den her gang. Som hele tiden... Den blinker hele tiden. Vi leger bil sådan hver sommerferie. Og så blinker den ligesom sådan, at der er noget galt. Og det har den gjort lige fra start af. Så vi venter bare på at finde ud af, hvad der er galt.
0: Klart.
1: Så jeg er ikke engang sikker på, at der kan være en guitar i bilen. Når det nu også er, at der er kat og alt muligt med der.
0: Nej, og digterier og alt muligt, og store følelser og små følelser og livet. Og, men det er jo det er derfor, jeg synes, det er derfor, jeg synes, det er så dejligt at lige tale med dig, fordi det er som om, at det bliver alting lige bliver lidt real. Det bliver lige noget ægte snak, og det synes jeg er helt vildt dejligt.
1: Så, jamen, det er jo det største kompliment, man overhovedet kan få.
0: Ja.
1: Det er det.
0: Men selvom du ikke skal have gitaren med, og du drager afsted, og du skal male, og du skal digte, og bare nyde livet, så udgiver du alligevel en sang i morgen, og den skal vi nu til at høre nu.
1: Ja, den er jeg meget spændt på, fordi at den hedder Whiskers in the Jar til en ven.
0: Ja.
1: Og den er sådan, det er kun egentlig kun i titlen, der ligger noget, hvad kan vi sige, humor eller ironi. Ja. Fordi den er faktisk blottet for ironi og humor. Ja, det ved jeg da ikke. Det kan da være, andre synes, det er sjovt. Det skal jeg ikke kunne sige. Men så den er sådan lidt mere nøgen, eller jeg er sådan lidt mere nøgen, kan man sige. Selvom humor og smerte jo går hånd i hånd. Mm-hmm. Og så er det jo også bare sådan lidt min puff, den magiske drage, ikke? Altså sådan, hvor man også kan savne lidt en tid, som selvom man ikke vil tilbage til den, men hvor man var lidt mere fucked og lidt mere rundt på gulvet, og ikke helt havde så meget at træde ud i dagen for, så kan man alligevel godt længes lidt efter den der destruktion på en eller anden syg måde.
0: Jeg forstår.
1: selvom man aldrig helt, man vil aldrig vælge at gå tilbage til det. Men det er også med til at øge taknemmeligheden over, hvordan ting egentlig er blevet, synes jeg. At man lige har den der lille romantiske længsel efter noget. Og så er den så skrevet til min bedste ven sådan omkring den tid, ikke? Altså, han er stadig min bedste ven, men den er sådan skrevet til det, vi havde, og det, vi så også har i virkeligheden. Sangen, den twister sådan fra at blive sunget i datid, og så i sidste omkvæde, så går den så over i nutid. Ja. Og så har alle involveret egentlig lagt sindssygt mange følelser i den. Ja. Mads Moritz, som jeg synger duet med i den, det er jo ret vildt. Han er en fantastisk sanger. Men han, han spurgte mig meget sådan til, hvad sangen handlede om, før han skulle ind og synge med.
0: Ja.
1: Det synes jeg, det var storartet, at han ville vide sådan helt præcist. Og Anders, der har produceret den, han ligger jo også bare hele sit liv og sjæl i den, og for at lægge mærke til soloen i den. Altså, det er jo, han har jo taget Neil Youngs hat på der.
0: Nej. Jamen, det er jo vidunderligt. Altså, så er der ingen... Så går jeg hjem, hvis... det kan jeg simpelthen ikke holde til. Men det lyder helt fantastisk. Lad os høre den. Nå ja, og så... inden jeg lader dig gå. Jeg ved jo, du spiller i hvert fald en dag på Bellahøj.
1: En sommerdag på Bellahøj.
0: En sommerdag, ja.
1: Som jo er 3 dage.
0: Ja.
1: Det lyder sådan lidt som en dags. Men ja.
0: Og det er en gang i august.
1: Ja, 20. august spiller jeg med mit lille band, Den Hellige Tre Uenighed. jeg er kun 2. Men det er om torsdagen, den 20. Men der er mange fede navne, der kommer derover.
0: Ja. Ja, men det kan man holde øje med, og så skal man i det hele taget bare holde øje med dig, synes jeg, Slakker Lund. Jeg er vildt glad for, at du har lyst til at være med, og meget taknemmelig for, at vi må lave en verdenspremiere på Whiskers in the Jar til en ven, Slakker Lund, sammen med Mads Moritz.
1: Tak, siger jeg.
0: Fedt. Vi nyder sommeren. Tillykke med
1: stråhatten. Ja, i måde. Good luck. Tak. Og tillykke med sommeren i det hele taget.
0: Ja, det er fedt. Vi ses. Vi ses, min ven.
1: Hey.

Slakkerlund sammen med Mads Moritz, en vaskeægte verdenspremiere på et nummer, der udkommer i morgen. Så kan du høre det alle steder. Det hedder Whiskas in the Jar til en ven. Og jeg havde også Slakkerlund, Flemming Slakkerlund, igennem på en telefon lige før, hvor vi lige fik vendt verdenssituationen, og det synes jeg i hvert fald var rigtig dejligt, og jeg håber også, at du, som lytter med, fik noget ud af den lille sludder. Her i sommerhuset, der skal vi have lidt mere god musik den næste halve times tid frem. Det her, det er Amy Winehouse, og en sang, du godt kender, der hedder Back.

Den her tager sammen med David Byrne selvfølgelig på Once in a Lifetime. David Byrne, som jo også optrådte på årets Roskilde Festival over på Arena-scenen, tror jeg nok. Og det var fredag aften. Der var jeg lige hjemme et smut, så den koncert missede jeg desværre. Men må ikke en af jer, som lytter med, var der. Det kunne man jo godt forestille sig. Et andet band, der også optrådte på den scene og lukkede den scene, nemlig dagen efter lørdag aften nat, var det danske band Sao Paulo. Jeg ved ikke, om de har lyttet til noget Talking Heads. De har i hvert fald noget af den samme energi i meget af deres musik. Det her, det er deres nummer, der hedder I Ærmet.

Red Hot Chili Peppers på Other Side. Her i sommerhuset en torsdag, der nærmer sig med hastige skridt kl. 12, og så ved du godt, at det er tid til at koge et æg og åbne et frisk glas med karrysild, og så bare nyde resten af dagen. Jeg har besluttet mig for, at vi op til klokken bliver 12 skal høre det R.E.M.-nummer, som jeg allerbedst kan lide. Det kommer fra pladen New Adventures in Hi-Fi fra 1996, det vil sige 30 år siden, at den udkom. Gisp. Nå, men nummeret hedder Leave, og der kører så ligesom det her hele vejen igennem. Og så bygger der sig en ret så olm og god stemning op undervejs. Men det skal nu ikke tage solhyggen fra os. Vi ses måske i morgen. En dejlig fredag. Op til en weekend. Kan du nu hygge dig rigtig meget?

0: I dag er der i Ukraine demonstrationer i en række byer mod præsident Zelensky. Folk er nemlig utilfredse med hans fyring af landets populære forsvarsminister.
1: Han er yderst populær simpelthen fordi, at folk her de ser ham som udtryk for den her succes, som Ukraine lige nu har på slagmarken. Og derfor er folk yderst vrede her, som man kan høre i baggrunden.
0: Nej, lyder det her fra demonstrationerne i hovedstaden Kiev. Hedebølger, tørke og kraftig regn, det kan blive ekstra voldsomt i år. Der er nemlig udsigt til, at vejrfænomenet El Niño bliver værre end nogensinde.
2: Det er en historisk stærk El Niño. Faktisk så stor, at vi ved jo faktisk ikke, om der har været en så stor tidligere.
0: Lød det fra vores klimaanalytikere. Og en flyttet festival, det er langt fra sød musik i ørerne på naboerne til den. For nu vil festivalen udvide med endnu flere arrangementer.
3: Det jeg er meget bekymret for er jo, at man op til 80 dage om året skal bo her i et søjhelvede.
0: Hør arrangøren svarer lidt senere her i Radioavisen. Velkommen til. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. I Ukraine der er der altså lige nu flere steder demonstrationer. Sådan her lyder det i Kiev, hvor op mod 1000 personer havde samlet sig og blandt andet sang den ukrainske nationalsang i protest mod præsident Zelenskys beslutning om at fyre den meget populære forsvarsminister Mykhailo Fedorov. En af dem, der dukkede op, det var Julia Lukaj.
4: I want the Minister of our Defense be here because for the past 6 months the transformation has done.
0: Jeg vil gerne have, at forsvarsministeren bliver, for det seneste halve år, der har han skabt enorme forandringer, lyder det altså her fra en af demonstranterne. Og så er vi dig med, Stefan Weikart. Du er journalist og med os lige nu fra Kiev, for det er dig, der har talt med Julia her. Altså, hvad er det ved den her mand, der gør, at folk er parat til at gå på gaden for at protestere mod hans fyring?
1: Det er fordi, han symboliserer alt andet end det her mere sådan sovjetiske forhistorie i Ukraine. Det er en ung minister, som har lavet en række resultater på kun 6 måneder, såsom blandt andet at højne effektiviteten af den ukrainske krone, som vi jo ser hver dag med videoer i forhold til, at man rammer inde i Rusland, og så også i forhold til at starte nogle reformer for at stoppe korruption i den ukrainske her. Det gør ham yderst populær blandt de her folk her.
0: Jeg skal lige beklage, at der er altså rimelig meget støj oven i demonstrationen her. Jeg håber, at lytterne kan høre, hvad du siger. Hvad er det, de anklager Zelensky for?
1: Jamen nu for eksempel lige før jeg kom på radioen her, der snakkede med en 25-årig soldat, som er kommet her for at tage del i protesterne. Og han har blevet såret 2 gange ved fronten, og han sagde, at det her det gør udtryk for, at præsidenten er ligeglad med at gøre op med korruptionen i landet. Og han var frygtet, at den nye forsvarsminister vil gøre det farligere for ham som soldat ved fronten. At det her det er udtryk for, at præsidenten egentlig ikke er særlig eller sådan lidt ligeglad med soldaterne. Det er sådan den stemning, der sådan generelt er her.
0: Lød det fra Stefan Weikart, altså med fra hovedstaden Kiev. Og med det her hjem og til dig, Claus Mathiesen, velkommen til. Du er tidligere forsvarsattaché i Ukraine og lektor ved Forsvarsakademiet. Vi hører Stefan Weikart her fortælle, at demonstranterne anklager Zelensky for at fyre sin forsvarsminister, fordi han simpelthen er blevet for sådan populær. Tror du, at der kan være noget om det?
5: Altså, det kan det jo godt, for det er der fortilfælde, der viser nemlig, at Zelensky fyrede den tidligere øverstbefalende for det ukrainske forsvar, Valery Zaluzhny, og sendte ham til London som ambassadør. Der var det netop den grundlæggende forklaring, han var simpelthen blevet for farlig en rival. Så det er da muligt. Men der er også andre mulige forklaringer, der kan have med uenigheder at gøre mellem netop forsvarsministeren og den øverstbefalende om prioriteringer, hvor forsvarsministeren satsede på digital af forsvaret, og den øverstbefalende krævede de operative behov ved fronten dækket først og fremmed.
0: Men Ukraine er jo et land, som vi godt ved har været og stadigvæk er hårdt belastet af korruption, så i det lys, hvordan ser den her manøvre så ud for Zelensky?
5: Jamen, det kan jo ikke udelukkes, at det kan have en eller anden forbindelse til korruption. Det har vi set mange tilfælde af, og at Zelensky faktisk har forsøgt at skille sig af med nogle af dem, der måske kunne blive forbundet med noget, der i den sidste ende kunne ramme ham selv. Så det er ikke muligt at udelukke det, men jeg har ikke heller noget, der kan bekræfte det.
0: Lød det fra Claus Mathiesen, tidligere forsvarsassistent i Ukraine og lektor ved Forsvarsakademiet. Tak skal du have, fordi du var med her. Vejrfænomenet El Niño er lige nu i gang med at udvikle sig, og prognoserne peger på, at det kan blive den kraftigste nogensinde. Det er havtemperaturen i det tropiske Stillehav, der dikterer det, og det kan stige med op mod 4 grader i år. Og lad os så lige tage et kig på, hvad det her vejrfænomen egentlig er for en størrelse.
6: Forestil dig alt det, du ved om konsekvensen af klimaforandringerne. Hedebølger, voldsom vind, kraftig regn og mere tørke. Alt det bliver vildere under El Niño.
7: El Niño går ind og ligesom forstærker de ting, som man sådan set i forvejen slås med. Nu bliver det bare endnu kraftigere.
6: Det her er Martin Olsen. Han er klimaforsker ved DMI, og ham vender vi tilbage til. Først så skal vi lige til Indien, hvor de allerede nu kæmper med tørken. Her blev landmænd i sidste måned rådet til at dyrke afgrøder, der kræver mindre vand. Men det gør det svært for en lokal landmand, der her fortæller, at hans sukkerroer visner i manglen på vand for oven. Og så lad os lige hive fat i Martin igen, så vi kan zoome ind på det tekniske omkring det her fænomen.
7: El Niño er et fænomen, der udspiller sig i Stillehavet, hvor varmt vand kommer op til overfladen og varmer atmosfæren op. Sådan helt kort fortalt.
6: El Niño er altså derfor med til at løfte gennemsnitstemperaturen i stort set hele verden for en periode. Og det sker helt naturligt med mellem 2 og 7 års mellemrum. Tilbage i 1877, der førte den indtil videre kraftigste El Niño til den største hungersnød nogensinde, der endte med at koste over 50 millioner mennesker livet. Og selvom vi er langt bedre rustet til den slags i 2026, så kan det altså stadigvæk blive slemt.
7: Nu har vi både den globale opvarmning, og vi har en kraftig, formodentlig en kraftig El Niño, så vi vil bygge op til den her perfekte storm, til at vi får nogle virkelig kraftige hændelser. Det kan blive meget alvorligt.
0: Ja, som vi kunne høre indslaget her, så er det blandt andet landbruget, der kæmper under El Niño. Tørken kan nemlig skade høsten og lamme eksporten af landbrugsprodukter, især i Afrika, Asien og Sydamerika. Og det vil vi også kunne mærke herhjemme, hvor det kan betyde, at fødevarepriserne vokser op mod 15% på sigt. Det siger Henrik Andresen, der er kundechef for råvarer hos firmaet Agrokura. Men heldigvis så er vi ikke helt uforberedte, siger han.
8: Vi har jo pænt stor global lager fortsat, jo, fordi vi har haft en rigtig stor global høst sidste år. Gudskelov for det jo. Så heldigvis har vi jo et stort lager liggende rundt omkring i hele verden, på både hveden, men også på majsen, men generelt på alt korn jo.
0: Herhjemme der har vi allerede slået varmerekord i år, og midt i en uge, hvor DMI har udsendt endnu et varsel.

0: efter kampen i aftes mod England.
1: Her fløjter han af! Argentina gør det, der syntes umuligt, og er klar til at forsvare verdensmesterskabet på søndag i New York i finalen mod Spanien. Hold op, en semifinale!
0: Ja, hold da op. Argentina vandt 2-1 efter at have været bagud med et mål indtil 5 minutter før tid, faktisk. Christian Almblad, velkommen, Sydamerika-korrespondent her i DR. Du flyver jo til Argentina faktisk i morgen for at dække reaktionerne i landet op til finalen, der spilles på søndag. Altså, fortæl lige, hvad betyder den her finaleplads for argentinerne?
2: Ja, jeg flyver da også derned for at fejre VM med Argentina. Jeg regner klart med, at de vinder nu. Men det her, det er noget af det vigtigste for alle argentinere. Der er mange argentinere, der elsker fodbold. Men når det handler om VM, når det handler om landsholdet, så er alle argentinere med. Og det er det jo også, fordi et land, hvor der er så meget fattigdom, så meget lidelse, der er det bare en lille ø, man kan stå på midt i en hård tid og ligesom bare være glad.
0: Men det handler også om mere end fodbold. Op til kampen, der har der været meget snak om den her strid om Falklandsøerne, som argentinerne invaderede i 82 og blev smidt ud af englænderne efter en kort krig. Og så efter kampen i går, der står de argentinske spillere med et banner, hvor der er skrevet, Falklandsøerne tilhører Argentina. Hvorfor vækker den krig stadigvæk så store følelser?
2: Ja, det er jo dybt kontroversielt og også ulovligt ifølge FIFAs regler. Men det gør man altså, fordi der står nogle tilskuere med det her skilt. Det betyder jo rigtig meget for mange argentinere, men åbenbart også nok til, at spillerne bringer det på banen. Det her, det er noget, der på tværs af politiske skel, alder og så videre i Argentina, jeg tror ikke, der er mange, der håber på en krig, men alle argentinere er stort set enige om, at de her Falklandsøer, de burde være argentinske, og man har det her traume fra nederlaget i 82, så det er en ting, der fylder meget stadigvæk, åbenbart hos mange argentinere.
0: Det er fra vores Sydamerika, korrespondent Christian Alblad, og god tur og fornøjelse i Argentina i weekenden. Den populære online-markedsplads Vinted er blevet hjemsted for en række annoncer, hvor børn i forskellige aldre ser ud til at blive sat til salg. Annoncerne gemmer sig blandt de normale salgsannoncer om alt fra brugt tøj til elektronik. Lige i øjenhøjde for platformens yngre brugere som Shahin Mohammed Arafi.
3: Det første, jeg tænkte, det var sådan, okay, det her det kan ikke være ægte. Det er jo helt umenneskeligt, og det er også bare sådan lidt, altså, det er en platform, jeg bruger altså, flere gange i måneden. Altså, jeg køber virkelig meget tøj fra Vinted. Så altså, det første, jeg tænkte, det var sådan, okay, det er sikkert nogen, der bare sådan troller-agtig.
0: Politiet både Danmark og Tyskland konkluderer, at der er tale om falske annoncer, og ingen børn bliver solgt som konsekvens. Annoncerne på Vinted har typisk et billede af tøjdyr, og så en beskrivelse af alder, køn, højde og flere detaljer af seksuel karakter. Mens Shahin Morafi var i en periode overbevist om, at annoncerne var ægte nok. Det samme var Molly Fletchers søn, da han fortalte hende om lignende opslag, han var stødt på.
4: Der er min verden ved at bryde sammen, hvis man kan sige sådan, hvad jeg tænker, hvad? Har du oplevet det her? Har du set de her ting? Og andre af dine venner, altså det er sådan, som om det er normaliseret, at når jeg bliver poppet bare op.
0: Vincent skriver til det, at de løbende fjerner annoncer, og de ligesom politiet vurderer dem til at være falske. Der er ikke nogen entydig forklaring på, hvad formålet med de her annoncer er, men politiet og Vincent peger begge på, at de kan fungere som et svindelnummer til enten at fange pædofile eller lokke penge ud af dem. Igen er der ballade om den nordsjællandske musikfestival Musik i Lejet, der begynder i eftermiddag. Naboerne frygter nemlig musik og støj gennem store dele af sommeren, ikke mindst fordi folkene bag vil udvide med endnu flere arrangementer. Og Dan Bak, du er på besøg i haven hos en af dem, der bor lige op til festivalpladsen i Vejby.
5: Det er korrekt. Normalt så er det eneste, der forstyrrer freden her, det er altså fuglekvideren eller raslen på bjergene under det her kirsebærtræ, hvor vi står. Men blot 650 meter herfra, der er altså musik i lejet, og det starter klokken 5. Det er en festival, der har ambitioner om at udvide. Og ved siden af mig står Steffen. Du er jo lidt bekymret for det her. Hvordan tænker du, at det kommer til at påvirke dit fritidsliv her i sommerhuset?
6: Det gør det, som du selv siger nu, ikke? Vi er vant til at høre bladene, der knitrer og fuglene, der kvider. Det er jo derfor, vi tager ham op. Så vi er jo meget bekymrede for, at vores fred og ro og vores helle ligesom bliver fjernet på bekostning af en kommerciel udbyder af en større festival.
5: Og så har I har jo taget lidt initiativ og inviteret blandt andet de lokale byrådspolitikere til en åben have her. Hvad håber I at opnå med det?
6: Jamen, vi håber faktisk, at politikerne får det ud af det, at de ikke kun oplever festivalen fra festivalspladsen, hvor der er en fest, og man hygger sig. Det

0: forstår jeg godt. Men man også kommer hjem i vores haver, også der bor her, og oplever den gene eller den forstyrrelse, det er. Og man så selvfølgelig derfor tænker rigtig meget over, at det her, det er mange gange. Det er ikke kun musik i lejet. Det er jo mange gange fremover, hvis man ændrer lokalplanen.
1: Tak skal du have, Steffen.
2: Ja, arrangørerne af den her festival har købt Vejby Camping, som de så vil bruge til flere arrangementer fremover med musikkoncerter og firmafester. De har indsendt en ansøgning til kommunen om at udvide fra 3 eventdage til 19 dage med arrangementer. Det fortæller festivalleder Andreas Thomas Gravengård.
3: Jeg tænker, at det er en mulighed at sætte nordkysten på landkortet. De fleste kystbyer er kendt for at have koncerter, men det er klart, skal jeg med det samme sige, at det her det er ikke en plan, som er fastlagt. Det her det er et oplæg.
2: Et oplæg, som arrangørerne kalder for et moderne bud på en campingplads, som dov ikke falder god jord hos Gribskov Kommunes borgmester Trine Egtved.
4: Jeg synes, det er voldsomt, det de søger om, og jeg kan sådan set også godt forstå, at man som nabo til det her er relativt bekymret, hvis det går igennem i den form, som det ligger nu.
2: Det er endnu ikke besluttet, om festivalen får lov til at udvide. Næste måned der er der et dialogmøde på Vejby Campingplads, hvor efter ansøgningen så skal behandles af Gribskov Kommunes byråd. Men lige nu, Simon Brix, så skal vi da have en vejrudsigt.
5: Og den fortsætter altså med at være enormt varm, især hvis du er i Vendsyssel, hvor temperaturen her i eftermiddag kan nå op omkring 30-31 grader. I resten af landet kan man altså ikke være bange for at miste noget. Der ligger vi også på et niveau godt over 25 grader. Du skal faktisk helt ud til kysten. Find en af dem, hvor...
2: Ja, der skal jeg lige beklage, at vi mistede forbindelsen til Simon Brix, men alt i alt er altså en dejlig sommerdag igen. Peter Farhold Løfald sammensatte middags radioavisen.
6: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Mens krigen i Ukraine stadig raser, er der nu protester mod præsident Zelensky, fordi han har fyret den meget populære forsvarsminister i landet, Mykhailo Fedorov. Her til formiddag var der indkaldt til demonstrationer i 15 ukrainske byer og i hovedstaden Kiev, der har op mod 1000 været på gaden. Den demo er min kollega Stefan Weikart til. Han har blandt andet talt med en tidligere soldat om, hvorfor han var mødt op.
2: Han sagde, at det her det gør udtryk for, at præsidenten er ligeglad med at gøre op med korruptionen i landet. Og han var frygtet, at den nye forsvarsminister vil gøre det farligere for ham som soldat ved fronten.
1: Flere af demonstranterne anklager også Zelensky for at fyre Fedorov, simpelthen fordi han var blevet for populær og kunne være en trussel mod Zelenskys magt. Og det kan godt have spillet ind på beslutningen, det siger Claus Mathisen. Han er tidligere forsvarsattaché i Ukraine og lektor ved Forsvarsakademiet.
3: Zelensky fyrede den tidligere øverstbefalende for det ukrainske forsvar, Valery Zaluzhny, og sendte ham til London som ambassadør. Der var det netop den grundlæggende forklaring. Han var simpelthen blevet for farlig en rival. Så det er da muligt. Men der er også andre mulige forklaringer, der kan have med uenigheder at gøre.
1: Hvis du er på vej på ferie, så skal du måske overveje at lade havemøblerne blive ude og lave en aftale med naboen om at holde øje, for der har været mange indbrud rundt omkring på det seneste. I april, maj og juni er der blevet anmeldt 3.159 indbrud i private hjem, og det er 16% flere end i samme periode sidste år. Ser vi på hele den første halvdel af året, så har stigningen været på 10%. Britt Vendelbo, der er projektchef i Bo Trygt, en indsats for indbrudsforebyggelse, siger, at der er noget, der kan tyde på, at det er noget organiseret kriminalitet, der er skyld i den her stigning. Messi og de forsvarende verdensmestre fra Argentina er i VM-finalen igen efter en 2-1-sejr over England i aftes. Der var dramakampen igennem og også efter slutfløjtet. Her løb flere argentinske spillere rundt med et banner med en tekst, der kan oversættes til Falklandsøerne er Argentinas, altså med reference til krigen om øerne mellem England og Argentina tilbage i 82, som England vandt. Og krigen den vækker stadig store følelser i Argentina, det siger vores sydamerikakorrespondent Christian Anblad her.
4: Det her, det er noget, der på tværs af politiske skel, alder og så videre i Argentina, jeg tror ikke, der er mange, der håber på en krig, men alle argentinere er stort set enige om, at de her Falklandsøer, de burde være argentinske, og man har det her traume fra nederlaget i 82, så det er en ting, der fylder meget stadigvæk åbenbart hos mange argentinere.
1: Det her banner, som de argentinske spillere tog med på banen efter kampen, er som udgangspunkt et brud på FIFAs regler, som forbyder politiske, stødende eller diskriminerende budskaber, f.eks. på banner, flag og tøj. FIFA har ikke kommenteret sagen endnu. Masser af sol og så op mod 30 grader i dag. Det bliver varmest mod nord. Vinden den er svag til jævn. Det var Radioavisen med Rune Styrup.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

know the hardest thing.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
0: Jeg bliver
2: bare kommet
0: til at sidde der.
1: Altså, det er
0: godt en vild
1: ungdom.
0: Magisk.
2: Er du okay?
0: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se, at par kan brug for hinanden.
0: Hej, hinanden. Hej, hinanden.
3: Nu på DRTV.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Der er ny kritik af den nordsjællandske festival Musik i Lade, der går i gang i dag. Flere lokale er trætte af den larm, der følger med den her 3-dages festival. Men nu har arrangørerne ansøgt om at udvide med flere arrangementer over op til 19 dage om året. Og de planer er en af naboerne, Steffen Dijkman Bendiksen, helt klart imod.
2: Vi er vant til at høre bladene, der knitrer, og fuglene, der kvidrer. Det er jo derfor, vi tager herop. Så vi er meget bekymrede for, at vores fred og ro og vores helle ligesom bliver fjernet på bekostning af en kommerciel udbyder af en større festival.
1: Festivalen blev sidste år flyttet fra Tisvilde Leje til en campingplads i Vejby, og det her festivalen lægger op til at lave det, de mener er et moderne bud på en campingplads med flere faciliteter og arrangementer. Men spørger man Gribskov Kommunes konservative borgmester Trine Edved, så skal festivalen skrue ned for de her udvidelsesplaner.
3: Jeg synes, det er voldsomt, det de søger om. Og jeg kan sådan set også godt forstå, at man som nabo til det her er relativt bekymret, hvis det går igennem i den form, som det ligger nu.
1: Arrangørerne siger, at ansøgningen kun er et oplæg, og at man også er klar til at ændre i planerne. I den lille by Læsten mellem Randers og Viborg er en bus væltet ind i en have. Der var ud over chaufføren 2 passagerer med bussen, og ingen af dem skulle være kommet alvorligt til skade, siger Østjyllands politi. Til gengæld så fik Inge Jensen, vi lige skal høre fra, et ret stort chok. Hun ejer den have, som bussen lige pludselig væltede ind i.
4: Jeg sad og så fjernsyn, og så hørte jeg bare et gevaldigt bump og noget klirren. Og så måtte jeg jo skynde mig ud og se, hvad der var sket. Men inden jeg nåede ud, der var der allerede 20 mennesker i min have.
1: Det er anden gang i år, at en af Midtrafiks busser har været involveret i en ulykke. Den første skete i januar og var en del mere alvorlig. Vi har her i DR spurgt Midtrafik, hvad de siger til, at der nu igen er sket en ulykke, hvor en af deres busser er involveret, men det har selskabet ikke ville svare på. Vejrfænomenet El Niño, der giver hedebølger, tørke og voldsom regn i store dele af verden, er på vej tilbage, måske i den mest kraftige udgave nogensinde. Det viser de nyeste prognoser af havtemperaturen i det tropiske Stillehav, hvor El Niño udvikler sig. Forventningen er, at temperaturen i Stillehavet vil stige med op til 3,6 grader, og det vil få konsekvenser for os, siger klimaprofessor Eigil Kaas fra Københavns Universitet.
5: De globale temperaturer vil også, som følger det her, stige. Vi kommer væsentligt over de 1,5 grader endnu en gang, som er Paris-aftalens målsætning.
1: Herhjemme der har vi allerede slået varmerekord i år, og er jo også midt i en uge, hvor det bliver hedebølgevarmt. Men det har faktisk ikke noget med El Niño at gøre, forklarer vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard her.
6: Der er ikke nogen direkte kobling til El Niño, men vi ved, at i fremtiden med globale klimaforandringer, ja, så vil vi opleve flere hedebølge i dag i Danmark, uanset om der er El Niño eller ej.
1: Og vi får altså masser af sol i dag, og så op mod 30 grader, hvor det bliver varmest, det er nordpå. Vinden den er svag til jævn. Det var radioavisen med Rune Styrup.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: 6. Velkommen til Skyfrit på B6. Dine værter er Robert Havsted og Emilie Lindhardsen.
1: Og skyfrit er ikke bare det, vi ser, når vi kigger mod himlen i disse dage. Det er også den stemning, som vi kanaliserer ud af det her radiostudie hele sommeren på B6. Et musikalsk mix, krydret med en lille smule gak og løjer, som forhåbentlig giver ferietilværelsen en lille smule mere klarsyn. Jeg føler mig i hvert fald opløftet ind i den ferie, som jeg tager hul på om små 2 timers tid, når jeg takker af for den uge i Skyfrit. Emilie, jeg har stående på min to-do-liste, at inden jeg går på ferie, så vil jeg gerne på roadtrip.
2: Mm.
1: Jeg vil gerne give noget merch væk.
2: Okay.
1: Jeg vil gerne høre nogle tasty tunes.
2: Ja.
1: Og så måske give en lille opsang til en musiker. Hvis vi siger, det er målet for den næste time og 52 minutter, er vi så ikke kommet meget godt omkring?
2: Oh, det tror jeg. Og jeg synes også, altså, du skal have lyst til lige det, du gerne vil lave på din sidste dag inden ferie.
1: Jamen, ved du hvad? Så smutter jeg.
2: Så smutter du nu?
1: Nej, det er for sjovt.
2: Jeg vil gerne have dig 2 timer mere. Må jeg ikke det?
1: Og jeg vil gerne være her 2 timer nu. Og hvis jeg lige må snige en ekstra ting ind, så er det, at jeg også lige kunne tænke mig at sende en hilsen til nogle andre, der også er blevet sendt på sommerferie. Den gik nemlig ikke længere, for England, Three Lions, de røg ud på røv og albuer fra VM i går. Og endnu en gang, så kan vi jo så sige, it's not coming home. Men til gengæld giver det endnu en dejlig anledning til at høre skønt stykke fodboldmusik, nemlig New Orders 1990 hyldestsang til det engelske landshold.

0: Hvad synes du om at få en ekstra stavelse ind i England?
1: Ja, det synes jeg er rigtig godt gået.
0: England.
1: England. Det var World in Motion her fra England New Order. Og kalenderen skriger jo simpelthen sommer og endnu federe for rigtig mange, for dig lige om lidt, Robert, ferie. Det er sæsonen, hvor vi lige om lidt gerne må glemme alt om alarmer, og lige pludselig tror det er onsdag, selvom det faktisk allerede er blevet fredag. Men hvis jeg skal være helt ærlig, og måske ikke til den store overraskelse for dig, Robert, så kan jeg faktisk godt have lidt svært ved nogle gange at lande i ferien. Det er som om min krop, den skal lige have sådan et lille skub, en lille hjælpende hånd, før den helt kan give slip på hverdag og komme ned på den der sådan helt rigtige feriepuls, som man gerne skal finde hver sommer, for at man ligesom kommer tilbage
0: veludviklet. Snakker du om at blive hastig nu?
1: Det gør jeg ikke, nej.
0: Det kunne godt lyde
1: det gør jeg ikke,
0: om,
1: det kan jeg godt høre.
0: Du,
1: et lille hjælpende skub.
0: Nej. Lige have den der lille pind.
1: Den lille pind, så kommer jeg ned i feriegivet.
0: Nej.
1: Jeg har et meget mere fornuftigt hjælpemiddel, nemlig musik. Fordi jeg synes, det helt rigtige feriesoundtrack er det, som der er sådan lidt for alvor for mig ned i afslapningen på det der sådan nærmest sådan celleniveau. Det er som om, at der skal noget andet end bare det at tulle lidt rundt og sige til mig selv, nu er det sommer, til at få min krop til at forstå, nu er det sommer. Og

0: kan musik altså være en rigtig, rigtig god hjælpende hånd. Og jeg ved ikke med dig, Robert, altså har du også sådan et nummer? For jeg har nemlig nærmest playlister fyldt med numre, som kan gøre det der for mig, som enten er sådan lidt følelsen af frihed eller følelsen af afslapning. Har du noget musik, der på samme måde kan få dig ned i feriegear?
1: Jeg har arbejdet med et ritual, altså et musikalsk sommerritual, ja, i mange år efterhånden. Jeg mener, jeg kan trace det tilbage til 2010.
0: Okay.
1: Hvor at det, jeg gør, det er, at den dag, jeg går på ferie, så tager jeg det her stykke musik i ørene, og så filmer jeg mine fødder, mens jeg går ud af det sted, hvor jeg nu engang har min hverdag.
0: Nå, hvor fint.
1: Det var så på det tidspunkt, der hvor jeg gik i 10. klasse, må det have været. Og så har jeg faktisk forsøgt at holde jer i til at glemme det nogle år, men brugt det i gymnasiet og på studie, og siden da i de efterhånden 8 år, jeg har været her i Danmarks Radio, at når jeg går på ferie, så sætter jeg det her nummer i ørerne, og så kigger jeg på mine fødder, eller filmer mine fødder, og sådan går ind i ferien til det her nummer fra The Libertines, der hedder Don't Look Back Into The Sun, og det bliver jo en selvforstærkende effekt, når man har brugt det nogle gange. Så bliver det jo først ferie for mig. Det bliver først frihed for mig, når jeg hører det her nummer.
0: Det giver mening.
1: Til gengæld, så er det min. Altså det, der var den lille joint for dig, er så for mig bare det her nummer, der skal til, for at jeg lige minder mig selv om, hey, nu kan du faktisk bare passe dig selv, gør det, du helst vil, de næste 14 dage, og så er ferie i det her tilfælde.
0: Fantastisk.

0: Så blev det sommer. Don't Look Back Into The Sun her fra The Libertines.
1: Og det er den sang, jeg bruger, når jeg går ind i feriemode. Og hvis du nu også har, det kunne være et ritual ligesom mig, men det kunne også bare være en sang, der for dig er frihedsfølelse, for dig er afslapning, for dig måske er mig-mig-mig-tid, jamen så send lige en sms til 1212, start med at skrive B6, lav et mellemrum, fortæl os om den sang, der for dig bare er ren ferie. Den der følelse, som ferien, den giver en. Det hører vi rigtig gerne fra dig omkring, og det er altså lige meget, om du lige nu holder ferie, om du har holdt din ferie, eller om du kigger ind i en ferie. Skal du altså bare fat telefonen og sende en sms til 1212, hvor du starter med at skrive B6 og fortæller om en sang, der sætter ferien i gang for dig. Og Emilie, mens der bliver skrevet ind på, på Livet Løs,
0: ja,
1: så kan du jo lige drømme dig en uges tid frem til din velfortjente ferie. Har du lyden af den?
0: Jamen, jeg tror, jeg har lyden af den.
1: Som ikke er lyden af at tænde op i en joint?
0: Ja, nej, det kunne jeg slet ikke finde på. Nej, for mig er musik det bedste drug, ikke også?
1: Ja, det er jo det.
0: Ja, det er jo sådan der. Og jeg har fundet et nummer fra et band, som jeg faktisk helt generelt kun gider at høre om sommeren. På en eller anden måde, så det er som om, jeg kan slet ikke sætte pris på dem alle andre årstider end sommer. Jeg synes ikke, sådan, de lyder godt for mig alle andre sæsoner. Det kommer fra Heim.
1: Ja, det er et sommerband.
0: Forstår du, hvad jeg mener?
1: Ja.
0: Og det nummer, som jeg har valgt fra dem, det er sådan et nummer, der tøffer meget stille og roligt derudad, præcis sådan, som jeg gerne vil gøre hele sommeren. Det nummer, der virkelig ikke skal nå noget, sådan vil jeg også gerne have det hele sommeren. Og så har det heller ikke en særlig sådan insisterende vokal. Den prøver ikke på alt muligt. Den ligger bare og hygger sig i et leje, hvor jeg ikke skal anstrenge mig for at synge med lige så stille. Og så har den også sådan helt genialt du-du-du-du-du stykke, som er perfekt til at synge med på, når man står og brygger kaffe og bare har det rigtig chilleren. Og så har den også nogle helt dovne blæsere, som laver sådan en nedadgående figur, som på en eller anden mærkelig måde minder mig om en af de der helt varme sommerdage, hvor det næsten er for varmt til at bevæge sig. Og så har det også en titel, som stinker sommer.
1: Ja, den er jo lige til højre.
0: Den er lige til højre skøjden. Det hedder nemlig Summer Girl. Og jeg tror egentlig, at det handler om at holde fast i glæden, når man har det svært. Men for mig, så handler det bare om at nyde sommeren.

0: Der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

0: Big Dog her fra The Last Dinner Party. Ikke just et nummer, som jeg sådan måske vil connecte til den helt store sommerfeeling. Mere noget vrede.
1: Jeg hørte det her nummer første gang i sommerferien sidste år.
0: Okay. Hvordan virkede det for dig der?
1: Jamen, jeg så havde det bare meget morsomt over den måde, det her nummer blev præsenteret på til en The Last Dinner Party koncert, jeg var til i min sommerferie sidste år, hvor Abigail Morris, forsanger, siger, "This is a new song, and it's about a big dog, and it's called Big Dog."
0: Ja.
1: Super.
0: Men altså,
1: så behøver du måske ikke sige mere.
0: Lige til pointen.
1: It's about a big dog.
0: Det er det.
1: Men vi taler altså om de her sange, som kan indkapsle følelsen af ferie. Følelsen af sommerferie nok mest af alt, fordi det er det, der fylder lige i denne tid. Og vi smed den også ud til jer på den anden side af radioen. I kan sende sms til 1212, hvor man starter med at skrive B6, lave et mellemrum. Fortæller om, hvad for en sang, der indkapsler alt det her for en. Og Christian fra Valby, onkel Christian, han har skrevet, "Hej med jer to. Et gedin bud på et nærmest ultimativt ferie-mode-nummer må være Nothing to Find med The War on Drugs. Den dur både til et roadtrip, en slapper i haven, en drink på en bar i Malaysia, storvild safari i Kenya, at bygge bryggers. Ja, den indkapsler bare følelsen af sommerferie for mit vedkommende. Og som forsøgt beskrevet, så er det ikke kontekstbaseret, men dog årstidsbaseret. God ferie." Og til resten af Danmark, og det var så Christian i Valby, der kom ind med den her.
0: Wow!
1: Og jeg elsker, hvordan bryggersbygningen er blevet tema, efter vi havde Michael igennem i går, der var ved at bygge bryggers, og Morten var også i gang med at bygge bryggers, og Christian smider den her ud til alle jer.
0: Ja, det gør
1: jeg. Bruger jeres sommerferie på at bygge bryggers.

0: Nothing to Find herfra, The War on Drugs. Et nummer, jeg bestemt ikke ville have noget imod at sætte på, mens jeg kørte ud af en motorvej i det danske sommerland.
1: Og det er jo det, du skal nu. Måske på motorvej, det ved vi jo ikke. Mm. Men vi skal i hvert fald ud på dagens roadtrip. Det sidste i vores indbyrdes kamp. Det her roadtrip, det er et forsøg på at besøge så mange forskellige steder i Danmark. Kun på musikkens præmisser og kun fra det her radiostudie naturligvis. Det vil sige, at vi kan hoppe fra sted til sted, hvis vi finder en god musikalsk anledning, en god argumentation for det, som passer ind i noget musikalsk. Hver dag i løbet af de sidste 3 uger, Emilie, der har vi på skift haft 100 km at gøre godt med. Mm. Og så har det jo været noget med at se, hvor meget kan jeg snige ind, hvor mange musikalske grunde kan jeg komme op med for at rejse forskellige steder hen.
0: Ja.
1: Og i dag, der er det jo en form for afgørelsens time på det her interne regnskab mellem du og mig.
0: I den grad.
1: Vi vil jo gerne have mange i alt. Der kan man sige, på den måde spiller vi på samme hold, men ligesom på et godt fodboldhold, så vil man jo gerne vinde.
0: Ja da.
1: Og udover det, vil man nok også gerne være topscorer. Jeg vil unde min holdkammerat at blive topscorer, men jeg vil hellere være det selv.
0: Nemlig.
1: Og stillingen, den hedder inden dagens rejse, 27-23.
0: Ja.
1: Jeg har altså 4 stop mere, end du har indtil videre.
0: Mm-hmm.
1: Og jeg tænkte, det her, det er easy peasy.
0: Easy peasy.
1: Men så sker der det, at der har været var på den. Fordi det, der lige pludselig går op for mig, det er, at i den første uge, vi sendte det her program, der lavede vi også program om fredagen. Så jeg har haft en dag mere, end du har.
0: Ja.
1: Og dermed er jeg nødt til at give denne sidste rejsedag til dig, selvom det egentlig var mig, der skulle have overtaget i dag fra Aarhus Midtby og rejst rundt på musikkens præmisser. Det må jeg ikke. Den skal du så have. Og får du mere end 4 stop i dag, så er du altså så er du vundet vores interne regnskab. Du spiller jo videre mod Jakob Savlik i næste uge.
0: Det gør jeg nemlig.
1: Så du kan jo også spille efter at give ham et herredårlig udgangspunkt. Altså smid ham ned i en eller anden bunker ned under jorden, hvor der er 100 km til en civilisation, eller hvad ved jeg.
0: Ja, og det skal ikke være... altså, jeg har ikke tænkt mig at lægge skjul på det. Jeg har tænkt i de baner. Jeg har tænkt mig at ende et sted, som ikke gør det helt vildt nemt for ham, i hvert fald, at komme i gang. Men jeg skal lige kigge lidt på den lige finpusten, og så er jeg klar lige om et øjeblik til at se, om jeg rent faktisk kan slå dig.
1: Lige om lidt, så rejser vi rundt. Det er dig, der rejseleder, Emilie.
0: Yep.
1: Det gør vi på den anden side af I Got You On Tape og Summer.

0: Somersault fra I Got You On Tape. Og så er det altså nu, vi skal ud og rejse en lille smule, i hvert fald tage videre på det roadtrip, vi har været i gang med i nu 3 uger. Og Emilie, du skal jo rejse videre på dit egen slutdestination. Det er jo første gang, vi prøver det, at det er den samme, der rejseleder 2 dage streg. I går, der cruisede du rundt inden for en radius af en lille kilometer i Aarhus,
1: ja.
0: Og bare støvede alt, hvad der havde med familien Helmi at gøre på en eller anden
1: simpelthen.
0: Måde. Og fik på den måde en masse knappenåle i kortet. Dit udgangspunkt er så lige netop Aarhus Midtby. Jærgårdsgade?
1: Ja, nej. Jeg endte jo faktisk i Skejby.
0: Du kommer til Skejby, hvor
1: den gode Soleima, hun er vokset op.
0: Det er rigtigt.
1: Så det er det, der er mit udgangspunkt.
0: Så du er i det nordlige Aarhus. Derfra har du 100 km til at rejse rundt. Og hvis du får mere end 4 stop, så vinder du vores interne kamp.
1: Yep.
0: Og så har du altså muligheden for at bestemme, hvor Jakob Saulik, som tager over for mig næste uge, hvor han bliver placeret henne.
1: Det er det. Og lad os ikke spilde tiden. Jeg drøner 13 km. Fra Aarhus til en højskole. Testrup Højskole skal jeg besøge som mit første stop på dagens roadtrip. For jeg tænkte, okay, hvad kan jeg gøre her? Jeg vil gerne væk fra Aarhus, der skal Saulik på ingen måde starte. Og jeg har brug for ligesom en connection til at komme væk fra storbyen. Min connection er blevet Testrup Højskole, som jo tiltrækker mange kunstneriske sjæle. Det gør højskoler jo generelt, og Testrup er meget kendt for sin seje skrivelinje, hvor forfattertyper som Kasper Erik, Olga Ravn og journalisten, grundlæggeren af Zetland Lea Korsgaard har gået. Men Testrup har også haft en meget musikalsk elev.
2: Klippe dine rødder fri.
1: Katinka, hun har gået på Testrup Højskole og har jo også et flot poetisk sprog i sine sange. Så hun bliver altså dagens første musikalske knappenål i vores landkort for mig i dag. Og herfra, der tager vi turen sydpå. Vi skal til Odder, for i Odder er der nemlig, eller var der engang, en rockgruppe, der blev dannet. De er nu gået væk til sit, men de startede deres band i Odder. You've been holding back for a lifetime. Nelson Cane, rocktrioen Nelson Cane. De var fede, de var fantastiske. De gik desværre fra hinanden i 2020, men de fortjener da en knappenål i Odder.
0: Kan du huske, hvilke 3 dele Nelson Cane bestod af?
1: Det har brug for, at du fortæller mig.
0: Bas, ja. Rummer og pandehår.
1: Det mest pandehår befængte band i Danmark, som desværre er gået i opløsning. Vi har Celine Jen, der stadig laver dejlig, dejlig musik. Og herfra, der kunne jeg mærke, at jeg skulle tænke mig rigtig godt om, fordi jeg vil altså som sagt gerne stille Saulik ikke et sådan helt vildt nemt sted. Jeg vil heller ikke gøre det svært for ham, men han skal have en lige så svær start, som vi fik fra Skagen af. Og jeg tænker, Samsø er et godt endemål.
0: Du vil isolere ham?
1: Jeg vil gerne isolere ham lidt på en ø, sådan så, også fordi jeg har faktisk brugt ret mange musikalske anledninger i nærheden af Samsø, så det gør det endnu sværere for ham at komme videre derfra. Men jeg har mange kilometer tilbage, og jeg vil gerne lige se, kan jeg få et ekstra stop?
0: Okay.
1: Så derfor kører jeg en lille omvej. Jeg kører til en by, der hedder Hovedgård, som ligger lidt inde i landet. Og jeg kører faktisk ikke bare til en gade i den her by Hovedgård. Nej. Jeg slinger ned ad Vestergade i Hovedgård.
0: Er det fordi, at der i Hovedgård er en gade, der hedder Vestergade?
1: Lige præcis.
0: Så vil jeg jo gerne, må jeg give dig et tip, fordi nu kan jeg jo melde mig sådan lidt ud af det her selv.
1: Ja, giv mig et tip.
0: Det kan du jo gøre hver dag, det her.
1: Det ved jeg.
0: Jeg tror ikke, at der er en eneste by eller flække i Danmark, der ikke har en Vestergade.
1: Og jeg vil sige, tanken har strejfet mig at bruge det her hack før. Men jeg har ikke gjort det, fordi jeg tænkte, at den er sgu lige tynd nok. Men i dag var jeg desperat. Jeg ville bruge så mange kilometer som overhovedet muligt, og få så mange stop som overhovedet muligt. Så i dag, der spillede jeg altså det her kort.
0: Hvis du kan finde en sang, der hedder noget med en rådhusplads, så har du også. Så kan du bare bruge den i alle.
1: Det er også guf, ja. Så jeg slinger lidt ned ad Vestergade her i Hovedgård, men nu skal jeg jo selvfølgelig til Samsø. Så jeg kører til Hov Havn, tager færgen over og fortsætter direkte til det, der hedder Brøndby Rockhotel på Samsø. For Brøndby Rockhotel, det er et form for samlingspunkt og mødested for musikere. Og det her hotel har altså dannet ramme om både koncerter og indspilninger fra kunstnere som Nephew, Veto, Dune, The Minds of 99, Sys Bjerre, Peter Sommer og Michael Falk. Og hvem er idémanden bag det her? Kom lige og sæt dig
0: Åh, det er Paul.
1: Det er jo selvfølgelig Paul Krabs. En stolt tidligere Samsing, han bor der ikke længere. Rygtet går på, at han måske har noget sommerhus. Jeg ved det ikke helt, det kunne jeg i hvert fald ikke finde frem til. Åh, det lyder godt.
0: Ja, det lyder dejligt. Det er jo Paul, han kommer fra Aarhus af, men
1: det er det.
0: Altså boet på Samsø. Jeg kan godt lide at sidde og kigge ud over vandet.
1: Præcis.
0: Samsø.
1: Og jeg må sige, det her er jo mit sidste stop på vores roadtrip sammen, Robert. Og jeg synes, det er en dejlig måde at slutte på, sammen med Paul Mann her.
0: Jamen, det er jo også en spændende situation, du sætter Sauleby her, ikke? Han er midt i landet. Han kan tage til Kalundborg, han kan tage tilbage mod Aarhus. Hvad gør han? Jamen, vi må vente til på mandag og se, hvad han finder på. Wow. Hvor mange kom du op på i alt?
1: Jamen, så kom jeg op på 4 styks, du.
0: Nej!
1: Og det betyder, at det står lige, og det skal altså lige siges, jeg vidste faktisk ikke præcis, hvor mange knappenål Robert han havde fået, inden vi satte os ind i det her studie.
0: Jeg havde talt forkert, så jeg havde faktisk en mere, end jeg troede.
1: Ja, så det betyder, at det jo faktisk står lige.
0: Ved du hvad? Det synes jeg er fedt.
1: Det synes jeg også. På den måde slutter vi i harmoni. Ingen kom ned på bunden, men det synes jeg egentlig også er en dejlig måde at gøre det på.
0: Tak for en fair kamp.
1: Tak for en fair kamp.
0: Tak for en fair kamp. Og tak for Paul.
1: Tak for Paul. Lad os nyde det med en skæring fra Lola Young.

0: Everything I Wanted herfra. New Dad.
1: Der kom mange gode ting ud af Galway i år 2025, 2026, den tid, vi er lige nu. Både ham, der spiller Dunk i Game of Thrones-serien A Night of the Seven Kingdom,
0: og
1: det album, som New Dad kom med sidste år. To højdepunkter fra Galway i Irland. Det bliver noget af det sidste, vi hører på den her side af en radioavis, fordi den kommer til dig, når klokken den er 15. Men ved du hvad så? Ved du hvad?
0: Jeg ved det godt.
1: Ja,
0: vi er faktisk tilbage på den anden side.
1: Så er der meget mere skyfrit. Og
0: juhu!
1: I den afdeling, vi kommer til på den anden side af radioavisen, så er der også mulighed for, at du kan vinde led fed B6 merch.
0: Ja.
1: Så bliver det hængende, så lyder vi ved lige om lidt op til radioavisen. Der tager vi Iggy Pop og Lust for Life.

0: På online-platformen Vinted kan man mellem tilbudene på tøj og sko og elektronik støde på ubehagelige annoncer, hvor det ser ud til, at brugere sælger børn til seksuelle overgreb. Det er for eksempel annoncer med et billede af et tøjdyr, men hvor der så er en beskrivelse af alder, køn, højde og også flere detaljer af mere seksuel karakter. Politiet mener, at de her annoncer er falske, og at der altså ikke bliver solgt nogen børn som konsekvens af dem, men annoncerne de bliver delt på sociale medier som TikTok, og derfor så er der mange børn og unge, der ser dem, og også tror, de er ægte. Det troede Molly Fletchers søn også. Hun fortalte hende om et opslag, han havde set.
1: Der er min verden ved at bryde sammen, hvis man kan sige sådan, hvad jeg tænker, hvad? Har du oplevet det her? Har du set de her ting, og andre af dine venner? Altså, det er sådan, som om det er normaliseret, at når jeg bliver poppet bare op.
0: Vinted skriver til os, at de løbende fjerner annoncerne, og at deres vurdering, ligesom politiets, er, at de er falske. Politiet mistænker, at annoncerne kan være lavet i et forsøg på enten at fange pædofile eller lokke penge ud af dem. Det er måske ikke så dumt at få naboen til at holde lidt øje, hvis du skal på ferie de næste uger, for der har været flere indbrud på det seneste. I april, maj og juni er der blevet anmeldt 3.159 indbrud i private hjem rundt omkring, og det er 16% flere end i samme periode sidste år. Ser vi på hele den første halvdel af året, så har stigningen været på 10%. Flere politikredse har også de seneste måneder meldt om flere sager. Det gælder for eksempel i Nordsjælland, hvor Lau Lauritsen er vicepolitiinspektør, og han kommer med et bud på en forklaring her.
2: Vi ser et billede, hvor at, der er en stigning i antallet af organiserede kriminelle, og herunder særligt det, vi kalder omrejsende kriminelle, som begår tyverier og indbrud i hele landet, men særligt i Nordsjælland.
0: Men Lau Lauritsen her, han siger også, at stigningen trods alt er begrænset, og at den kommer efter nogle år, hvor antallet af anmeldte indbrud er faldet rigtig meget. Rusland og Belarus er efter flere års udelukkelse på grund af krigen i Ukraine på vej tilbage i international sport. Først var det den internationale olympiske komité, der den her sommer gav atleter fra de to lande lov til at være med i OL-kvalifikationen. Og nu har det internationale håndboldforbund så besluttet, at Rusland og Belarus ikke længere skal være udelukket. Men den beslutning er dansk håndbold imod, det skriver forbundet på sin hjemmeside. Forbundet mener ikke, at det er det rigtige signal at sende, fordi krigen i Ukraine stadig er i gang. Rusland og Belarus har været udelukket fra international håndbold siden invasionen i 2022. Man kan altså nu være med igen. Der er sol til de fleste af os resten af dagen. Mod syd kan det begynde at blive mere skyet, og der kan også komme en enkelt byge. 23 til maks 30 grader, og så en svag til jævn vind. Det var Radioavisen med Rune Styrup.
3: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: til 6. Det her er Skyfrit på B6. Med Robert Havsted og Emilie Lindhardsen.
1: Ja, det er nemlig skyfrit lige nu her på B6, og det har det været de sidste 3 uger her sammen med Robert og jeg. Men vi sender, hedder det, for sidste gang i den her konstellation. I dag, for lige om lidt, der sender jeg Robert på sommerferie. Og du og jeg, Robert, vi har i løbet af de her 3 uger fundet ud af lidt forskellige ting. Blandt andet, at vi er lidt forskellige på nogle punkter.
2: Okay.
1: Det har vi kunne mærke især på din sportsentusiasme, som jeg ikke ejer 1% af. Så har vi kunne mærke det på din forundring over min manglende evne til at slappe af, og min lidt for store tilbøjelighed til at få FOMO over ting, som jeg bare kunne have købt en billet til. Men på trods af det, så synes jeg, vi har haft det meget, meget, meget hyggeligt i det her skyfri studie. Og du bliver savnet af mig, og også af Jakob Savlik, som overtager mikrofonen på mandag. Og jeg tænkte, at for at gøre den her overgang mellem dig og Jakob Savlik blødest muligt, så har jeg givet ham mulighed for at sende dig afsted. Overtage stafetten, om man vil, ved at sende dig afsted med et nummer og en lille hilsen.
2: Jeg synes, jeg er glad for det. Det er den måde, du vil lave en overgang, og ikke sådan noget med, at jeg skal sidde at jeg skal fyre en brudlyd af,
1: ja,
2: hver halve minut resten af udsendelsen for ligesom at akklimatisere dig, ja, til en god uge med Savlik.
1: Ah, okay, tror du, det er det, der venter mig?
2: Savlik's brudkartotek, selvfølgelig.
1: Okay, men det på en måde, så frygter jeg det.
2: Jeg ved jo, han har været ude på feltstudier og optage brutter ude i virkeligheden på hans ferie, men det kan du spørge om lidt om på mandag,
1: okay, jamen, det vil jeg forsøge at
2: gøre. Nogle gode fise.
1: Okay, jamen, jeg skulle nemlig lige til at spørge, om du havde noget at indvende, og det har hermed indvendt.
2: Ja, masser af indvendt.
1: Masser af prut, masser af fis. Og skal vi så ikke bare komme over til Savliks lille hilsen til dig?
2: Jo!
1: Han skriver sådan her: kære Robert, nu er det ikke fordi, det skal handle om skostørrelse, men der er eddermame nogle store sko, eller det er eddermame nogle store sko, jeg skal fylde, når du går på sommerferie. Vi ved jo, at du er sygeligt glad for svedende mænd i stramt cykeltøj, der piner sig selv i de franske bjerge. Derfor skal du også sendes afsted med en af de største franske sommerhits nogensinde. Den lå faktisk også på de danske hitlister tilbage i 87. Elle la France er en hyldest til den amerikanske jazzsangerinde Ella Fitzgerald, men Ella betyder også, hun har den på fransk. Og du har den fandme, Robert. Ligesom Ella Fitzgerald har den, eller havde den. Hun døde i 96. Sangen er

0: Ella her fra France Gall, eller France Gall kan det også være, det skal udtales. Det kunne jeg i hvert fald godt lide at forsøge mig med at sige France Gall.
1: France Gall. Hun er fed.
0: Hun er fed.
1: Hvis man ikke har dyrket hende, så gør det lige. Der er nogle fantastiske sange i hendes diskografi. Og altså en gave på en eller anden måde, jeg fik fra Jakob Saulik, vores kollega her på kanalen, som i næste uge vil sende det her program. Og en ting er at modtage gaver. Mm. Det er fint.
0: Det er rigtig
1: men
0: godt.
1: Men det gør noget bedre ved ens menneskelige sjæl at give. Og det vil jeg gerne nu. Jeg vil nemlig gerne give noget P6-merch ud til en lytter, der føler, at de både er heldige og kløgtige, som tør tage kampen op i vores quiz. Vi sætter en P6-mulepose på øjekant. Vi sætter også gerne lidt badges ind i en ekstra omgang, hvis du er frisk på det. Den quiz, vi har her i programmet, det er det, vi kalder beep-quizzen. Og det går ud på, at du skal gætte eller regne ud,

0: hvilket band eller hvilken kunstner, der gemmer sig i en anmeldelse, hvor vi har beepet navnene ud. Så du får altså hele omtalen, alle de pæne tillægsord, der er sat til omtalen. Du får altså ikke at vide direkte, hvem det er. Det skal du regne ud for os, når vi læser den her op lige om lidt. Det er en albumanmeldelse. Det er et jubilæumsalbum. 1996.
1: Ja, mit fødeår.
0: Halløjsovs. Så sidder du derude og tænker, at jeg er skarp i det år. Så skal du altså måske lige lægge det fra dig, du har gang i lige nu, så du er klar til at ringe ind på den anden side af et stykke musik, når vi læser den her anmeldelse op. Du kan allerede nu tage din telefon frem, ja, eller notesblok, og lige notere 70 22 0203, 70 22 0203, det er nemlig telefonnummer, man skal bruge for at komme igennem til vores quiz. Og så om lidt, så får du altså den her anmeldelse. Kan du regne ud, hvem der gemmer sig i den? Så kan du ringe ind, så kan du vinde en mulepose. Den kan blive din. Kan du også sige, ikke bare hvem det er, der bliver anmeldt, men også hvilket album, der bliver anmeldt. Så smider vi batches oveni. Så sidder klar ved telefonen om 3,5 minutter. Så quizzer vi, nemlig det er på den anden side af Foo Fighters og Window.

0: Window herfra Foo Fighters.
1: Og så er det altså led fed quiz-tid lige nu. Du kan vinde en P6-mulepose, så du kan måske også vinde et par P6-badges, og det kan du, hvis du kommer igennem til og svarer rigtigt i beep-quizzen. Vi har en anmeldelse, der skal læses op. Der gemmer sig et band eller en kunstner inde i den her album-anmeldelse, som vi har fundet frem. Kan du svare på, hvem det er, der bliver anmeldt? Så vinder du quizzen. Kan du til med os, give os titlen på albumet, så får du et par badges oveni. Og vi har jo afsløret så meget, at vi er ude i et jubilæumsalbum, 30 års jubilæumsalbum. Mm. Det vil sige, hvis du er lidt langsom i hovedregningen, at det her album er fra 1996. Vi åbner telefonsluserne med tilhørende nummer 7022-0203, 7022-0203, så snart at vi begynder at læse den her anmeldelse op, og så snart du mener, du har den, så er det altså bare med at ringe ind, så du giver dig selv de bedste forudsætninger for at komme igennem til den her quiz. Det er altså 7022-0203.
0: Og med det synes jeg ikke, at vi skal trække den længere. Lad os komme i gang med dagens quiz. Jeg læser dagens anmeldelse op. Revolutionsmusik, der ikke rykker. Revolutionsmusik og stivnakket agitation med politisk færdigpakkede paroler er stadig en væsentlig ingrediens hos Beep, der debuterede i slutningen af 92. Her gav Los Angeles-kvartetten genlyd med en hybridmusik, der effektivt blandede rap, funk og tungmetal efter en recept, som eksempelvis Red Hot Chili Peppers forinden havde gjort verdenskendt. Beep er dog ikke nær så spændende og nuancerende at lytte til som Red Hot Chili Peppers, men legitimerer sig primært i kraft af, at forsanger og frontrapper Beep med kompromisløse tekster, der tager den ryggeløse kapitalistiske verdensorden i kravtøjet med krav om en højere retfærdighed. Beep har endnu ikke gjort sig klart, at verden næppe lader sig ændre i næste sang, og gruppen spiller det også, som stod de på glødende pæle og brændende barrikader ved frontlinjen. Hvilket vil sige, at der er fuldt tryk på bassist Beeps betonfunk, og især bredsiderne fra guitarist Beep, hvis blues-tonede spillestil kan minde om en blegere version af Vernon Reid fra nu hedengangne Living Color, mens trommeslager Beep tonser sine firkantede synkoperinger ud med en indet energi. Beep lægger ikke afgørende nye alen til det debutalbum, der blot bar gruppens navn, og melodimageri er ikke just Beeps force. Det meste af ansvaret for en meningsfuld aktion er således lagt i munden på chefideologen Beep, og selvom han har retfærdigt harme og holdninger nok til at fylde et par kronikker i de autonomes kamporgan, er det som om denne musik enten løber panden imod en mur, der ikke flytter sig en meter, eller direkte ud i sandet. Det var altså dagens anmeldelse. Hvis du ved, hvem det er, den her anmeldelse omtaler, så skal du altså lige nu ringe 70 22 02 03, 70 22 02 03, så er det måske dig, der vinder vores eftertragtede, virkelig, virkelig flotte P6 mulepose. Og det var altså 70 22 02 03, 70 22 02 03. Og husk, at hvis du også ved, hvilket album den her anmeldelse omtaler, altså ikke kun artisten, så kan du vinde et badge. Du får lidt musik at ringe ind til os på. Det gør du i form af Bon Iver. Her på There's a Rhythm.

0: There's a Rhythm her fra Bon Iver.
1: Og det leder altså ind i den sjove del af dagens udsendelse. Nemlig der, hvor vi kan komme til at tale med en af jer. Den måde, vi har fået jer til det, det er jo ved at sætte noget på højkant, når man kan altså vinde en mulepose. Lige nu, man kan også vinde nogle badges. Og nu siger jeg mand.
0: Ja.
1: Det er jo ikke bare sådan, at alle kan lige nu. Den, der i hvert fald har det inden for rækkevidde lige nu, det er den mand, du skal sige hej til nu, Emilie, nemlig ja. Christian.
0: Goddag, Christian.
2: Ja, hej Emilie.
0: Hej Christian, hvor er du?
1: Jo, tak.
0: Og Robert er her også. Ja, hvor er du henne?
2: Ja. Jamen, jeg er i Hvidovre, lige på vej hjem.
0: Hvor dejligt, har du noget?
2: I en bil.
0: Okay. Er det på vej hjem fra arbejde, eller noget ferie, du er midt i?
2: Ja, på vej hjem fra arbejde, og jeg gør mig klar til ferien til i morgen.
0: Hvor skal du hen af?
2: Vi skal først en uge i sommerhus på Als. Og så derefter, så ser vi, hvad der sker. Så plejer vi at pakke en taske hver morgen og køre ud i det blå.
0: Oh,
2: og det er en god måde at holde ferie på.
0: Ej, det lyder skønt. Sådan nogle heldagsture med familien.
2: Ja, præcis. Og så tager vi til en by eller en strand eller et eller andet og hænger ud der hele dagen og kommer trætte og beskidte i og svede hjem om aftenen. Det er en fantastisk måde at bruge sin ferie på.
0: Ja, I har ingen planer om, hvordan det kunne se ud i år?
2: Nej, faktisk ikke. Altså, ja, det bliver jo et eller andet med nogle sådan de lidt større byer på Sjælland. Måske endda også lidt på Fyn. Og så rundt på strandene og rundt og se, hvad der er af seværdigheder, hvis der er noget, der er interessant.
1: Det lyder som om, det er en ferieform, du har erfaring med det her.
2: Ja, vi har gjort det før. Og det er sådan lige... Ja, det var egentlig som konsekvens af at nogle gange har jeg holdt en hel uges ferie, hvor man ikke rigtig laver noget. Og så bare finde ud af, okay, det var bare spild af tid, det her. Så går man og bygger et eller andet på huset eller et eller andet, men sådan i det store hele, der føles det ikke som at have ferie. Så det her, det er det modsatte. Der føler man virkelig, at man holder ferie et fedt sted, ikke? Så,
0: jeg kunne godt forestille mig. Jamen, det giver den der mini-følelse af, at vi har jo været væk. Vi har været ude og opleve noget, men uden at man faktisk har skulle være væk i de der lange stræk, som jo også tit kan være lidt dyrere.
2: Ja, men det er jo heller ikke helt billigt for at køre rundt på Sjælland.
0: Nej, det har du også ret i. Det
2: skal hver aften. Og
1: hver dag skal være nyt sted at finde nye
0: restauranter. Ja, præcis. Jamen, godt ord igen, du. Det er godt ord igen.
1: Men ved du hvad? Hvis du har gået, Christian, tænkt, at du vil bruge nogle penge på en mulepose, så har du jo mulighed for at spare lidt nu, så du har lidt ekstra til din ferie. For det er altså det, du kan vinde dagens Beep-quiz. Du fik en anmeldelse, der var beepet ud før. Nogen, der i 1996 lavede revolutionsmusik, der ikke rykkede. Ikke var lige så godt som Red Hot Chili Peppers, selvom at der ellers var nogle meget positivt lavede ting at sige om både frontmand og resten af bandet. Men det store spørgsmål er jo så, Christian. Hvad er det for en band, der gemte sig i den her anmeldelse?
2: Man ikke, det var Rage Against the Machine.
0: Det er fuldkommen korrekt.
1: Altså går jo, kan jeg lige sige, hvis jeg må gå ind på de indre linjer af det her radioprogram. Der går, jeg tror vi er en 16 år inde i den her anmeldelse, da du ringer ind.
2: Ja, altså, der er ingen grund til at spille tiden jo.
1: har du været Rage-fan igennem livet?
2: Ja, det har jeg da. De har da været højt på min liste over favoritbands.
1: Okay,
2: jeg synes, de er mega bedre, især den første plade, og det er et mega fedt band.
1: Men så går jeg ud fra, at du måske også har et kvalificeret bud på det andet spørgsmål, der hvor du kan vinde lidt ekstra, nemlig nogle badges, titlen på det album, der blev anmeldt.
2: Det var Evil Empire.
1: Selvfølgelig var det det. Det betyder altså, at du er dobbeltvinder af Beep-quizzen.
2: Det er jo forrygende.
1: Jamen, det virker meget nemt for dig.
2: Ja, det er jo også nemt, hvis man kender svaret, kan man sige.
1: Det er jo det, der med quizzer, ikke? Hvis man kender svaret,
2: det er det.
1: Så er det simpelthen så nemt. Christian, tusind tak, fordi du havde lyst til at lege med os.
2: Jamen, det var da en kæmpe fornøjelse.
1: Jeg håber, du finder nogle gode stop rundt omkring i Danmark i løbet af jeres sommerferie.
2: Ja, det skal vi nok. Det skal vi nok. Tak for det.
0: Herligt.
1: Kan du have en rigtig god sommer, og så spiller vi derud med lidt Rage Against the Machine. Det er Bullsome Parade. Ja.

0: Når musikken først rammer en på den måde, man bliver nærmest forelsket, det er fuldstændig magisk.
1: Den rammer man bare på følelserne hver gang.
2: Det er altså en groovy sag. Ja, prøv lige at høre det her.
0: Mega fedt nummer der. Jeg skulle lige til banden. Der er masser af godt i vente her på P6.
3: Hele sommeren i DR Lyd.

0: Sour Cream and Onion her fra Claus Hempler.
1: Ja, både en sangtitel og min indkøbsseddel hver lørdag. Kan du huske, Emilie, der i foråret sidste år, hvor vi alle sammen skamlyttede Lana Del Rey's Lasso-album?
0: Nej.
1: Fordi vi fik aldrig nogensinde det lovede album. Og lad mig lige tage dig ind i det her, fordi der er lidt nyt det her efterhånden meget udskudte projekt.
0: Er det lidt en saga efterhånden?
1: Det er både gode nyheder, men også nyheder, der giver mig en fornemmelse af, vi kommer til at vende endnu længere.
0: Magter jeg overhovedet at høre det? Det ved jeg ikke.
1: Hvis man nu sidder derude og ikke lige kan huske, hvordan det var, der var, hvad det var, der var op og ned, så lad mig lige ridse forløbet op. I januar 2024, det vil altså sige 2 år og 6 måneder siden, der annoncerer Lana Del Rey, jeg kommer snart med albumet Lasso, som jo bliver et country-album. Så i januar 24, altså cirka 10 måneder efter det, så siger hun, albummet hedder ikke Lasso. Det hedder The Right Person Will Stay. Og det udkommer i maj næste år, 25. Og det er i øvrigt ikke et countryalbum.
0: Nå.
1: Så kommer vi til april 25. Altså, vi er inden for sådan noget. Jeg tror, det var 2 uger af, albummet skulle udkomme.
0: Mm.
1: Jeg udskyder det til januar 26. I øvrigt kommer det ikke til at hedde The Right Person Will Stay, men her er en single.
0: Ja.
1: Vi ved ikke præcis, hvad der sker i mellemtiden så, men vi ved i hvert fald, at i februar, som så en måned efter, det skulle være udkommet i år, der fortæller hun om i et interview, at jamen, det tager jo 3 måneder at få trykt en vinyl. Og så skal du måske lige lægge 2 uger oven i det.
0: Ja.
1: Så kan vi så regne lidt hurtigt. Det er februar, så lægger du 3 måneder til, så er vi i maj, og så 2 uger oven i. I bedste tilfælde er vi i juni måned 2026. Det var jo sidste måned.
0: Ja.
1: Vi har stadig ikke fået det album, som i øvrigt nu i mellemtiden er kommet til at hedde Stove.
0: Ja.
1: Nu sker der så noget i går.
0: Okay.
1: Det er, at Lana Del Rey deler en, det, man kalder en rulle, tror jeg, på Instagram.
0: Med en karusel.
1: En karusel?
0: Ja. Ja. Jamen, det rulle var så fint.
1: Kaldte man det ikke rulle på et tidspunkt?
0: Det kan godt
1: være. Er det out at kalde det rulle?
0: Jeg har hørt karusel. Jeg har aldrig hørt rulle, men hey, let's bring back rulle.
1: Ja. Jamen, hun deler i hvert fald blandt andet cover til det her album. Men hun deler også det, at hun så åbenbart har været i gang med at lave endnu et album ved siden af. Det, der bliver kaldt nu et ledsageralbum. Og det deler hun også artwork til. Og det, der så er meningen nu, det er, at både albumet Stove, det der oprindeligt skulle være kommet i 2024, og det album, som folk mener hedder Spider, fordi det står der på en rusten vogn, der er på det pladecover, hun har delt.
0: Okay.
1: At det bliver sendt i trykken, når hun er færdig med ledsageralbummet. Så nu så det album, hun har brugt 2,5 år på at få ud til os, der har hun så sagt, det kommer, når jeg er færdig med det andet album, jeg er i gang med at lave.
0: Ja.
1: Det påstås, at hun skulle være færdig med det i august, og så kan det gå i trykken, og så ved vi jo tidligere fra hende, at det tager 3 måneder, så kan du lægge 2 uger oveni.
0: Ja.
1: Jeg bliver bare træt, og jeg har også lyst til at sige, kære Elizabeth, det er okay.
0: Det er okay.
1: Du behøver ikke at udgive noget, hvis du ikke har lyst til det.
0: Nej.
1: Men det bliver bare...
0: Vi gider ikke teases.
1: Men der har vi ikke alle sammen prøvet på et eller andet tidspunkt at sige til vores chef, sådan, jeg er næsten færdig med det.
0: Den er lige ved at være der.
1: Og hver dag så håber man, der kommer en eller anden åbenbaring til, at man kan gå i gang med
0: det. Det er så rigtigt.
1: Og det, jeg tror bare lidt, det er det, at Lana Del Rey har gang i lige nu. Og jeg vil bare sige, jeg kunne ikke. Jeg blev ikke færdig med det.
0: Det
1: er okay.
0: Det er fair nok.
1: Jeg er stadig for dig.
0: Vi forstår det godt. Vi vil bare have klar besked.
1: Og så må vi lige finde ud af, hvad vi gør med de her singler, der er udkommet i forvejen.
0: Det.
1: Men altså, i de bedste af alle verdener, kan vi regne med det i november, december 2030.
0: Jeg glæder mig allerede. Det må jeg bare sige. Så lad os nyde Henry Come On, som er udkommet.

0: Henri, come on, fra Lana Del Rey. Den er kvart i ferie for mit vedkommende, Emilie. Og hvis vi lige tager en tur tilbage til starten af dagens program, så prøvede vi at indkapsle noget feriestemning ja. I musikken. Vi havde budmad hver, der er også kommet lidt ind i sms-indbakken fra vores søde lyttere. Og vi har lidt tid at give af, så jeg tænker, at vi kan nå at spille endnu et lytterønske. Ja. Endnu en sang, der indkapsler feriefølelsen af at give slip, være sig selv, gør hvad man vil.
1: Ja, altså vi har fået en sms fra Henrik, han skriver sådan her. Et sommernummer eller bare et hit, der sætter en følelse af at komme i gang, er enten Dead Sarah Weatherman, hvor man bare kan give los, skrål med og få energien ud, eller Jack White akustiske version af Apple Blossom. Hvis man bare skal ligge i hængesofaen og nyde blomsternes duft, insekternes summen, fuglenes kvidren og smagen af drinken i et iskoldt glas. Et god sommer får vi også med fra Henrik her. Hvor lyder det godt, alt det der.
0: Et stykke med iskold drinks.
1: Ja, jeg føler mere, altså det er altid godt at give los og skråle, men det sidste her, det lyder altså godt nok lækkert.
0: Ja, der skal man bare lige passe på med laven for helvede, hvis man har sat sin hængekøj op i det træ. Det er værd lige at være opselops.
1: Det er meget værd at være opselops på. Lad os prøve ikke at tænke på laver, mens vi hører Jack Whites akustiske version af Apple Blossom.

0: Fra ingenting til noget her fra Nicolai Manuel von Til.
1: Lige om lidt, så hopper vi ud af det her studie, Emilie, og så er der det sommertiltag her på kanalen, der hedder Vikar på B6 med Selina Jinden. Hun har i dag besøg af E.G., og der kan du blandt andet høre om, at E.G., inden hun var fed musiker, var en rigtig dygtig telefonsælger.
0: Not that day.
1: Ja.
0: Det kunne jeg godt forestille mig. Det er de
1: næste 2 timer her på kanalen. Skyfrit holder weekend nu, fordi i morgen i det her tidsrum mellem 14 og 16, der skal du høre fortolket med Jamshed på Bundervalla. Og så er det altså sådan, at det her program, det genopstår igen på mandag. Men det gør det i...
0: I nye klæder.
1: Skulle vi kalde det nye klæder. Nemlig, hvor at Jakob Savlik, han har overtaget den stol, jeg sidder i lige nu, og ham skal du så passe.
0: Jeg passer Savlik næste uge, og det bliver forhåbentlig rigtig, rigtig hyggeligt. Det tror jeg. Og så vil jeg sige til dig, Robert, rigtig god sommer.
1: Jamen, tusind tak, og det samme vil jeg sende direkte ud til alle jer lyttere.

0: Der er flere af os, der kommer hjem til et hus, der er blevet rodet igennem, og hvor værdierne er væk. I april, maj og juni i år er der blevet anmeldt over 3.000 indbrud i private hjem, og det er 16% flere end i samme periode sidste år, det viser tal fra Danmarks Statistik. Det er særligt politiet i Nordsjælland, Østjylland og på Fyn, der har fået flere anmeldelser ind om indbrud, og der er én bestemt ting, der kendetegner mange af dem. Det siger Nordsjællands politis leder af efterforskningsafdelingen, Lau Lauritsen.
1: Der er en stigning i antallet af organiserede kriminelle, og herunder særligt det, vi kalder omrejsende kriminelle, som begår tyverier og indbrud i hele landet, men særligt i Nordsjælland.
0: Og de kriminelle her går særligt efter kontanter, guld, smykker og dyr elektronik, og så arbejder de i flere forskellige hold, siger Lau Lauritsen.
1: Der er nogle områder, som der bliver måludpeget, og det er typisk en gruppe af de her kriminelle. En anden gruppe af de kriminelle, de laver så selve tyveriet, og så er der en tredje gruppe, der står for selve forsendelsen. Typisk via pakkeposter og pakkeleveringer og pakkefirmaer.
0: Stigningen i indbrud kommer efter mange år, hvor tallene er faldet. Fra 2015 til 2022, der blev antallet af anmeldte indbrud i beboelse halveret. På den populære online markedsplads Vinted kan man finde flere bizarre og ubehagelige annoncer, hvor børn i forskellige aldre ser ud til at blive sat til salg. Politiet vurderer, at annoncerne er falske, men de kan alligevel skræmme børn og unge, der ser dem. Blandt andre 16-årige Shahin Mohammed Rafi.
2: Det eneste, der var på billedet, det var sådan en lille sådan kaninbamse-agtig. Og så var det beskrivelsen, der ligesom beskrev et barn.
3: Shahin Mohammed Rafi blev overrasket og chokeret over at se annoncer, der tilsyneladende tilbød seksuelt misbrug af børn, lige der, hvor han normalt køber t-shirts og hoodies.
2: Der kan stå kønnet og alderen. Så kan der for eksempel stå, at det er en pige, og at for eksempel er sådan adlydende og sådan. Og det hentyder lidt til sådan noget seksuelt.
3: Molly Fletchers teenage-søn har oplevet det samme som Shahin på Vinted.
4: Mommy, ved du godt, at der bliver solgt børn på Vinted?
3: Og hun er dybt berørt over, at børn møder den slags på en ellers uskyldig platform.
4: Det er jo som om, at det er, sådan, det er bare almindeligt. Og jeg synes absolut ikke, at der skal være noget som helst normalt ved det her.
3: Også Shahin Mohammed Rafi er bekymret over, at annoncer som disse ikke bliver fjernet.
2: Og jeg synes, det er, ja, det er bekymrende.
0: Vinted skriver til os, at de løbende fjerner annoncerne, og at de ligesom politiet vurderer, at de er falske. Politiets teori er, at annoncerne kan være lavet i et forsøg på enten at fange pædofile eller lokke flere penge ud af dem. I Ukraine har der dagen igennem været demonstrationer mod præsident Zelensky, efter at landets forsvarsminister Mikhailo Fedorov er blevet afsat. Fedorov har været en meget populær minister i Ukraine og får af mange demonstranter ros for at have styrket Ukraines angreb med droner og presset Rusland i krigen. Demonstranten Jasmin fra Kiev siger her, at der endelig var begyndt at ske ændringer i landet, og at hun var begyndt at tro på, at Ukraine kunne vinde krigen. Og så har vi dig med, Stefan Weikert. Du er i Kiev og er til en af de her demoer, der har været i gang det meste af dagen. Nu har vi så et land i krig, som ikke har en forsvarsminister. Hvad er det, der sker?
5: Jamen, det er en konflikt imellem den ukrainske chefgeneral Oleksandr Sirski og så forsvarsministeren, nu afgående forsvarsminister, som er brudt ud i lys lue. Og det er en konflikt imellem den moderne forsvarsminister og kampen om at lave reformer, som blandt andet skal komme korruptionen til livs, og så den normale måde at gøre tingene på i hæren, som ifølge de her demonstranter ikke er udtryk for fornyelse.
0: Men Ukraine skal vel have en forsvarsminister. Hvad kommer der til at ske herfra?
5: Det er det store spørgsmål. I dag var det meningen, at parlamentet skulle stemme om en ny forsvarsminister. Den afstemning er blevet udskudt ifølge de politikere, jeg har været i kontakt med, på grund af de her demonstrationer og nervøsiteten for, om det kunne vække en større vrede, hvis det skete noget i dag. Så vi ved ikke rigtigt, om der kommer til at være en afstemning i morgen eller senere hen. Og demonstranterne her, kan man sige, håber jo på, at Zelensky på et tidspunkt ændrer holdning, og at Fedorov kommer til at fortsætte som forsvarsminister, men det ved vi ikke.
0: Okay, vi følger med, Stefan, og det ved jeg selvfølgelig også, at du gør fra Kiev, altså journalist Stefan Weikert, der var med fra Kiev. Og så tager vi lige en varm vejrudsigt. Her kommer den. 23-30 grader får vi, det bliver varmest nordpå, og fuld sol til mange af os stadig mod syd, kan der komme lidt skyer og en enkelt byge. Redaktør for den her radioavis er Thomas Buhl.
6: Velkommen til Vikar på B6 med Selina Tjen.

An Armful of Rubies med Ice Cream Cathedral. Åh, den der intro på den sang. Altså, den kunne... Jeg føler, at hele den her sang har sådan en intro til livet. Jeg kunne godt tænke mig bare at sætte den på om morgenen og stå op, så er jeg bare klar til dagen. Og hey, velkommen til Vikar på B6 med mig, din vikar, Selina Jin. Og det her band, vi lige hørte, det var faktisk et, som jeg opdagede, da jeg selv spillede i band, der hed Nelson Cane. Og vi fulgte dem egentlig rimelig meget samtidig. Vi spillede ret meget samtidig, og jeg kan huske der i 2013, hvor de skulle spille på Roskilde Festival. Jeg så desværre ikke koncerten, men jeg kan huske, at jeg så en video efterfølgende, og var sådan, altså, det her band er sådan indbegrebet af coolness, og jeg ville ønske, at jeg kunne være lige så seje som dem. De spiller desværre ikke mere, men jeg er så heldig at få besøg af Anders Bak, som spillede trommer og alt muligt i det her projekt. Og ham får jeg besøg af lidt senere i et andet program. Men i dag er jeg så heldig at have besøg af Vinnie Reder, og hende vil jeg gerne præsentere for jer lidt senere. Men først

Her en liveudgave af Green Eyes med Kate Wolf. Og faktisk så kender jeg ikke andre versioner end den her live-version. Og det er den eneste version, jeg har hørt. Så derfor er det versionen for mig. Og når jeg lytter til den, så bliver jeg sådan suget ind i det her... jeg forestiller mig, hun står på sådan en scene, hvor det er sådan helt klassisk sådan country-vibe. Der står hende, der spiller guitar, og så står der en guitarist ved siden af hende også. Det er to guitarer på den her sang. Og så deres to stemmer, som sådan smelter ind i hinanden. Og desværre så døde Kate Wolf meget ung, men hun har også heldigvis efterladt os en masse gode sange.

0: Jeg har faktisk forsøgt at finde en plade. Jeg vil gerne have købt en plade til min far med den her artist. Men jeg kunne simpelthen ikke, altså jeg ikke opstå den nogen steder. Altså jeg har virkelig været på mange mærkelige hjemmesider for at finde den her plade. Og de findes ikke. Altså hvis der er nogen derude, der har den, som er af med den og sælge den, så vil jeg måske gerne købe den. Men fra en helt fantastisk stemme til en anden. Så som jeg nævnte tidligere, så får vi faktisk besøg af Vini Reder lidt senere i programmet, og jeg håber også, vi får lidt at vide om hendes vikarjobs og så videre. Men lige nu, der skal vi høre en sang, som Fred Again faktisk har lavet, men det er featuring Vini Reder. Og den kommer her. Den hedder Vini, End of Me med Fred Again.
1: Yeah. All right.
2: I'm back, guy.
1: Say hello.

0: Hey. Say hello.
1: I'm back, guys. I wasn't here for a minute.
2: Fred Again med Vinny, End of Me. Og her i Vikar på B6, der skal vi selvfølgelig tale om det her med, hvordan det er at være vikar, eller afløser, eller have et bijob. Og især kommer jeg til at tale med musikere om, hvordan det er at skulle arbejde ved siden af deres kunst, for at få tingene til at hænge sammen. Og det er noget, jeg selv kender til ret meget. Og jeg kom faktisk til at tænke på, i toget på vej herhen, før jeg skulle lave det her program i dag, at jeg har egentlig slet ikke fortalt om nogle af mine vikarjobs. Ikke sådan rigtigt. Eller i hvert fald ungdomsjobs, kan vi også godt kalde det. Nu stretcher vi den lige lidt. Men jeg har simpelthen været så heldig at flippe bøffer nede i caféen i Kvickly i Odder. Og Odder har jo Danmarks største Kvickly, hvis det skulle være interessant for nogen lige at vide. Og der kan jeg huske, at jeg stod, og, for jeg er halv englænder, og det smertede mig jo at skulle sige nummer 42, Stig, fordi jeg jo på ingen måde vil udtale Stig som Stig. Men jeg kan simpelthen huske, at jeg stod der og tænkte, okay, hvordan kommer jeg videre fra det her sted og laver noget andet? Altså arbejder jeg et eller andet andet sted, hvor jeg ikke skal sige ordet stik højt i mikrofonen. Men hey, lad os snakke om noget helt andet. Vi skal nemlig have besøg af Vinny Reder den næste time i Vikar på P6. Og jeg ved, at hun lige nu har et bijob ved siden af sit job som kunstner. Og jeg glæder mig rigtig meget til, at hun skal tale lidt om det. Men først skal vi altså høre Moby med Natural Blues.

0: Natural Blues med Moby. Den her stemme, der er den her sang, det er Vera Hall. Og jeg elsker jo den her sang, Moby har lavet, Natural Blues. Men jeg synes måske også lige, bare lige fordi den er heller ikke så lang, jeg synes, vi skal høre originalversionen af den her, altså Vera Halls egen sang, der hedder Trouble So Hard. Og jeg er sikker på, at vi kan få lov til at høre den. Kan vi ikke det, Anders?
1: Jo!
0: Fedt. Lad os lige sætte den på.

Og det er sådan, man slutter en sang. Og det her var Albers Ave med Orange Calcite. Og du kan gå tilbage og lytte til det første program af Vikar på B6, hvor jeg faktisk havde besøg af Marianne. Og det kan du gøre i Det er Lyd. Og den næste sang, vi skal høre, det er en sang fra et projekt, et band, der hedder Alesi Brothers. Og det er en sang, der hedder Seabird, og det er noget, jeg har lyttet ret meget til. Det er sådan en sang, der bare altid kan sådan... jeg kan komme i godt humør af den. Jeg synes ikke, der er noget dårligt ved den. Jeg synes, det hele er perfekt. Og så tror jeg, at hele den her sådan måde, deres to stemmer smelter sammen på, lidt ligesom Bee Gees faktisk, altså de her brødre, som har nogle stemmer, som egentlig minder lidt om hinanden, men som egentlig også bare klæder hinanden enormt godt, så synes jeg helt klart, at man skal prøve at give Alesi Brothers et lyt. Og det kan du her på Seabird.

med sangen That Look You Give That Guy. Og hele det her album, Hombre Lobo, fra 2009, er et album, jeg har lyttet rigtig, rigtig meget til. Jeg forbinder det rigtig meget med, at jeg sad ret ofte i et buskur og ventede på, jeg har lyst til at sige, den hedder 103 stadigvæk dengang, fra Odder til Aarhus. Og imellem de to steder, der er der altså en lille by, der hedder Beder. Og der arbejdede jeg i, jeg har lyst til at sige, halvandet år, og tjente penge ind, til jeg kunne tage ud og rejse. Og der arbejdede jeg altså i hjemplejen, og var enormt, enormt glad for det, og var faktisk ret overrasket over det. Jeg kom lige fra gymnasiet, og var sådan den her gymnasieperson, der bare havde været totalt sumpet ned i bøgerne, og var bare mega lettet over at være færdig, og så var jeg sådan, hvad skal jeg tjene nogle penge på? Jeg kan måske prøve det her fag, og var egentlig lidt skeptisk til at starte med, fordi at jeg tror, jeg havde et billede af, at man lidt skulle ind og tørre nogle numser, og ikke rigtig snakke med nogen mennesker. Og det endte heldigvis med, at jeg var i et team, hvor de her kvinder, som lærte mig op, virkelig fik sat mig ind i, okay, altså, det kan godt være, der står, at du kun må bruge 5 minutter til at give en støttestrømme på det her arkpapir. Men hvis du har overskuddet, så må du altså godt lige tage en snak med Gerda. Hun har godt nok brug for det i dag. Og det er faktisk noget, jeg aldrig glemmer. Det er en arbejdsplads, jeg var enormt glad for. Og de var rigtig gode ved mig, og jeg har lært enormt mange ting. Og det kan man bare nogle gange, når man lige prøver noget andet, end man lige troede, man skulle. Ja, yeah. Og nu, der skal vi altså høre The One to Wait med CCFX.

Stoner Pop, når det er bedst. Det var altså The One to Wait fra CCFX. Og den næste sang, jeg gerne vil spille for dig, er en sang, der hedder Har du besøg? Og er en helt ny sang fra i år, 2026, fra en artist, der hedder Nina Lundberg. Og Nina kender jeg, fordi at hun spiller i bandet Ganger. Og Ganger er helt sikkert også blevet spillet her på P6, men helt sikkert også på vores venindekanal P3. Og det er altså et band, som har nogle enormt interessante tekster. Men jeg er, og det kan godt være det, fordi at jeg selv er sanger, men har hele tiden været enormt fascineret af de her vokalstykker, der er i Gangers sangen. Og det er blandt andet på grund af Nina, men også på grund af Mille Meyer, som synger de her harmonier sammen. Og ja, hvis man ikke kender Ganger, så tjek dem ud. Men jeg synes altså først, vi skal høre Ninas soloprojekt. Det er helt nyt. Det er lige kommet i år. Og den sang, du skal høre, er Har du besøg?

Nina Lundberg med sangen Har du besøg? Jeg synes virkelig, at Ninas stemme er sådan en, man ikke glemmer. Den er meget præsent i både mix, og den går lige ind i hjernen, synes jeg, på en helt vildt dejlig måde. Jeg elsker faktisk virkelig Ninas stemme. Og til en anden stemme, som jeg også virkelig elsker, så er det Nick Drake. Og Nick Drake er faktisk en artist, som jeg opdagede rimelig sent, har jeg lyst til at sige. Da jeg gik på konservatoriet, der har jeg lyst til at sige, det var i 2017, der lyttede jeg til Nick Drake for første gang, og var rimelig blown away. Og blev selvfølgelig også ked af nyheden om, det var en nyhed for mig, at han ikke levede mere. Men det her univers, som han har skabt, er for mig unikt. Altså, jeg kan ikke nævne nogen, der lyder som Nick Drake, medmindre de virkelig kopierer Nick Drake og gerne vil være Nick Drake. Og hey, det kender jeg godt. Jeg har altså også virkelig haft inspiration fra Nick Drake på min egen seneste plade. Men jeg synes virkelig, at han er en af de der enere, som bare kunne noget, som ingen andre kan. Og vi skal altså høre sangen Pink Moon med Nick Drake. Thank you.

Pink Moon med Nick Drake. Vi kender jo nok alle sammen det her med at lære en kunstner at kende meget for sent, altså efter de ikke er her mere. Og det skete i hvert fald for mig med, med den her artist, Nick Drake. Jeg synes på en måde også, at det har skabt en helt sådan speciel aura omkring hans plader, for mig i hvert fald personligt, at det er en, det er noget, der er tilbage fra ham, som man kan få lov til at dykke ned i. Og på en måde synes jeg, man lærer ham at kende gennem alle de sange, han har skrevet. Og jeg synes, noget af det, som er kendetegnet ved Nick Drake, er hans enormt rolige måde at udfolde en sang på. Men der faktisk er rigtig, rigtig mange detaljer i sangene. Så hvis man virkelig spidser ører, så kan man opdage en masse små ting, der ligger nedunder de her lag af den her guitar, akustiske guitar, som i øvrigt ikke altid spiller i 4/4, men spiller måske i 5, og hvis man går helt ind i det, så er det ret magisk, at sangene egentlig er så nem lytning. Men ja, altså Nick Drake, jeg synes virkelig, han er en af de der helt specielle kunstnere. Og en anden helt speciel kunstner kan du få lov til at møde her efter Radioavisen. Hun hedder Vinnie Reder, og jeg glæder mig virkelig meget til at tale med hende om hendes sangskrivning og alle de år, hun har boet i England, og hvordan det er at komme tilbage til Danmark og skulle udfolde sin musik her. Det er altså i anden time, at vi kører på B6, og lige her efter Radioavisen, så mødes vi igen. Men først, så skal vi høre Judy Seale med sangen Lady O.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Hvis du er på vej på sommerferie, så er det en god idé lige at sige det til naboen, for der sker flere indbrud for tiden. I april, maj og juni i år er der blevet anmeldt over 3.000 indbrud i private hjem, og det er 16% flere end i samme periode sidste år. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Derfor så er det bedste råd at få naboerne til at holde øje og også sende et signal om, at man er hjemme, selvom man ikke er det. Det siger Bent Nikolajsen. Han er indbrudsekspert hos Bo Trygt, der arbejder for at mindske de her indbrud.
2: Og et signal er, at den skraldebøtte der, den kan være, at den skulle være fyldt med nogle ting, så de, når de kommer ind og ser, ser ud som, om der er nogen hjemme. At postkassen den er tømt, at der er, vinduerne er lukket, men at der ikke er trukket for, det må ikke være mørklagt, at der er lys på de tidspunkter, hvor det er mørkt, at de låse, du har i døren, de er gode låse.
1: Men selvom man følger rådene her, så er det ikke nogen garanti mod 20. Det kan Ole Gert Olsen skrive under på. Han havde ellers både låst forsvarligt og lavet en aftale med naboen om at kigge efter huset, da han i sidste måned tog på ferie i Sverige. Alligevel så kom der ubudne gæster i parcelhuset i Fønslev i Nordvestsjælland, siger han.
3: Ja, det er ganske ubehageligt. Det er jo ubehageligt det her at vide, der har gået nogle andre mennesker ind i ens bolig og kigge og rode rundt og så videre og så videre.
1: Indbrudstyvene, de tog til gengæld ikke noget. Normalt så går de efter dyr elektronik, kontanter og smykker, fortæller politiet. Det skal lige siges, at stigningen i indbrud kommer efter mange år, hvor tallene er faldet. Fra 2015 til 2022, der blev antallet af almindelige indbrud i beboelse halveret, og siden 2024 har antallet så været stigende. For et par timer siden blev der sat gang i musikken på årets Musik i Lejet i Nordsjælland. Festivalen den er flyttet fra Tisvildeleje til en campingplads i Vejby, og nu har arrangørerne så planer om at udvide med flere arrangementer på pladsen i op til 19 dage om året, og har sendt en ansøgning om det til Gribskov Kommune. Det har fået flere af de lokale, som allerede er trætte af larmen, til at starte en underskriftindsamling mod festivalen. Men spørger man Gribskov Kommunes første viceborgmester Morten Dalberg, så behøver naboerne til festivalen ikke at panikke helt endnu.
4: Det behøves jo ikke at være festivaler alle 19 arrangementer. Det kan jo også være andre ting, som ikke støjer så meget, som festivalen den nu gør i de her tre dage, hvor den er pågående. Så jeg kan udmærket godt forstå deres bekymringer, men jeg synes godt nok også, at vi lige skulle tage og med en lille smule til ro.
1: Omvendt så lyder kommunens borgmester Trine Edved lidt mere skeptisk.
5: Jeg synes, det er voldsomt, det de søger om, og jeg kan sådan set også godt forstå, at man som nabo til det her er relativt bekymret, hvis det går igennem i den form, som det ligger nu.
1: Og Pernille Tranberg, der har taget initiativ til at samle underskrifter, siger, at musikken allerede har konsekvenser, som setupet er nu.
6: Der bor en del helårsbeboere meget, meget, meget tæt på, som skal på arbejde om morgenen. De simpelthen ikke får deres nattesøvn, så de skal flygte ud af deres egne hjem.
1: Udover flere arrangementer, så vil folkene bag Musik i Lejet også udvide pladsen med blandt andet en café og klubhus, sauna wellness og orangeri. I Ukraine, jeg skal lige det rigtige sted hen, har fyringen af den ellers populære forsvarsminister Mykhailo Fedorov udløst demonstrationer i flere byer. For Fedorov, der kun har haft jobbet i 6 måneder, bliver af demonstranterne set som en moderne minister, som også forsøger at komme korruptionen til livs i et land, som historisk har været hårdt belastet af lige præcis korruption. Det fortæller min kollega Stefan Weikert, der har fulgt en af demonstrationerne i hovedstaden Kiev i dag.
7: Det er en konflikt imellem den moderne forsvarsminister og kampen om at lave reformer, som blandt andet skal komme korruptionen til livs, og så den normale måde at gøre tingene på i hæren, som ifølge de her demonstranter ikke er udtryk for fornyelse.
1: Og herhjemme, der bekymrer det Danmarksdemokraternes udenrigsordfører Mads Fuglede, at der i den ukrainske regeringstop bliver brugt kræfter på interne magtkampe, i stedet for at holde fuld fokus på krigen mod Rusland.
8: Når man har en person på posten, som alle beskriver som en, der er en af de dygtigste, der har været på posten i lang tid, når vedkommende så forsvinder, så bliver man selvfølgelig, når man står på sidelinjen og gør alt, hvad man kan for at hjælpe Ukraine, så bliver man selvfølgelig bekymret.
1: Det ukrainske parlament skulle i dag have valgt en ny forsvarsminister, men ifølge vores oplysninger her i DR, så er afstemningen udskudt på grund af demonstrationerne. Sidst der var så store demonstrationer mod præsident Zelensky, var det han sidste år ændrede på landets antikorruptionsmyndigheder. De ændringer endte Zelensky med at droppe efter protesterne og også efter kritik fra flere europæiske ledere. Sol til de fleste resten af eftermiddagen og aftenen, men der kan komme lidt skyer i den sydlige del af landet. 23-30 grader og så en svag til jævn vind. Den kommer fra skiftende retninger. Radioavisen var med Rune Styrup. Min redaktør er Thomas Buhl.
0: Det her er Vikar på P6 med Selina Tjen.

0: Velkommen til anden time af Vikar på B6, og lige foran mig, der sidder Emma Grandqvist, bedre kendt som Edie. Og jeg har fået lov til at få et lille indblik i hendes vikar-chancer gennem tiden, og det skal vi altså også tale om. Vi skal også tale om sangskrivningsprocesser og hvad der inspirerer dig lige for tiden. Og så kunne jeg så også godt tænke mig at tale om den her nye plade, som Emma lige har udgivet. Tale især meget om de her udtryk, det nye udtryk, der er i pladen, som jeg synes er ret spændende og fascinerende. Og normalt så bor Edie altså på den anden side af kloden, men jeg er meget heldig, at hun er med i det. Og så laver jeg lige en lille introduktion af dig, Emma, hvis du sidder her foran mig.
1: Mm.
0: Emma er en fænomenal sanger og sangskriver og en person, som besidder en enorm positiv og inkluderende energi. Man føler altid, at man kan sådan blive venner med dig. Det er virkelig dejligt, når man møder dig. Så hun sanger, sangskriver, komponist og producer og har lige udgivet sit anmelderoste tredje album, Illuminati. Virkelig god titel. Hun har spillet 2 udsolgte koncerter i DR's koncerthus og rundt og spillet på næsten alle danske festivaler i år. Og så er der rig mulighed for at fange hendes sang live. Og så er det vist noget

0: Velkommen til Vikar på P6, Emma Granqvist.
1: Mange tak.
0: Også E.G.
1: Også E.G.
0: Ja. Ja. Og du er nærmest lige fløjet ind fra USA, har lyst til at sige. Du bor jo normalt i...
1: Connecticut. Roxbury, Connecticut.
0: Ja. Og vi to, vi har faktisk nærmest lige set hinanden. Vi har lige spillet i musikhuset med Who Killed Bambi.
1: Mm.
0: Men der var du virkelig, virkelig lige fløjet ind. Altså, hvordan er det sådan at skulle rejse så langt til at skulle ud og spille på den måde?
1: Jamen, jeg ved ikke. Jeg tror, nu er jeg jo flyttet op i København, så jeg forestiller mig, at det er det tætteste, jeg kommer på at have boet på landet, hvor jeg skal tage en meget lang bus til skole.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det tager jo, hvor mange timer tager det, den flyvetur?
1: Det er jo altså en 8 timer, og så lige plus at skulle til lufthavnen og alt det der. Så det tager jo noget, der er jo ligesom bare sat en dag af til det, ikke?
0: Ja.
1: Ja.
0: Men hvad, altså, er du sådan en, der kan sove på flyet og slappe
1: overhovedet
0: af?
1: Overhovedet ikke. Så ser jeg bare alle de film, der...
0: Så sidder med den der
1: fjernbetjening. Jeg tror snart, jeg er igennem hele filmkartoteket der.
0: Det er sådan alle sæsoner af The Simpsons,
1: man ja, kan præcis. Se på... Ja, man kan altid se Ringenes Herre eller Harry Potter tusind gange.
0: Det kan man.
1: Ja.
0: Er der sådan en yndlingsfilm på et fly fra Connecticut til København?
1: Jeg prøver altid at se nogle sådan nye film, og som man måske ikke vil sætte på Netflix. Eller, altså, jeg synes, jeg har set mange af sådan nogle gode franske film, eller sådan udlandske film, koreanske film, eller sådan...
0: Ja. Ja. Er der sådan noget af det, der sådan inspirerer dig til, når du lander? Så er du sådan i kreativ... Er du sådan i kreativ proces, når du lander fra sådan en flyvetur på 8
1: timer? Altså faktisk virkelig meget, synes jeg. Jeg synes, der er noget omkring at se film på et fly. Jeg ved ikke, om det er det samme som, at de kommer ekstra salt i maden, men jeg bliver altid enormt rørt, når jeg ser film på et fly. For det er sådan, jeg ved ikke, om det er altitudende, eller hvad det egentlig er. Ja. Men der er et eller andet omkring at se filmen højt oppe.
0: Det er rigtigt, de putter mere salt i maden, og de putter også lidt mere sukker i isen, så man kan smage den og sådan noget.
1: Ja.
0: Det er ret vildt.
1: Ja.
0: Okay, så men du lander jo faktisk i København, og så tager du faktisk Combardo-færgen.
1: Fuldstændig.
0: Ja. Men det er jo en enorm lang dag, og så stiller du op og laver en prøve.
1: Ja.
0: Det er jo vildt at tænke på.
1: Det er det. Det var jo dejligt, du var der til at
0: gribe. Jamen, hvordan? Jeg skulle bare sige spørgsmålet, hvordan gør du det? Altså, det...
1: Det ved jeg ikke. Jeg tror bare, jeg tænker, at det er en nødvendighed, og at jeg godt kan det, jeg er blevet hyret til at skulle.
0: Ja.
1: Og så er det bare... Power through.
0: Ja.
1: Ja.
0: Der var jo også nogle af dem, som vi spillede med, og det var jo blandt andet Kira Skov.
1: Mm.
0: Så jeg har faktisk taget en af de sange med, du nævnte, vi stod jo lige og talte om Kira, mens hun havde sin prøve.
1: Ja, ja.
0: Om at du var jo enormt stor fan af hende, da du voksede op. Og der var der et projekt, der hed The Gospel.
1: Præcis.
0: Er det ikke rigtigt?
1: Jo,
0: jeg har fanget den.
1: Godt husket.
0: Oh, godt.
1: Ja.
0: Og så synes jeg egentlig bare, at vi skal høre den sang, der hedder Eat Your Cancer, og så skal vi høre lidt mere om helt andet bagefter.
1: Ja.
0: Den kommer her, Eat Your Cancer.

0: Eat Your Cancer med The Gospel, altså Kira Skovs projekt. Ja. Og vi talte jo lidt om Kiras projekt The Gospel, da vi stod og så hende lave en prøve her den anden dag på, på Musikhuset i Aarhus. Og hvor, altså, hvad er sådan din historie, skulle jeg til at sige, din historie med Kira Skov? Altså, er det noget med stemmen? Er det noget med, hvad er det, der fanger dig så meget? Eller fangede dig rigtig meget med det her projekt?
1: Jeg tror, at jeg var ung musikinteresseret, og jeg ligesom ikke havde fundet helt ind til kernen af, hvad jeg skulle lave, og hvem jeg var, og jeg slet ikke vidste, at jeg skulle lave musik. Der havde jeg jo de der år, hvor man ligesom finder musik, og gik igennem Radiohead-tiden, og Bjørk, og du ved, havde også min på efterskolen med Pink Floyd, og The Doors, og det helt gamle Velvet Underground. Og så kom jeg ligesom til et sted, hvor jeg begyndte at være sådan, hvorfor er det, jeg aldrig lytter til nogle kvindelige musikere? Mm. Jeg synes, alle de ting, jeg var interesseret i, var meget sådan noget seje, store bands med mandlige frontfigurer. Ja. Og det stussede jeg jo ikke også så meget over dengang, men det tænker jeg da meget over nu. Og så var det, hun lige pludselig kom ind. Jo, jeg tror faktisk, den måde, jeg fandt det på, var, jeg var i praktik i 9. klasse.
0: Ja.
1: På GAFA i Aarhus.
0: Nej!
1: Og hvor en af de opgaver, de gav mig, det var uofficielt at lave en anmeldelse af Kieran the Kindred Spirits.
0: Ja, det er så fedt, det der.
1: This is not the exit, er det ikke det, den hedder?
0: Jo.
1: Pladen.
0: Det er jeg ret sikker på. Jeg kigger på Anders.
1: Ja. Så der hørte jeg hele pladen, altså fra start til slut, og jeg havde aldrig hørt hendes stemme, før jeg var bare blown away. Og jeg kunne huske, jeg havde bare lyst til at give den 6 stjerner, men så tænkte jeg også, de kommer ikke til at tage mig selv seriøst på GAFA-redaktionen, hvis jeg bare giver den fuld plade, så jeg kan huske, at jeg gav den 5. Ja. Men altså, jeg ville give den 6 stjerner i dag.
0: Men 5 er også rigtig godt, jo.
1: 5 er rigtig godt, ja. Men der blev jeg fuldstændig blæst bag over hendes stemme, og jeg var bare sådan, jeg havde aldrig hørt noget lignende.
0: Nej.
1: Og jeg tænkte bare sådan, hvordan er hun fra Danmark, og hvordan er hun ikke større, og hvordan, altså, jeg havde jo kun ligesom op til det nærmest set Destiny's Child på MTV, og Pink, og Jennifer Lopez, og alle de her karakterer. Ja. Også noget Alanis Morissette, og de her, men, og så kom hun bare ind der fra sidelinjen med den her plade, hvor jeg var bare sådan, hvad fanden?
0: Ja, sådan, altså et kæmpestort sådan international lyd, ikke? Både hendes stemme, men også sangskrivningen.
1: Ja.
0: Altså, hvad er det, han hedder? Produceren der? Tore Johansson fra Cardigans, som jo også er et kæmpestort band.
1: Mm.
0: Har du også lyttet meget til Cardigans?
1: Ja, det har jeg.
0: Det har jeg. Ja, det har jeg.
1: Og det var netop, så lavede hun jo The Gospel-projektet med ham.
0: Ja.
1: Og det var den eneste plade, de ligesom lavede som The Gospel. Men jeg kan bare huske, at altså, der var bare nogle vokale ting, hun laver specielt også på den plade, som bare var sådan, what?
0: Ja.
1: Jeg føler, det var sådan rockudgaven af en Whitney, ikke?
0: Ja, det er virkelig for vildt.
1: Ja.
0: Og så har jeg faktisk også bedt dig om at tage nogle sange med i dag. Nu valgte jeg jo den her, fordi jeg tænkte, den var jeg sikker på, at du i hvert fald godt kunne lide, ikke, den her sang. Men så har du taget nogle sange med, og den ene er med Hannah Cohen, og det er en sang, der hedder Golden Chain. Kan du lige sådan kort fortælle, hvorfor du lige valgte den i dag? Altså, er det noget med stemme? Er det noget med sangskrivning? Hvad er der med den sang?
1: Jamen, hun er sådan en nyere artist. Jeg har fulgt hende og Sam Evian, som hun var sammen med i mange år, som også er artist. Og de har ligesom lavet alle mulige projekter sammen i Upstate New York, hvor de har et studie også, hvor de også har lavet noget Big Thief og Claro og alle mulige seje projekter. Og jeg har altid bare tænkt, hun havde en vidunderlig stemme, sådan lidt nasal og sådan lidt Jessica Pratt-agtig også. Og hun udgiver så den her sang, jeg kan ikke huske, for et par måneder siden eller sådan noget, og jeg hører den bare, jeg bliver bare, altså, den må være en af de mest rørende tekster, jeg har hørt i meget, meget lang tid. For det er meget, meget tydeligt, når man hører den, at det handler om deres brud, og at det ikke har været et rent brud. Og jeg synes, når man lytter til den, får jeg bare sådan, puha, hele min krop og hele mit hjerte, og alt gør bare ondt.
0: Ja.
1: Vanvittigt smuk sang, vanvittigt flot skrevet, og så synger hun bare simpelthen så smukt.
0: Ja, det synes jeg, vi skal høre det med det samme. Hannah Cohen med Golden Chain.

0: Hannah Cohen med Golden Chain. Og det var en sang, du havde med, Emma.
1: Ja.
0: Og nu har vi lige lyttet til den. Hvordan var det?
1: Ej, men jeg bliver så rørt, hver gang jeg hører den. Det er bare, det føles som en meget smuk samtale, man har med en ven, der er meget knust.
0: Mm.
1: Ja.
0: Ja. Der er også de her fine detaljer, både i hendes stemme, hvor hun synger nærmest. Det lyder, som hun synger helt tæt på den mikrofon, ikke?
1: Mm.
0: Og så den guitar der.
1: Ja.
0: Der er bare sådan ganske blød, sådan velvet soft på en måde, ikke?
1: Præcis.
0: Sådan en pude, man sådan lægger sig på.
1: Ja. Jeg vil sige, der findes jo mange smukke guitarballader og folksange, singer-songwriter-sange. Ja, det hedder jeg vel. Singer-songwriter-sange.
0: Det vil jeg sige,
1: var
0: et ord.
1: det var en mærkelig sætning med singer-songwriter-sange. Ja. Men der er et eller andet over den her, som bare skærer direkte igennem på en helt anden måde.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er også noget med teksten, ikke? Altså det, hun synger. Hvad er det, hun siger? Hun siger, I wanna matter more to you than those...
1: Than those inner girls do.
0: Ja.
1: Internet girls do.
0: Ja, det er virkelig et flot billede, synes
1: jeg.
0: Jeg tænkte faktisk på, inden vi skal snakke om det her med vikarjobs og sådan noget. Det er jo det, lidt det her program jo også handler om, så det er sådan lidt meta-agtigt, for jeg sidder jo også her sådan vikar på B6. Så kunne jeg godt tænke mig at tale lidt om det her med sådan din vej, altså til den karriere, du jo har nu inden for musik. Nu sidder vi og taler om en dygtig sangskriver, det er du jo også, du sidder her, og vi skal tale om din plade også. Sådan, jeg ved jo, at du jo har søgt ind på konservatoriet rigtig mange gange og fik afslag.
1: Ja.
0: Og hvordan bliver man ved? Altså, hvordan kan man hanke op i sig selv gang på gang, hvis man får de her afslag? Altså, det kender vi jo alle sammen, hvis vi får afslag. Det er enormt hårdt og svært.
1: Ja.
0: Men du bliver ligesom ved.
1: Ja.
0: Sådan, hvor får man den styrke fra? Hvad gjorde du?
1: Jamen, jeg tror, det er måske noget af det mysterie i mig, som jeg er allermest forelsket i. som jeg tror, jeg skal minde mig selv om på dage, hvor der ikke er noget selvtillid, og måske bare ked af det og mørk stemning. Fordi det er stadig et mysterie for mig, hvordan, når jeg kunne få så mange afslag, og få at vide på så mange forskellige måder, at jeg ikke var interessant i den kontekst dengang med at skulle være musiker inden for en akademisk ramme. Der var jo en eller anden form for, hvad kan man sige, sådan anerkendelse, som jeg søgte der, som jeg jo følte, jeg havde inden i mig, men som jeg havde brug for at blive spejlet i omverdenen.
0: Yeah.
1: Og jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle få den. Så jeg blev jo ved med at prøve at søge, så jeg kunne få den der anerkendelse, jeg kunne få rammerne for den musikalitet, jeg gerne ville udforske og finde min vej i. Og den fik jeg jo ikke foræret.
0: Mm.
1: Så jeg er jo bare ekstremt taknemmelig og stolt over, at jeg selv har formået at mose igennem en eller anden form for drive og motivation.
0: Ja.
1: Og jeg tror mest af alt måske bare en sådan ukuelig nysgerrighed omkring, hvad er der ellers, hvad er der bag den næste sang.
0: Ja.
1: Og så har det jo også været enormt helende, at altså, den allersidste gang, jeg søgte på kunst, der var der 2 eller 3 sange, jeg søgte ind med, som er på den første plade.
0: Nej, er det rigtigt?
1: Og det blev jo årets plade.
0: Det kan jeg
1: så
0: ikke forstå.
1: Så jeg tror, at det er jo også på en eller anden måde sådan at tro på sit instinkt omkring, at de ord og de melodier og akkorder, man vælger, hvis de føles rigtige for dig, så føles de forhåbentlig også rigtige for andre.
0: Ja, der har de virkelig, misset noget, at de ikke fik dig med på den skole.
1: Ja, nu har jeg været tilbage og undervise et par gange. Så.
0: Ej. Så
1: der er fuld cirkel.
0: Lige ansigtet. Ja. Ej, det er fedt. Jeg synes lige, vi skal høre en sang, og det er med også en enormt dygtig sanger, Amanda Bergman. Hun synger i det her projekt, der hedder Amazon, vil jeg sige, det hedder. Ikke Amazon, men Amazon.
1: Amazon.
0: Ja, det er præcis. Ja. Så, men vi skal høre den sang, der hedder Marry Me Just For Fun med Amazon. Turned out to be the last to know

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Det her var Mary med sangen Bitchcraft. Og jeg har jo stadigvæk besøg af Emma Grandqvist, a.k.a. E.G. Yeah. In the house på P6. Mega fedt.
1: Mm.
0: Og jeg har jo sådan kredset lidt omkring, at vi skal tale om det her med, at du har solgt paraboler.
1: Ja.
0: Det kan jeg bare godt tænke mig, at du sådan lige fik foldet lidt ud for lytteren her.
1: Altså jeg vil sige, det er det sidste, jeg troede, jeg nogensinde skulle tale om på radio eller i nogen podcastformater.
0: Ja. Al mystikken, den sådan praller bare
1: ind. Præcis. Ja, præcis. Rigtig sexet.
0: Ja. Men hvordan fik du det job? Hvad var det egentlig, du lavede med de paraboler? Altså, stod du og solgte paraboler i en butik, eller hvad?
1: Nej, altså, det var lige før, jeg kom ind på MGK, og jeg manglede ligesom et job, som jeg kunne tjene nogle gode penge på, og jeg vidste ikke, hvad det skulle være. Og jeg sad ligesom bare og søgte, altså, jeg tror faktisk bare, jeg sad på Jobindex og så, hvad der var. Og så svarede der telefonsælger for Viasat paraboler, og så var jeg sådan... Fuck det, vi prøver.
0: Yeah.
1: Og så kommer man jo ind, og er ligesom i sådan en form for sådan indslusning, hvor jeg kan ikke huske, om vi har været altså 100 til at starte med, eller et eller andet. Mm. Og så går man igennem sådan en lille workshop, hvor man lærer om stemmeføring, og forskellige værktøjer til at gribe det an. Hvis du møder et meget aggressivt menneske over telefon, så skal du spejle det temperament. Hvis du møder et meget roligt menneske, så skal du spejle det rolige.
0: Ja.
1: Sådan forskellige salgsteknikker. Og så i løbet af de første par uger her, der sidder vi jo bare og ringer ud koldt canvas. Og ringer jo bare, altså når man får et opkald fra en, der vil sælge en parabol, så råber de fleste jo bare, nej, slet min telefonnummer! Så det var meget udfordrende, og jeg tror, jeg kan ikke huske, der var sådan en procent sats på, sådan, hvis du ringer ud til 100, så hvis du skal overleve den her sådan, position, så skal du kunne sælge en. Eller parabol, ikke?
0: Ja, okay,
1: så det er også rigtig mange, du skulle ringe op til igen, hvor du bare får afvisninger.
0: Ja,
1: så der får man også lidt hård hud på, eller sådan, man får lidt hård hud. Og så, det er jo også bare enormt grænseoverskridende til at starte med at skulle ringe ud til fremmede mennesker og sige, hej, jeg ringer ind fra Viasat, der er abonnement. Jeg tænkte bare, nå, og så nogle er jo søde og venlige, og nogle er jo bare sådan, de giver ikke en fuck. Men, så... Og så sidder jeg jo i den der afdeling, og hver uge er der ligesom mennesker, der bliver hævet ind, som bliver fyret.
0: Ej.
1: Og man ser bare...
0: Sådan noget The Office-agtigt.
1: Ja, altså
0: mig sådan det der sted.
1: Men også bare sådan lidt Squid Games-agtigt på en måde. Man ser bare folk forsvinde en efter en, ikke?
0: Ja.
1: Og så en dag bliver jeg også hævet ind, og jeg tænker bare, nej, nej, nej, jeg har brug for det her job, og jeg har solgt en halv parabol. Den blev annulleret, efter jeg troede, jeg havde solgt den og sådan noget,
0: nej.
1: Ikke? Og så siger de bare, Emma, du er blevet hævet til side. Ja, det er jeg. Du tror sikkert, at du skal fyres ligesom alle de andre. Ja, det tror jeg. Bare kom med det. Og så siger de, vi har jo lagt mærke til, at du har ikke solgt nogen paraboler. Nej, det har jeg ikke. Men vi har også lagt mærke til, at folk kan enormt godt lide at tale med dig.
0: Nej.
1: Ja.
0: Ej, hvor fedt.
1: Vi har faktisk tænkt, at vi gerne vil hive dig over i en anden afdeling.
0: Nej,
1: som simpelthen
0: du bliver
1: hedder.
0: Sådan promoted.
1: Jeg blev så promoted til win-back-afdelingen.
0: Wow.
1: Så jeg kom over i den afdeling, som var, hvis folk ringer ind, og de er utilfredse med deres paraboler, så skal jeg bare få dem til at blive.
0: Ej, hvor er det fedt.
1: Så jeg kan love dig for, at der gik vi fra at være altså, aggressive i sælgerteknikken, til bare at være de mest behagelige mennesker nogensinde. Eller så er det mest behagelige menneske nogensinde.
0: Hvor er det fedt, det der.
1: Vi har sat, hvor mange du har ringet til Emma. Eller du har ikke ringet til Emma, nej. Vi har sat, hvor mange du taler om Emma, hvad kan hjælpe? Ja, bare! Og så derfra skal man sige, det er også irriterende, Søren. Hvad er det, der ikke virker? Skal du ikke bare lige have et dejligt tilbud de næste 3 måneder? Så...
0: Ej,
1: og så får vi den til at virke.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så der var noget med din stemme også, ikke? Som...
1: Ja, altså de havde en gammel operasanger ansat til at lytte på kaldene. I forhold til stemmeføring og i forhold til teknikker. Og, det var ret vildt. Der er sådan en hel videnskab bag, der var meget fascinerende. En
0: professionel proces, har jeg lyst til at sige.
1: Ja, der var også rigtig mange, der ligesom skruede op på det jyske, når de skulle sælge paraboler. Ja.
0: Så de mere troværdige.
1: Så var det
0: valgt. Ja. Ja, det var fedt. Nu skal vi lige høre en sang, som du har taget med. Det er med Sharon van Etten, og den hedder Afterlife. Og jeg synes, vi skal høre den, og så kan vi lige tale lidt om den bagefter. Den kommer her, Afterlife med Sharon van Etten.

0: Det her var Sharon Van Etten med Afterlife. Og Emma, det var en sang, du har taget med.
1: Mm.
0: Kan du prøve at fortælle lidt om, hvorfor den lige skulle med i det her program? Er der en særlig årsag, eller er det bare fordi, det bare er sådan din vibe lige for tiden?
1: Jeg tror, det er meget min vibe for tiden. Men jeg tror også, at hun er sådan en artist, som jeg ville ønske, jeg havde som idol, da jeg var teenager. Mm. Og jeg manglede kvinder at spejle mig i. Så jeg bliver altid glad, når jeg finder dygtige kvindelige musikere nu, som jeg gerne vil spejle mig i. Der er hun helt klart en af dem.
0: Ja, hun var også helt fantastisk på Syd for Solen. Vi sad faktisk og så den koncert sammen, ikke?
1: Lige præcis.
0: Det er kun et par år tilbage.
1: Ja.
0: Det var virkelig en god koncert.
1: Helt
0: det var sådan
1: en
0: rigtig rockkoncert, hvor der ikke var noget... Der var ikke noget ladidar, skulle til at sige. Altså, det var bare bandet. Der var ikke alt det her props og rekvisitter og smart
1: Nej.
0: Lys. Det var ligesom...
1: Hun havde bare en sort t-shirt på, og så backstage gik hun bare rundt med en yoga-møtte.
0: Jamen altså,
1: det fint, altså. Også bare var sejt på en eller anden måde, selvom det ikke var sejt.
0: Ja. Nu talte vi jo også tidligere om det her med at sidde og sælge paraboler og ikke komme ind på konservatoriet og sådan hele den her sådan... ja, det er selvfølgelig lidt sjovt også at høre om de her historier omkring, hvad det er, hvad man har lavet, når man bliver sådan... Fik en karriere inden for musik,
1: mm.
0: og hvad der sådan har været med så form i en. Men der er jo også de her, den her slags modstand, som måske, jeg ved ikke med dig, men om den også har gjort dig, made you stronger, altså simpelthen givet dig en eller anden sådan ballast
1: ja.
0: Til ligesom at fortsætte med det, du tror på. Altså du kan blive ved med at tro på det, og komme videre med det, og så stå her med et helt nyt album, som har fået enormt gode anmeldelser også, ikke?
1: Jo. Jamen altså, jeg tror, at 100% af det har gjort, at der er blevet mere plads til min egen stemme, min egen indre gejst,
0: ja.
1: Frem for ligesom at blive pep-talket og hæppet udefra. Og jeg tænker da også, at det er noget, der kan gøre, at om jeg får gode anmeldelser eller dårlige anmeldelser nu, så er der jo stadig, det er jo ja. Det indre, der skal drive
0: ja.
1: Værket videre, ikke?
0: Ja, så det er dejligt at få gode anmeldelser, men det er ligesom ikke derfor, du laver pladerne.
1: Nej, altså jeg vil sige, det har været helt vildt dejligt, at den nye plade har fået den modtagelse, den har, fordi jeg ligesom ikke har været ude at spille i nogle år, og jeg ligesom ikke har udgivet noget i meget lang tid.
0: Ja.
1: Og så er det tredje plade med, jeg vil jo gerne kunne holde niveauet, jeg vil jo gerne altså, kunne videreudvikle mig, forhåbentlig, at mit publikum følger med.
0: Ja.
1: Så det har betydet rigtig meget for mig, at den er blevet modtaget så godt, som den er.
0: Det synes jeg i hvert fald i den grad virkelig. Altså, det er virkelig en virkelig god plade. Og jeg vil egentlig også bare gerne... jeg vil også bare gerne spørge dig lidt ind til den, fordi for mig som lytter, men også som musiker, så sidder jeg jo også og tænker, når jeg lytter til den. Jeg har lyttet til den en del gange nu, også for ligesom at forstå. Det er jo lidt tit, synes jeg, det der sker, når man hører en plade for første gang, at man er sådan, wow, den skal jeg lige høre igen. Hvad skete der lige? Ikke?
1: Jo.
0: Altså, det her sådan overraskelsesmoment, føler jeg faktisk, man får med dig på den her plade. Altså, jeg kan godt stadigvæk høre, at det er sangskriveren E.G., altså Emma Grandqvist,
1: ja.
0: Og din stemme. Men der er bare sket enormt meget med lyden, som jeg synes klæder dig enormt godt. Men hvordan har du sådan fundet frem til, at det skulle være det, fordi det var et ret stort ryk for de to andre plader?
1: Mm.
0: Altså, var det sådan en urge til sådan, der skal så lige ske noget andet? Altså, jeg er på vej et nyt sted hen?
1: Jeg tror, jeg havde det sådan, at... nu kommer der et billede op i mit hoved, som er, at jeg har købt et sommerhus,
0: ja.
1: Som ligesom har en størrelse.
0: Ja.
1: Og så var jeg sådan, jeg vil gerne renovere. Hvordan kan jeg renovere?
0: Ja.
1: Og så noget med på en eller anden måde at lave det stillads omkring den bygning større.
0: Fint billede.
1: Og så give plads til, at der ligesom... man bare kan gå crazy på den der renovation.
0: Ja.
1: Så det ikke er så meget sådan, nu skal jeg også lige søge igennem kommunen, hvor meget må man i overhovedet lave udbygning osv.
0: Ja.
1: Men bare gå i gang med det og være sådan, nu er vi ambitiøse omkring projektet, vi laver et kæmpe stort stillads, og så må vi se, hvad det er, vi har bygget, når vi piller stilladset ned igen.
0: Ja.
1: Fordi jeg tror også, at det har jeg også snakket med nogle af mine venner om nogle gange, så det der mod, man skal finde for at kunne gøre noget nyt, Det er ikke et, man kan vente på, kommer. Nogle gange bliver man også nødt til at tage et skridt i en retning af noget, man ikke helt tør eller er modig nok til at gøre.
0: Ja.
1: Og så følger det med.
0: Ja.
1: Så jeg tror også netop altså, at finde kvindelige forbilleder, som gør ting, der ikke passer ind i normen, eller er i det kommercielle billede lige så meget som altså Sharon Van Etten for eksempel.
0: Ja.
1: Og tænke over, hvad er det, hun gør, som virker så godt for hende? Og hvordan kan jeg fortsætte den rejse og den udvikling i min egen musik,
0: ja.
1: Så jeg ikke stagnerer,
0: ja.
1: Og så jeg selv er nysgerrig på det, jeg kan og vil for evigt. Ikke?
0: Og hvordan starter en sang? Hvordan starter en sang hos dig? Altså sidder du ved klaveret og finder nogle akkorder, og så går du i gang med at skrive en tekst, eller har du melodien i hovedet, eller sådan? Hvordan?
1: Jeg føler, at alle de her sange er startet på forskellige måder.
0: Ja, okay.
1: De kan være startet på en guitar alene, eller på et klaver alene. I Hear a String Quartet startede på, at Rasmus havde det der meget sådan dramatiske, storladende stykke.
0: Det er Rasmus Søgren.
1: Ja. Han sendte faktisk bare det track. Det var slet ikke det, som det er nu. Det havde ligesom bare den måde, når man glider ind på I Hear a String Quartet playing everywhere I go. Det stykke var ligesom bare sådan loopet i sådan storladenhed. Så da han sendte det til mig, så fik jeg ligesom bare en hel verden foræret ind i mit eget hoved. Så der skrev jeg ligesom bare hele teksten oven på det loop og den melodi. Så det blev ligesom aldrig sådan en, her kommer et vers, her kommer en bro, her kommer et omkvæd. Det blev ligesom bare en fortælling, der passede ret meget til den fortælling, jeg havde inde i hovedet, der mødte Rasmus' track.
0: Ja, så det var også ligesom en mesh af sådan af gode kollegaer, der også ligesom sender en masse inspiration videre, til man ligesom selv kan udfolde sin sang.
1: Ja, og en spejling af, vi behøver ikke at følge en struktur eller en formular her. Vi skal bare have det sjovt.
0: Det er sådan en virkelig god proces. Mm-hmm. Jeg synes, vi skal høre en sang fra den plade. Har du lyst til at sige titlen, som bliver sagt helt rigtigt?
1: Hvad var det for hippie nu?
0: Nå, sang kan jeg godt. Jeg kan også godt sige titlen, men jeg vil bare gerne have, at du vil sige
1: Illuminati. Yeah.
0: Fra pladen Illuminati. Ballad of a Hit Moon med E.G.

0: Ballad of a Hitwoman med E.G. Og du har lyttet til Vikar på B6 med mig, Celine Jin, og min gæst den sidste time har været E.G. Virkelig en stor fornøjelse. Det var så dejligt, du kom. Og vi skal simpelthen til at runde af. Det skal man jo altid sådan et radioprogram på et eller andet tidspunkt, når radiovisen kommer, ikke? Så skal man lige nå at sige noget klogt. Og jeg tænkte bare, jeg vil bare lige spørge dig, for nu har vi talt lidt om de her jobs, du har haft gennem tiden, og vi har talt lidt om din plade og din sangskrivningsproces.
1: Ja.
0: Er der sådan et job, eller i hvert fald en eller anden fornemmelse med et job, du har haft, som var det bedste? Altså, det var sjovt, det var fedt, du følte dig god. Kunne det for eksempel være, da du fik Guldstjernen som telefonsælger hos Viasat? Eller?
1: Altså, jeg vil sige, det job, jeg har nu, er jeg rigtig glad for.
0: Ja. Hvad er det for et job, du har?
1: Jeg er sanger og sangskriver nu. I mit eget musikprojekt, der hedder E.G.
0: Ja.
1: Det er svært tilfreds med.
0: Ja.
1: Jeg håber, jeg ikke bliver fyret af mig selv.
0: Nej, heldigvis ikke.
1: Ellers så skulle det være mit allerførste job, hvor jeg var hundelufter.
0: Ej!
1: Ja.
0: Det er fedt.
1: Det kommer næsten op
0: i siden. Men måske kan du inkorporere en hund ind i dit projekt.
1: Ja.
0: Altså i dit projekt, hvor du har en hund med i backstage, hver gang du er ude og spille.
1: Altså jeg venter stadig på, at jeg skal lave det der interview, hvor de kommer ind med hundevalpe.
0: Ja, det har du fortjent.
1: Ja.
0: Men hvor er det bare dejligt at høre om den her proces, du har haft, og at du faktisk sidder nu og siger, at du har det bedste job i verden, og det er at være musiker i dit eget projekt.
1: Ja.
0: Altså Emma, tusind tak, fordi du kom.
1: Ja,
0: virkelig god chef. Tusind tak, fordi du kom.
1: Tak.
0: Nu skal vi lige høre OK Kaja med Mother Nature's Bitch, før vi har radiovisen. Tusind tak, fordi du lyttede med til Vikar på B6. Vi ses.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: For tredje gang inden for få måneder er der sket et nedbrud i alarmsystemet hos psykiatrien på Aalborg Universitetshospital. Det her alarmsystem kan personalet bruge til at tilkalde hjælp, hvis de bliver overfaldet. Det er der en reel risiko for på de lukkede afsnit i psykiatrien. Og nedbrudene får flere politikere til at tale om andre løsninger. Susanne Flytkjær fra Enhedslisten i Aalborg mener, at man bør undersøge alternativer, hvis systemet her svigter igen.
2: Problemet er vel også lidt, at der altid er et ønske om, at det skal være så digitalt som muligt, så man bliver afhængig af netadgang og software. Altså i gamle dage havde man jo gamle ringeklokker. De virkede jo godt nok.
1: I maj måned blev ansatte overfaldet af en patient. Her svigtede systemet, og derfor gik der lang tid, før der kom hjælp. Natten til søndag gik alarmsystemet så ned for tredje gang, og derfor vil Lene Lindemann, der er regionrådsmedlem i Region Nordjylland, undersøge, om man kan komme ud af aftalen med det ansvarlige IRT-firma Tonstall, som i sin tid vandt udbuddet.
3: Altså, hvor længe skal man blive ved med at acceptere, at det vindende firma ikke har styr på situationen, før kontrakten kan ophæves, så man kan entrere med nogen, der måske har et alarmsystem, der virker?
1: Hospitaldirektøren på Aalborg Universitetshospital, Lars Dahl Pedersen, siger, at fejlen i systemet nu er rettet. Det samme siger Tonstalls direktør, men han vil ikke stille op til interview. Der er flere af os, der kommer hjem til knuste vinduer eller smadrede døre. I april, maj og juni i år blev der anmeldt 16% flere indbrud i private hjem end i samme periode sidste år. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Og en af dem, der er kommet hjem til et gennemrodet hus, det er Ole Gert Olsen fra Fønslev i Nordvestsjælland.
4: Jamen, alt har været revet ud af det her højskab her, og mit skrivebord, det her.
1: 20. de slog til, da Ole i sidste måned var taget på ferie i Sverige, men nu har han slået sig sammen med naboerne på vejen. De har aftalt at holde øje med hinandens huse og også at parkere bilerne hos dem, der ikke er hjemme.
5: Og det har givet en tryghed til mig, også til de andre naboer, tror jeg. Fordi det, vi blev lidt enige om, vi taler om det her, at det er ubehageligt, og vi er glade for, at der ikke er rent med en masse penge og guld og smykker osv., men det kan godt være, at naboen har guld og smykker.
1: Det er særligt i Nordsjælland, Østjylland og på Fyn, at der har været flere indbrud, og i mange tilfælde er det udenlandske professionelle, der står bag. Og de arbejder i flere forskellige hold, forklarer vicepolitiinspektør Lav Lauritsen fra Nordsjællands Politi.
6: Der er nogle områder, som der bliver måludpeget, og det er typisk en gruppe af de her kriminelle. En anden gruppe af de kriminelle, de laver så selve tyveriet. Og så er der en tredje gruppe, der står for selve forsendelsen. Typisk via pakkeposter og pakkeleveringer og pakkefirmaer.
1: Selvom der de sidste par år har været en svag stigning i antallet af indbrud, så kommer det altså efter flere år fra 2015 til 2022, hvor antallet af anmeldte indbrud blev halveret. I Italien har en tidligere direktør, Giovanni Castellucci, fået 12 års fængsel for sin rolle i en af de største broulykker i landet. Den skete i havnebyen Genova i 2018. Her kollapsede en motorvejsbro, mens op mod 35 biler og 3 lastbiler kørte på den. 43 personer mistede livet. Castellucci var direktør for det holdingselskab, der ejede firmaet Autostrade, der havde ansvaret for at vedligeholde broen. Efter kollapset konkluderede en undersøgelse, at broen, der var fra 1967, ikke engang var blevet minimalt vedligeholdt. Dom i dag den kommer efter en 4 år lang retssag. De høje temperaturer har fået brandfaren til at ryge helt op på max i nogle dele af Danmark. Det viser det brandfareindeks, man kan finde på brandfare.dk. Det er specielt i Nordjylland, at risikoen er høj. Her er kortet farvet mørkerødt, og det betyder, at man er på allerhøjeste niveau omkring Aalborg og også i det meste af Vendsyssel. Og det er altså ikke for sjov, siger Jan Netsa, der er beredskabschef i Nordjylland.
7: Jamen, det vil sige, at der skal ikke ret meget til for, at en glød gnist eller et eller andet i naturen, den bliver til en stor naturbrand.
1: Men selvom der ikke skal meget til at sætte gang i en brand, som Jan Netsta her siger, så er vi altså ikke der, hvor der skal indføres et afbrændingsforbud.
7: Nordjylland har faktisk været fantastisk til at følge de gode råd og anvisninger, der er kommet fra alle sider af, og været rigtig, rigtig gode til at passe på derude.
1: Og de gode råd, det er blandt andet at lade være med at bruge havebrænderen og ikke lade grillen stå på græsunderlag, som der altså nemt kan gå ild i. Så tager vi lige en vejrudsigt. En del sol resten af aftenen, men mod syd flere skyer og måske også en byge. Det er stadig varmt, men temperaturerne de ryger altså lige så langsomt ned mellem 14 og 18 grader i nat. Der kommer også flere skyer, og fra i morgen kommer der så noget regn mellem solen, som måske kan trække det her brandfareindeks lidt i den sådan gode retning. Byerne, de kan også blive kraftige. Redaktør for den her radioavis, det er Thomas Bull. Jeg hedder Rune Styrup. Ha' en god aften.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Flere af os får besøg af gæster, der kommer ind i vores huse på en lidt alternativ måde, og som er væk igen, når vi kommer hjem, og typisk har snuppet noget med i sækken. For antallet af indbrud i private hjem er nemlig steget sammenlignet med sidste år. I april, maj og juni i år er der blevet anmeldt over 3.000 indbrud i private hjem, og det er 16% flere end i samme periode sidste år, det viser tal fra Danmarks Statistik. Ole Geert Olesen er en af dem, der har bandet over de ubudne gæster, der var på besøg i sidste måned, da han selv var taget en tur til Sverige.
2: Ja, det er ganske ubehageligt. Det er jo ubehageligt, det her at vide, der har gået nogle andre mennesker ind i ens bolig og kigge og rode rundt og så videre og så videre.
1: Og hvis du, ligesom Ole, skal en tur hjemmefra, så er det en god idé lige at sige det til naboen, det siger Bent Nikolajsen. Han er indbrudsekspert hos Bo Trygt, der arbejder for at mindske indbrud.
3: Og et signal er, den skraldebøtte der, den kan være, at den skulle være fyldt med nogle ting, så de, når de kommer ind og ser, ser ud som, om der er nogen hjemme, at postkassen den er tømt, at der er, vinduerne er lukket, men at der ikke er trukket for, det må ikke være mørklagt, at der er lys på de tidspunkter, hvor det er mørkt, at de låse, du har i døren, de er gode låse.
1: Og selvom der er sket en lille stigning i indbrud de seneste år, så kommer det efter en årrække fra 2015 til 2022, hvor antallet af anmeldte indbrud i beboelse blev halveret. Fyringen af den ellers populære ukrainske forsvarsminister Mykhailo Fedorov har udløst demonstrationer i flere byer i dag. Han har kun haft jobbet i 6 måneder, men bliver af demonstranterne set som en moderne minister, der forsøger at komme korruption til livs, og det er et land, der har og er hårdt belastet af netop korruption. Det fortæller min kollega Stefan Weikert, der har fulgt en af demonstrationerne i hovedstaden Kiev i dag.
4: Det er en konflikt imellem den moderne forsvarsminister og kampen om at lave reformer, som blandt andet skal komme korruptionen til livs, og så den normale måde at gøre tingene på i hæren, som ifølge de her demonstranter ikke er udtryk for fornyelse.
1: I havet ude for Grønland er et kæmpestort isbjerg drevet mere end 1200 km ned langs kysten. Det er 5,7 km langt og 4 km bredt, og det stikker 10-25 meter op over overfladen. Og det er et sjældent syn for så store isbjerge, ser man kun hvert andet eller hvert tredje år, fortæller DMI's istjeneste. Og derfor overvåger de løbende isbjerge i Grønland, fordi de kan genere at være til fare for skibstrafikken. En del sol resten af aftenen, men mod syd kommer der flere skyer og måske også en byge. Stadig varmt med temperaturer mellem 14 og 18 grader. Det var slut på Radioavisen. Mit navn er Anders Weber.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: I Ukraine har præsident Zelensky nu udpeget en ny fungerende forsvarsminister. Valget er faldet på chefen for landets sikkerhedstjeneste, Yehem Kamara. Det kommer efter Zelensky har fyret den ellers populære forsvarsminister, Mykhailo Fedorov. Han bliver af mange ukrainere set som billedet på det nye Ukraine, og derfor har fyringen af ham udløst demonstrationer i flere byer i dag. Og demonstranterne frygter, at uenigheden på en så vigtig post for Ukraine kan skade landet. Det siger reporter Stefan Weikart, der er i Kiev.
2: Jamen, det er en yderst farlig situation for landet. Altså, den her ustabilitet, der er lige nu, folk lige frygter, at det kan brede sig, og det på et tidspunkt kan få konsekvenser i forhold til Trumpen, at det her det er noget, der kun gavner Vladimir Putin i Moskva.
1: De høje temperaturer har fået brandfaren til at ryge helt op på max i flere dele af Danmark. Det viser det brandfareindeks, man kan finde på brandfare.dk. Det er specielt i Nordjylland, at risikoen er høj. Her er kortet farvet helt mørkrødt, og det betyder, at man er på allerhøjeste niveau omkring Aalborg og i det meste af Vendsyssel. Og det er ikke for sjov, siger Jan Netzer, der er beredskabschef i Nordjylland.
3: Jamen, det vil sige, at der skal ikke ret meget til for, at en blød gnist eller et eller andet i naturen, den bliver til en stor naturbrand.
1: Men selvom der ikke skal meget til for at sætte gang i en brand, som Jan Netzer her siger, så er vi ikke der, hvor der skal indføres et afbrændingsforbud.
3: Nordjylland har faktisk været fantastisk til at følge de gode råd og anvisninger, der er kommet fra alle sider af, og været rigtig, rigtig gode til at passe på derude.
1: Og et af de gode råd er blandt andet at lade være med at bruge havebrænderen og ikke lade grillen stå på græsunderlag, for det kan der nemlig nemt gå ind i. Hvis du er på vej på ferie, så skal du måske lige overveje at lade havemøblerne blive ude og lave en aftale med naboen om at holde øje med dit hus. For der har været mange indbrud rundt omkring på det seneste. I april, maj og juni er der blevet anmeldt 3.159 indbrud i private hjem. Og det er 16% flere end i samme periode sidste år. Ser vi på hele den første halvdel af i år, så har stigningen været på 10%. Britt Vendelbo, der er projektchef i Bo Trygt, som er en indsats for indbrudsforebyggelse, siger, at noget kunne tyde på, at det er noget organiseret kriminalitet, der er skyld i den her stigning. Til sidst et kig på vejret. Resten af aftenen får vi en del sol, men mod syd kommer der flere skyer, og måske også en byge, og den kan være kraftigere med torden. I nat dykker temperaturen til de stadig varme 14-18 grader. Det var Radioavisen med Anders Weber.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: USA har begyndt en ny runde af angreb mod Iran. Det meddelte det amerikanske militærs kommandocentral for Mellemøsten og Centralasien, kaldet CENTCOM, for godt en halv time siden. Iranske medier melder om eksplosioner flere steder i landet. De amerikanske angreb på iransk kritisk infrastruktur får nu Irans udenrigsminister Abbas Araghchi til at anklage USA for krigsforbrydelser. I en erklæring på Telegram skriver han, at de amerikanske angreb utvivlsomt er en åbenlys krænkelse af FN-pakten og de grundlæggende principper i international ret. USA's præsident Trump har truet med at ville angribe broer og kraftværker i Iran. Flere kommer hjem til knuste vinduer og smadrede døre. I april, maj og juni i år blev der anmeldt 16% flere indbrud i private hjem end i samme periode sidste år. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Og en af dem, der er kommet hjem til et gennemrodet hus, er Ole Gert Olsen fra Føllenslev i Nordvestsjælland. Nu har han aftalt med naboerne, at de holder øje med hinandens huse, når de ikke selv er hjemme.
2: Og det har givet en tryghed til mig. Også til de andre naboer, tror jeg. Fordi det, vi blev lidt enige om, vi taler om det her, at det er ubehageligt. Og vi er glade for, at der ikke er rent med en masse penge og guld og smykker osv. Men det kan godt være, at naboen har guld og smykker.
1: Tyvene er i mange tilfælde udenlandske professionelle, og de arbejder i flere forskellige hold, forklarer vicepolitiinspektør Lav Lauritsen fra Nordsjællands Politi.
3: Der er nogle områder, som der bliver måludpeget, og det er typisk en gruppe af de her kriminelle, en anden gruppe af de kriminelle, de laver så selve tyveriet. Og så er der en tredje gruppe, der står for selve forsendelsen. Typisk via pakkeposter og pakkeleveringer og pakkefirmaer.
1: Den lille stigning i antallet af indbrud kommer altså efter flere år fra 2015 til 2022, hvor antallet af anmeldte indbrud blev halveret. En italiensk domstol har i dag fundet den tidligere direktør Giovanni Castellucci skyldig i blandt andet uagtsom manddrab, det skriver nyhedsbureauet AFP. Castellucci har fået 12 års fængsel for sin rolle i en af de største broulykker i landet. Det skete i havnebyen Genova i 2018. Her kollapsede en motorvejsbro, mens 35 biler og 3 lastbiler kørte på den, og 43 mennesker mistede livet. Castellucci var direktør for det holdingselskab, der ejede firmaet Autostrada, der havde ansvaret for at vedligeholde broen. Efter kollapset konkluderede en undersøgelse af broen ikke engang var blevet minimalt vedligeholdt. Stadig fint sommervejr her sidst på aftenen og først på natten, men efterhånden mere vekslende skydækker mod sydvest, spredte regn og tordenbyer mellem 14 og 18 grader i nat. Det var Radioavisen med Anders Vilbar.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: der er et eller andet, den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Her til aften har Ukraines præsident Zelensky udpeget en ny fungerende forsvarsminister. Valget er faldet på chefen for landets sikkerhedstjeneste, Yevhen Kamara. Udpegningen kommer efter Zelensky fyrede den ellers populære forsvarsminister, Mykhailo Fedorov. Fyringen af ham har udløst demonstrationer i flere byer i dag. Det fortæller reporter Stefan Weikert, der har fulgt en af demonstrationerne i hovedstaden Kiev i dag.
2: Det er en konflikt imellem den moderne forsvarsminister og kampen om at lave reformer, som blandt andet skal komme korruptionen til livs, og så den normale måde at gøre tingene på i hæren, som ifølge de her demonstranter ikke er udtryk for fornyelse.
1: Festivalen Musik i Lejet er i dag begyndt i Nordsjælland, og det er igen med utilfredse naboer, de er trætte af den høje musik. Og det hjælper ikke, at festivalen nu har ansøgt kommunen om lov til at udvide deres arrangementer til op mod 19 dage om året. Så de lokale har startet en underskriftindsamling mod festivalen. Pernille Strandberg, der har taget initiativet til at samle underskrifter, siger, at musikken allerede har konsekvenser.
3: Der bor en del helårsbeboere meget, meget, meget tæt på, som skal på arbejde om morgenen. De simpelthen ikke får deres nattesøvn. Så de skal flygte ud af deres egne hjem.
1: Men hvis man spørger Gribskov Kommunes første viceborgmester Morten Dalberg, så behøver naboerne til festivalen ikke at panikke helt.
4: Det behøves jo ikke at være festivaler alle 19 arrangementer. Det kan jo også være andre ting, som ikke støjer så meget, som festivalen den nu gør i de her 3 dage, hvor den er pågående. Så jeg kan udmærket godt forstå deres bekymringer, men jeg synes godt nok også, at vi lige skulle tage og med en lille smule til ro.
1: Det er simpelthen for svært for unge at løse kryds og tværs. For mange af de ord, begivenheder eller filmtitler, der skal findes, er simpelthen for gamle. Men nu kommer der en helt ny og mere poppet kryds og tværs, der er målrettet unge. Og ifølge Laura Bjerge, der er redaktør på Popkryds, som den hedder, så vil de unge rigtig gerne lave kryds og tværs.
5: Men det kan være lidt svært at gå i gang med det, hvis man ikke har stor erfaring med alle de her klassiske kryds- og tværsord, som man jo ikke kender fra sit daglige sprog.
1: I dag bliver der så holdt ikke en reception, men en releasefest for popkrydsen. Og en af dem, der var med, det var Mille Enghaver. Hun synes godt om foryngelseskuren til kryds- og tværsen.
6: Det er vildt hyggeligt og tilfredsstillende, og jeg tror også, at vores generation har lyst til at sidde med noget andet end telefonen, men hvor det stadig er noget, vi kan relatere til, i stedet for, at det enten er vores verden, som alt foregår på telefonen, eller alt det analog, som er outdated. Så det er en perfekt cocktail.
1: I nat efterhånden mere vekslende skydække, og mod sydvest, der kommer spredte regn eller tordenbyer. Fra i morgen kommer der så mere regn mellem solstrålerne og op mellem 22 og 28 grader.
0: Velkommen til P6 Mærk Lyden.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Det amerikanske militær har indledt en ny bølge af angreb mod Iran her til aften. Det skriver det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM på det sociale medie X. Og det er femte aften i træk, at USA angriber landet med det mål at nedbryde dets militære evner yderligere, lyder det fra CENTCOM. Ifølge pressetalskvinden for præsident Trump, Caroline Leavitt, så er USA dog stadig åbne over for en diplomatisk løsning på konflikt med Iran. Det siger hun på et pressemøde. I Ukraine har præsident Zelensky nu udpeget en ny fungerende forsvarsminister. Valget er faldet på chefen for landets sikkerhedstjeneste, Jevhen Kamara. Udpegelsen kommer efter, at det i går kom frem, at Zelensky har fyret den ellers populære forsvarsminister Mykhailo Fedorov. Zelensky har selv begrundet fyringen med, at der har været en stor konflikt mellem Ukraines chefgeneral og den nu afgående forsvarsminister. Men ifølge reporter Stefan Weikart, som har fulgt demonstrationerne i Kiev, så tror demonstranterne, at det handler om noget andet.
2: Generelt har ukrainske politiske eksperter her i landet tegnet et billede af en præsident, som går op i, at det er ham, der er i centrum, går op i, at det er ham, der udtaler sig. Og når der så har været nogle politikere, som måske er blevet lidt for populære, som måske får lidt for meget opmærksomhed, så synes folk i hvert fald her, de her demonstranter her, at det har betydet, at de så har mistet deres poster i de her rekader.
1: Sidst der var så store demonstrationer mod Zelensky, var da han sidste år ændrede på landets antikorruptionsmyndigheder. De ændringer endte Zelensky med at droppe efter protesterne, og også fra kritik fra flere europæiske ledere. Nye prognoser viser, at klimafænomenet El Niño, der giver hedebølger, tørke og voldsom regn i år, kan blive den værste nogensinde. En El Niño kalder man det, når havoverfladen i den tropiske del af Stillehavet bliver varmere end normalt. Og forventningen er, at temperaturen i Stillehavet vil stige med op til 3,6 grader. Og det får konsekvenser for vejret i hele verden, sådan lyder det fra professor ved Københavns Universitet, Ejgil Kaas.
3: Det breder sig så ud til store dele af kloden, hvor vejret og klimaet også bliver anderledes i en periode. Så vi ser, at de globale temperaturer vil også, som følger det her, stige. Vi kommer væsentligt over de 1,5 grader endnu en gang, som er Paris-aftalens målsætning.
1: Den hidtil værste El Niño var i 1870'erne. Dengang døde mellem 30 og 60 millioner af hungersnød. Selvom vi er bedre rustet i dag, er der stadig risiko for lokal hungersnød og stigende priser på afgrøder. Det forklarer Henrik Andersen fra Agrokura, der rådgiver blandt andre danske landmænd om råvarer.
4: Vi kan jo godt komplicere måske 10-15% stigninger på vores fødevarepriser. Det er ikke sådan lige inden for de næste 14 dage eller måned, men det er, når vi har de lidt længere briller på, så vil vi begynde at komme til at se det. Ja.
1: I nat dykker temperaturerne til mellem 14 og 18 grader, og der kommer også flere skyer. Og så fra i morgen kommer der regn mellem solen, der måske kan trække brandfareindekset lidt i den gode retning. Der var Radioavisen i studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: når musikken først rammer en på den måde, man bliver nærmest forelsket. Det er fuldstændig magisk.
1: Den rammer mig bare på følelserne hver gang.
2: Det er altså en groovy sag. Ja, prøv lige at høre det her.
0: Mega fedt nummer der.
3: Jeg skulle lige til banen.
4: Der er masser af godt i vente her på P6.
5: Hele sommeren i DR Lyd.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Det amerikanske militær har indledt en ny bølge af angreb mod Iran. Det meddelte det amerikanske militærs kommandocentral for Mellemøsten og Centralasien, kaldet CENTCOM, tidligere på aftenen. Iranske medier melder om eksplosioner flere steder i landet, og de amerikanske angreb på Irans kritisk infrastruktur får så nu Irans udenrigsminister Abbas Araghchi til at anklage USA for krigsforbrydelser. I en erklæring på Telegram skriver han, at de amerikanske angreb utvivlsomt er en åbenlys krænkelse af FN-pakten og de grundlæggende principper i international ret. USA's præsident Donald Trump har troet med, at de vil angribe broer og kraftværker i Iran. Revner i fundamentet, rød i soklen eller svamp i tagkonstruktionen. Det er eksempler på skader, som husejer nogle gange først opdager, efter de er flyttet ind, og derefter melder til deres ejerskifteforsikring. Men i størstedelen af sagerne dækker forsikringen ikke, viser de seneste tal. Og det har fået antallet af klager over ejerskifteforsikringen til at slå rekord, fortæller seniorjurist Jakob Stenstrup hos Forbrugerrådet Tænk.
2: Der er en voldsom stigning i antallet af forbrugere, der klager, men det i sig selv kalder jo på, at der er simpelthen behov for, efter vores opfattelse, at man også fra politisk side går ind og ser nærmere på det her område.
1: Ejerskifteforsikringer er nemlig en del af den såkaldte huseftersynsordning, som er politisk bestemt. I langt størstedelen af sagerne er det forsikringsselskaberne, der vinder klagesagerne. Hver femte kunde fik helt eller delvist medhold i 2015, og sidste år var det faldet til hver ottende. Hos brancheorganisationen for sikring og pension mener underdirektør Pia Holm Steffensen, at problemet er, at kunderne ikke altid forstår den forsikring, de har købt.
3: Det skal være meget mere tydeligt, hvad det er, forsikringen dækker, og dermed også, hvad den ikke dækker, så man som køber kan tage stilling til. Det her, det dækker forsikringen ikke. Er det en risiko, jeg ønsker at løbe med selv ved at have lavet yderligere undersøgelser, eller tænker jeg, at det er fint?
1: Og det mener Pia Holm Steffensen er en politisk opgave. Og det har ikke været muligt for os at få en kommentar fra justitsminister Nicolai Wammen. Og jeg skal beklage, at der er lidt knas på linjen her. Hvis du er på vej på ferie, så skal du måske overveje at lade havemøblerne blive ude og lave en aftale med naboen om at holde øje. For der har været mange indbrud rundt omkring på det seneste. I april, maj og juni er der blevet anmeldt 3.159 indbrud i private hjem. Og det er 16% flere end i samme periode sidste år. Ser vi på hele den første halvdel af året, så har stigningen været på 10%. Britt Vellenbo, der er projektchef i Bo Trygt, en indsats for indbrudsforebyggelse, siger, at noget kunne tyde på, at det er noget organiseret kriminalitet, der er skyld i den her stigning. Efter en solrig dag dykker temperaturerne til mellem 14 og 18 grader, og der kommer flere skyer. Og fra i morgen kommer der så noget regn mellem solen, der måske kan trække brandfareindekset lidt i den gode retning.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Amerikanske marinesoldater er i løbet af i går gået ombord på et tankskib i forbindelse med den amerikanske blokade af iranske havne. Det oplyser det amerikanske militære centralkommando, også kaldet CENTCOM, sent i aftes på X. En vedhæftet video af episoden, som militæret kalder en kontrolboarding, kan man se, hvordan styrkerne firer sig ned fra helikoptere og går ombord på tankskibet MT Wenyao. Olietankeren sejler under Curaçaos flag og er på USA's sanktionsliste, da man mistænker, at de samarbejder med det statsejede iranske olieselskab. Og frem til i dag har de amerikanske styrker i alt afvist 5 skibe fra at lægge an ved de iranske havne, det skriver CENTCOM. Rekordmange boligejere klager over deres ejerskifteforsikring. Men når klagerne afgøres i forsikringsankenævnet, er det de færreste, der ender med at få fuldt medhold. Hver 8. fik helt eller delvist medhold i ankenævnet sidste år, modsat hver 5. i 2015. En, der har tabt 2 klagesager, er Simon Rasmussen, der fandt råd i tagkonstruktionen på sit nye hus i Husum.
2: Det er ekstremt omkostningsfuldt tidsmæssigt, men også, hvad kan man sige, familiemæssigt at køre de her sager her. Du skal have ekstremt stor viden, hvis du skal kunne argumentere med forsikring. Du skal virkelig sætte dig ind i byggereglementet, du skal sætte dig ind i lovgivningen.
1: En ejerskifteforsikring dækker visse skjulte skader, som man ikke har været bekendt med ved overtagelsen. Men i en del tilfælde dækker forsikringen slet ikke, selvom kunderne havde regnet med det. Og det er ifølge Pia Holm Steffensen, der er underdirektør i forsikringsselskabernes brancheorganisation, et udtryk for, at kunderne ikke altid forstår den forsikring, de har købt.
3: Jeg tænker, i det her tilfælde, hvor det er en ejerskifteforsikring med nogle dækningskriterier, som er udarbejdet af politikerne, der vil jeg kigge mod Justitsministeriet og sige, at det er simpelthen forsikringsproduktet er tænkt forkert.
1: Og vi ville gerne have spurgt Justitsministeriet, om forsikringen bør laves om, men det har ikke været muligt at få en kommentar fra Justitsministeren. Det er simpelthen for svært for unge at løse kryds og tværs, for mange af de ord, begivenheder eller filmtitler, der skal findes, er simpelthen for gamle. Men nu kommer der en helt ny og mere poppet kryds og tværs, der er målrettet unge. Og ifølge Laura Bjerge, der er redaktør på Popkryds, så vil de unge rigtig gerne lave kryds og tværs.
4: Men det kan være lidt svært at gå i gang med det, hvis man ikke har stor erfaring med alle de her klassiske kryds- og tværsord, som man jo ikke kender fra sit daglige sprog.
1: I dag blev der så holdt ikke en reception, men en releasefest for Popkrydsen. En af dem, der var med, var Mille Inghave, og hun synes, det er godt for foryngelseskulturen til kryds og tværsen.
5: Det er vildt hyggeligt og tilfredsstillende, og jeg tror også, vores generation har lyst til at sidde med noget andet end telefonen, men hvor det stadig er noget, vi kan relatere til, i stedet for, at det enten er vores verden, som alt foregår på telefonen, eller alt det analog, som er outdated. Så det er en perfekt cocktail.
1: I nat dykker temperaturerne til mellem 14 og 18 grader, og så får vi en del skyer i morgen mellem 22 og 28 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

Jeg drømmer om en sang, der lige på og hårdt gennem røgen fra tobakken, der er tydelig som en blotter i parken med pointen parat.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: I Canada er der lige nu mere end 800 aktive skovbrande. Brandene har indtil videre ødelagt 1,9 millioner hektar skov og land og forårsaget dårlig luftkvalitet, blandt andet i landets største by, Toronto. Og det påvirker ikke bare kanadiske byer. I New York i USA opfordres folk til at blive indendøre på grund af dårlig luftkvalitet. Og det er lidt af et problem, da VM-finalen skal spilles i området om 2 dage, fortæller DR Sportens udsendte i New York, Tina Müller.
2: Vejrudsigterne her på amerikansk TV kører konstant, der er breaking hele tiden.